0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, o informație de presă ne anunță că conducerea PNL, biroul politic național, urmează să se întâlnească cu premierul desemnat Eugen Tomac pentru a discuta formarea guvernului de tehnocrat. Asta se va întâmpla luni. Primul lucru pe care trebuie să-l remarc eu este următorul. De ce se întâlnește conducerea PNL cu, cum să spun, un experiment, reprezentantul unui experiment făcut de Nicușor Dan? Pentru că, așa cum am mai spus, ceea ce vrea să facă Nicușor Dan acum, amintește de încercarea, mai mult sau mai puțin reușită, a lui Carol al II-lea. E greu, vorba lui Crin Antonescu, compar cu Carol al II-lea. A fost o încercare de a scoate din joc partidele politice. În 1932, la 2 ani după ce a venit, maestatea sa, ibovnicul lui Elena Lupescu, e o asemănare, Elena Lupescu era tovarășe de viață a lui Carol al II-lea, Mirabela Gădeanu se tovarășe de viață, nu erau căsătoriți, nici n-au fost, s-au căsătorit Carol mult, nu știu, când era, cred că când era în Brazilia, da, civil și apoi s-au căsătorit religios, abia prin, cred că prin 47, dacă nu mă înșel. Bun. În aceste, deci, condiții, de la pe data, de vă reamintesc că pe 1 decembrie 2024 au avut loc alegeri. Alegerile parlamentare au înscris în competiție, adică au marcat înscrierea în competiție a partidelor politice. Partidele politice au dus o campanie pentru a câștiga voturile cetățenilor. A fost sau ordinea rezultatelor este așa. PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, și apoi vin, nu știu, SOS, POT, bun, am înțeles. Deci, de ce se țin alegeri parlamentare? Pentru că esența democrației, care este, se numește și parlamentarism, presebire de dictaturi fasciste, comuniste, monarhiste, ce vreți, este existența partidelor. Mai multor partide. Dictatura lui Carol al II-lea a avut un singur partid, nu știu, Partidul Națiunii, că nu avea nici Frontul Renașterii Naționale, un partid. Dictatura comunistă a avut un singur partid, Partidul Comunist. Dictatura hitleristă a avut un singur partid, Partidul Fascist. Da? Deci astea sunt dictaturile. Și de-aia se vorbește că democrația înseamnă pluripartitism și înseamnă recunoașterea existenței partidelor care se bat între ele pentru a câștiga voturi de la popor și apoi să ajungă la putere. Deci în momentul în care în 2024 a fost campanie electorală, principalele partide ale țării s-au prezentat în fața electoratului și prin diferite mijloace le-au cerut votul alegătorilor, promițându-l, având program politic. În esență, PSD-ul a promis că dacă ajunge el la putere, face, nu știu, protecție socială. Mulți l-au votat. Așa se întâmplă. PNL-ul, nu mai știu ce a zis, dar și el a zis, nu, AUR a spus că dacă ajunge la putere, nu știu, face România mai demnă la Bruxelles. Dacă s-a pe locul 2. PNL n-a fost așa de convingător că nu prea avea politică, nu știu, a spus că dacă ajunge la putere, nu știu, dezvoltă capitalismul, s-a clasat pe locul 3. Deci, cetățenii României, în democrație, în pluripartitism, au votat partide politice, presupunând, dându-și seama, după experiența din 90 până acum, că votând un anumit partid, el ajunge la putere într-o singur sau într-o coaliție și le aplică în practică făgăduielile. Am făcut aici o chestie didactică, poate banal didactică, am vrut să vă explic cât să reamintim. Păi deja în ultima vreme nu se mai știe ce e democrația. Asta este democrația. Esența democrației este dată de existența partidelor politice, existența mai multor partide politice și de alegeri libere în care partidele se înscriu ca drept competitoare și cetățenii votează, dreptul de a vota. Prin anularea alegerilor s-a anulat și dreptul cetățenilor de a vota un președinte. Bun, a trecut, cât s-a făcut? De 1 decembrie, după 1, 20 și ceva decembrie, se face un guvern ca rezultat al alegerilor, în care, în mod normal, guvernul este al PSD și alte partide, PNL și UDMR, au fost de acord și în programul de guvernare s-au cuprins și în multe elemente ale PNL și UDMR și minorități, și premier a fost Marcel Ciolacu. Au venit alegerile prezidențiale. Bun. După alegerile prezidențiale, din motive care îmi scapă, dar probabil că nici în memorie nu ne va spune Marcel Ciolacu, Marcel Ciolacu a demisionat, asumându-și un eșec, și anume din faptul că Crin Antonescu, care era candidatul coaliției din partea PNL, n-a intrat în turul 2. Păi, trebuia să demisioneze și Ilie Bolojan și, cum să zic, și Kelemen Hunor. A fost trei partide. Bun, a demisionat și după ce a parvenit la Cotroceni domnul Nicușor Dan, s-a format un nou guvern. Formarea acestui nou guvern a durat o lună, deoarece, pe de o parte, inadecvat total funcției Nicușor Dan ne-a s-a ocupat ceva cu deficitul și cred că nu l-a vrut pe Ilie Bolojan. Din multe motive, pentru că Ilie Bolojan îl concura, mă rog, nu l-a vrut pe Ilie Bolojan, nu a vrut nimeni altcineva și atunci, în prealabil s-a făcut un acord de guvernare potrivit, și apoi s-a făcut un acord potrivit căreia ne-am întors la rotația premierilor, și anume 2 ani premier de la PNL și de asta și 2 ani premier de la PSD, deci șeful partidului la PNL, Ilie Bolojan, și dincolo șeful partidului la PSD, cel care avea să fie Sorin Grindeanu. Corect. În aceste condiții s-a format o așa numită coaliție pro-occidentală, dar partidele prezente în această coaliție și-au transpus în practică programele cu care au câștigat alegerile, cu care s-au înscris în alegeri. De exemplu, unele partide au fost respinse. Partidul Mișcarea Populară, condus de Eugen Tomac, a luat 1%. Deci, românii nu au fost convinși de programul politic pe care și l-a asumat PMP, avându-l pe Eugen Tomac. Bun. A trecut, iată, deci s-a făcut iunie, a trecut așa, un an, mai, bine, și deodată și alegerile următoare au loc în 2028. Deci suntem peste 2 ani, 2 ani și ceva, că vor fi înspre noiembrie, noiembrie-decembrie. Bun. În aceste condiții are loc o moțiune de cenzură, în urma căreia cade guvernul Ilie Bolojan și, în mod normal, a doua zi, printr-o moțiune de cenzură, rezultat al unei alianțe între PSD și AUR, da, normal era ca a doua zi, deci asta a fost marți, a doua zi, marți 5-6, președintele chema la consultări partidele politice în chip oficial, fiecare partid venea cu o propunere de premier și la sfârșitul zilei trebuia să anunțe premierul desemnat, nu premierul desemnat. Obligatoriu trebuia să fie Sorin Grindeanu sau cineva de la PSD, pentru că Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul. O să spuneți că dacă ai făcut moțiune de cenzură, scade guvernul ca să iei locul. Că nu cred că a făcut moțiune de cenzură. M-am dărâmat guvernul. Dacă dărâmi o clădire, o dărâm ca să faci acolo o altă clădire sau un hangar sau un teren de fotbal. Păi ce am dărâmat clădirea? De ce? Păi, că să fie moros. Bă, stai, așa, bun. Nu se întâmplă asta. Încep niște așa zise, nu știu, informale, cu tare, anticonstituționale și au loc consultări de-abia peste 13 zile, da? Nicușor Dan, cu de la sine putere, ne anunță că nu va desemna premier până când premierul respectiv nu va veni la el și va garanta majoritate solidă în Parlament și majoritate solidă pro-occidentală. Practic o imposibilă, o nebunie, da? Care pentru că PSD, dacă o formulă de guvern ar fi fost majoritate solidă, PSD plus AUR. Nu se putea ca AUR a fost din start și anticonstituțional și antinațional respins. Deși, cum să zic, e pe locul 2. Niște cetățeni au fost apoi de la AUR, da? Dar i-au votat ca să le reprezinte interesele. A venit unul Nicușor Dan și a zis, mă, votul vostru. Nu mă interesează. Bun. Aceasta și a clocit-o. Și mai zilele trecute, după ce, bă, și noi ne-am zis, bă, înseamnă că negociază sau joacă în așa fel încât desemnează un premier care, din start, are majoritate și proxim. Și ne anunță că desemnează, păi, domnul Eugen Tomac, consilierul lui, să formeze guvernul și un guvern pro-occidental. Prima întrebare este, a venit înainte de a fi desemnat, în primul rând, înainte de a fi desemnat, domnul Eugen Tomac s-a dus la președinte și a zis, am majoritate? Nu. Ulterior, președintele zice că n-are. Păi cum adică? Când e vorba de partide politice, spui că trebuie să vină cu majoritate și când este vorba de omul tău, vizitiul tău, că asta e Eugen Tomac, toată stima pentru el, dar îl pui pe

Dacă nu, își dă înapoi mandatul. Vor trece pe... Zilele au trecut deja, da? Ce se întâmpla în alte împrejurări? Niciodată, cu excepția lui Dacian Cioloș, nu s-a ajuns la 7-8 zile măcar, pentru că în seara alegerilor, câștigătorul dădea telefon altor lideri, spunea, bă, noi stăm așa, voi stați așa, facem guvern. Se întâlneau chiar în noaptea aia, da? Și se duceau la consultări și la consultări era bătută cu ei. Deci, operațiunea de formare a guvernului, a listei guvernului, mergea foarte repede. În cazul de față avem următorul lucru. Deci, partidele, un premier desemnat de la partid, făcea o listă cu ajutor, adică comandată de partid. Se întrunea biroul politic al PSD, al PNL, al USR, care este, și spunea, noi, colectiv, noi propunem pe următorii. Și erau de regulă de-ai partidului. Am înțeles. Oameni care anterior se manifestaseră ca politicieni în domeniul respectiv. Nu știu, Barbu îl punem la, nu știu, la agricultură, care răspunde de Departamentul Agricultură. Așa la toate partea, partidele sunt făcute pe departamente și au rezervă de cadre din diferite domenii. Poate să pună la justiție, l-a pus pe Marinescu, că Marinescu era de-al PSD-ului, din ocupată politica, adică fie în opoziție, fie în parlament, fie anterior, oamenii care erau puși pe listă se manifestase public în diferite domenii. Unul care a fost la justiție apăruse până atunci pe spre justiție. Unul care va fi numit la extern apăruse pe domeniul extern. Deci știam. Prima întrebare. Domnul Eugen Toma, cum face această listă? El nu are partid, nu de la PMP. Deci nu are partid. Le stă el așa cu Nicușor Dan și cu Mirabela și zice, adică care este criteriul pentru care el va face lista? O să spune, putea să spună, bă, criteriul meu este tot să fie, să aibă o carte în domeniul respectiv. Nu. Au tot felul, că va fi motoc la apărare. Frumos, dar de ce el și nu altul? Adică, la partid e clar. Lista este făcută din rezerva de cadre a partidului. În știm, bun, din coace lista e făcută de căpușorul lui Eugen Toma. Păi ce criterii? De ce ăla și nu ăla? De ce? Nu vorbesc serios. Adică nu mai spun că până acum domnul Toma nu ne-a spus care e criteriul pe care îi apreciază. De ce? Adică el acum va face listă, da, de miști. De ce Papa Hagi, nu că e critic, Adrian? De ce el și nu Tudor Chiril, am dat un exemplu. Care e criteriul? Adică până acum nu ne-a spus, doamne, criteriul meu de punere pe listă va fi, nu știu, să aibă 1,80 m. Am înțeles, să aibă ochi albaștri. Bun. După asta, programul. Programul unui guvern în democrație este programul cu care partidul a câștigat alegerile. De-aia și votat. Dacă face partidul coaliție, atunci în programul de guvernare introduce și unele elemente din programul altor partide, în așa fel încât alegătorii partidelor respective sunt și ei, cum să zic, reprezentați. Asta a făcut prima dată în decembrie PSD-PNL, în programul acel și UDMR, în programul acelui guvern, au intrat elementele fundamentale majoritare ale PSD și ale PNL și în așa fel și ale UDMR. Alegătorii celor două partide s-au simțit reprezentați în programul de guvernare. De-aia și trecut, da? În cazul de față. Așa, programul de guvernare este făcut de conducerea partidului. PSD, PNL, cel care... În cazul de față, cine lucrează, cine a făcut și cine face programul de guvernare al lui?

0: stomac. Noi nu știm până acum dacă ce orientare are stomac. Este de stânga, de dreapta, de centru. E pentru ca multinaționale să plătească profit. Este să fim ca Nicușor Dan, slugile lui Zelenski sau o serie întreagă. Noi, până la ora actuală, o să vedem în zilele nu știm ce vrea. Și cum face? La programul ăla cine lucrează? Nevasta, copiii, normal ar fi să știm. De când a ajuns premier, de asemenea, n-a dat niciun interviu. Normal era să dea, să știm și noi ce vrea. Bun. Și Cică, toate partidele au zis că stau de vorbă cu el. Și acum el ia partidele la rând și le prezintă programul pe care l-a scris el și lista ministrilor pe care a făcut-o el, da? Și de aici mi se rupe filmul, pentru că, bun, a făcut o listă. El, nu știu, poate că știe el. Așa cum l-a ales pe el, Nicușor Dan, nu mi-a spus nici acum de ce Tomac, adică v-am mai spus și aseară, toată stima, dacă eu gen Tomac, nu că câștigă, era fost prim-ministru sau fost și primar. Adică, bă, zice Nicușor Dan, bă, are experiență. Sau dacă de când a fost consilier, a fost cu diaspora, la Cotroceni, Burnete, de exemplu, da. Au fost consilier pe economie și a lucrat foarte mult cu guvernul. El nu a lucrat cu nimic. N-am auzit până acum să fie nici măcar cu Țoi. Bun. Să zicem că, mă, o fi având pe Nicușor Dan, un fler, așa, Mariel, așa, așa a zis, bă, pe cine mă să pun premier? Oh, leo, Tomac, bă, ce frumos miroși, Tomac. Ia vino, te pun premier de semnat. Cred că s-a fost criteriul, cu pânăs. Am 2 potani, dacă mănânc palizer, motică, tronțenul, vine și întinde așa și... Și am zis, bă, Doina, dar de ce face așa? Păi zice, instrumentul lui de cunoaștere e mirosul. Deci, instrumentul lui de desemnare e nasul al lui președinte. Așa cred. Așa și bă, la moti, dacă mirosul, dacă eu, de exemplu, îi dau o bucată de cartof, și mai fac ăsta, păi ce miros? Nu vrea. Că mirosul îi trimite la creier, spune, e cartof, nu mănânc cartof. Așa și el, a luat pe toți ăia posibil și nu-mi place parfumul tău. Tomac! Tomac, mirosul meu îmi spune, nasul meu îmi spune că Tomac. Bun, hai să vedem. Deci, Popescu. El se duce la PNL. Cam început. La conducere. Și prezintă lista guvernului făcută de el. Ca să obțină de la conducerea PNL votul. Deci el se duce acum la fiecare, ia fiecare partid, îi va lua și grupurile. Deci e clar că începând de luni, el ia partidele pe rând, da? Occidentale, AURNU. Deci, PNL, PSD, USR, UDMR, vor fi apoi SOS, POT, așa, și având în vedere că domnul Ment, nașul lui, ăsta cu nasul, l-a desemnat, cum să zic, a stat de vorbă și cu grupuri parlamentare la consultare, încălcând grav Constituția, va sta de vorbă și cu grupurile alea, unii, nu știu, două, și separat cu Gigi Becali, pentru că președintele așa se cu partidele politice, parlamentare, cu grupurile parlamentare și separat cu Gigi. Deci, ultima întâlnire în care va prezenta guvernul și program va fi cu Gigi Becali. Bun, hai să vedem un partid, PNL, da? Deci vrea votul și peneliști prezintă lista. Și peneliștii o să fie de acord cu lista lui. Nu știu. Eu nu cred că vor fi de acord. Poate că penaliștii zice, bă, nu. Noi nu vrem la, nu-ți dăm votul dacă la, nu știu, cultură nu este X, dau un exemplu. Sau nu, nu știu, la mediu. La mediu vrem pe X. Sau nu ne place ăla de la mediu. Domnul Nicușor, da, eu uite așa, ia stilou, nu Nicușor. Ăsta, cum îi zice, ați făcut așa cu un stil, da? Uite cu un stil, da? Au un telefon, poate că așa, am aici așa un stil. Și am așa, da? Că și modernă. Ăsta Samsung care așa. Uite că și ce scrie aici, da? Nota aici așa, ce scrie... A, ai mă. Uite, pix, da? Mă, uite, așa, uite că am și făcut aici, da? Unde mă? Unde ești, mă? Notițe, notițe, notițe, da? Ia să pot să scriu direct, da? Notez aici. Deci nu la externe vrea bibilică, bibiloi. Program. Bă, nu. Vezi că în programul tău nu este în legătură cu, cum îi zice... Uite, mă, ce leacu. Hai, mă! Mă, nu mai scrieți! Aoleu! Notițe, stați așa, că deja m-am enervat. Note, uite aici. Uite, mă, note, hai. Apăsa pentru a crea o notă. Uite că și creez o notă. Creez o notă, creez o notă. Așa, unde mă, nu mai zic, am creat, m-am prostit, da. E ca atunci când vrei să faci ceva, vin ăștia și nu-ți dă voie să faci o notă, da? Bun. Așa, toate, bun. Selectare note. O să vedem. Trebuie o notă nouă, dar vedem. Bun. Așa. Se duce program. Ce bă, noi nu vrem în programul de guvernare, da? Nu vrem în programul de guvernare, vrem să pui mai mult accentul pe tăieri, pe deficit. Bun, a făcut așa. Cu lista asta, nouă și cu modificare, se duce la PSD. Și PSD-ul zice, păi stai mai puțin, noi nu vrem pe ăla la externe. Ăla e omul liberalilor, da? Nu. Bine, zice. Îl tăiem. Și se întoarce apoi la PNL și spune, bă, l-a tăiat. La program. Nu, vrem să fie program, să zic, de stângă. Modifică. Păi, în același timp, dacă modifică așa cum spune PSD-ul, nu mă obține voturile PNL-ului. Dacă ține votul, programul și voturile și schița cerută de PNL, nu mai votează PSD. După asta se duce la UDMR. UDMR zice, bă, nu, noi nu vrem ăsta la interne, că nu știu ce ne-a făcut, sau vrem păcutări. Și mă interesează, vreau să fac mișto de noi? Cum dracu face asta guvern? Pentru că v-am spus, când e partid, încă o dată. Partid e simplu. A câștigat, s-a făcut, a primit preș un membru al partidului sau lider al partidului desemnat, are ăla, listă, da? Coadă, da? Program, gata. Eu rămâne un mare mister. Am pariat cu Marius Tucă că Nicușor Dan a gândit, bă, o lună de zile, a gândit cu tare, cu tare și că între timp a țesut el o majoritate. Marius Tucă a zis că a făcut la plezneală. Eu, în prostia mea, am zis că nu și bine am făcut că n-am pus pariu. Eu sunt tot mai convins că a făcut la plăzneală. Eu nu cred că Tomac va face altceva decât să-și dea înapoi mandatul. Nu văd. Adică deja UDMR-ul a zis că PNL-ul nu. Și o să spuneți, am zis eu într-o seară, auzi ce tâmpit. Bine și am zis eu. Bă, și nu poate risca. Și v-a spus aseară, omul nu are conștiință aici. Dacă el ar avea conștiința efectelor, eșecului, înfrângerilor, acum el se sinucidea că este președintele cu un primul an cu cea mai slabă autoritate și capital politic. Puțin îi pasă. O să zic, bun, o să zic că bă, asta a fost. încercau cu Tomac, că n-am putut, mai încearcă cu nu știu cum. Nu are, încă o dată, marea problemă la acest domn este faptul că el nu are conștiința, bă, nu știu, vă dau un exemplu acum. Bă, ca să la Nisa, eu când m-am pregătit dacă îi deplace. Asta nu știu. M-am pregătit. Ia să vedem, am microfonul ăla, camera aia. Ieri m-am zis, un nenorocire, mi-am dat seama că nu merge. Luam un laptop care nu mergea. Oh, un laptop la care necesită, pentru că eu acolo, toată valiza mea este făcută așa, e nevoie de cameră, e nevoie de laptop în care să înregistreze. Altul decât ăsta, da? E nevoie de microfon, da? E nevoie de cameră de filmare, e nevoie de o altă cameră. Păi la fiecare am luat pe listă. Pentru că mă gândesc, bă, m-am gândit așa, bă, gândiți-vă că dacă nu dădeam seama că laptopul nu merge, aveam un laptop folosit anul trecut. Când am verificat, și am văzut că putea zic, bine, mă las că ajung acolo. Păi nu, că dacă ajung la Nisa, la Fnac, nu găsesc un laptop puternic ca să înregistrez, caut tot felul de jab. La Fnac sunt laptopuri să le cumpere, cum să spun, cărciumă, nu cărciumă reasa, nu știu. Una, fatmanița care vrea să aibă și ea laptop. Bun, bine. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go! FM Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi seria consultărilor politice cu partidele parlamentare în vederea obținerii susținerii pentru validarea în Parlament a Guvernului pe care urmează să-l propună. Tomac se va întâlni cu PNL de la ora 11, cu USR de la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și mâine. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Prima sesiune a examenului de bacalaureat debutează astăzi cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale la probele scrise până la ora 12 și tot în aceeași zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise și vor fi depuse contestațiile în intervalul orar 14-18. Totodată, în zilele de 8 și 9 iulie, vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor putea depune contestațiile. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de pompieri din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce creșterea semnificativă a debitului râului Slimnic a provocat aseară inundarea mai multor gospodării, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Situația a fost generată de precipitațiile abundente înregistrate ieri, care au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității. Probleme din cauza precipitațiilor au fost ieri și în Constanța, au fost inundații în mai multe zone ale municipiului, iar pe bulevardele principale circulația a fost îngreunată din cauza acumulării de apă. Câteva linii de transport în comun au avut traseele deviate, iar subsolul casei de cultură a fost inundat. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi potrivită pentru reflexie, planificare și analiză interioară. Taur, relațiile sociale sunt favorizate, iar discuțiile cu prietenii sau colaboratorii pot aduce idei valoroase. Gemeni, cariera și obiectivele profesionale intră în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, producția de servicii a crescut cu 1,4% în Uniunea Europeană și cu 0,9% în zona euro în luna martie, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul European de Statistică, Eurostat. Cele mai mari creșteri ale producției de servicii s-au înregistrat în Ungaria cu 18%, Malta 10%, Bulgaria și Polonia ambele cu 7,3%, iar cel mai sever declin în România cu minus 3,9%, Danemarca minus 3,1% și Austria minus 1,6%. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut ușor în mai, dar rămâne aproape de maximul ultimilor 3 ani, a anunțat Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În rândul principalelor categorii

0: cu 172.000, în timp ce datele pentru aprilie au fost revizuite în creștere, indicând 179.000 de slujbe înființate. Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la 85.000 de noi locuri de muncă în mai, după creșterea de 115.000 raportată inițial în aprilie. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, simți nevoia să-ți lărgești orizonturile și să faci ceva care să-ți hrănească sufletul. Leu, ziua favorizează conexiunile profunde și momentele de introspecție. Fecioară, poți rezolva cu ușurință o situație delicată sau poți găsi un echilibru mai bun într-un parteneriat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten.

0: al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
1: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz, reuniți aseară la Londra cu Volodymyr Zelensky, au declarat că susțin propunerea președintelui ucrainean privind un dialog direct între Ucraina și Rusia cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei. Linia de contact actuală trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță, au precizat Macron, Merz și Starmer. Anterior acestei întâlniri, Zelensky a afirmat într-un interviu acordat postului Sky News că s-a întâlnit la Kiev cu oligarhul rus Roman Abramovich și că i-a transmis mesaje destinate lui Vladimir Putin cu privire la război. Prim-ministrul armean Nicol Pașinian și-a declarat în această dimineață victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul său, Contractul Civil, a obținut aproximativ 54% din voturi. Alianța pro-rusă Armenia Puternică s-a clasat pe locul al doilea cu 21,9% din voturi. Alianța Armenia s-a situat pe locul al treilea cu 8,7%, iar partidul Armenia Prosperă a ocupat locul al patrulea cu aproximativ 5%. Alegerile de ieri, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaijanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nicol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaijanul după ani de conflict și turbulențe politice. Tot ieri au avut loc alegeri parlamentare și în Kosovo. Partidul prim-ministrului Albin Kurti, aflat la putere din 2021, a câștigat alegerile parlamentare anticipate, boicotate în mare măsură de alegători, dar a înregistrat un scor în scădere, care nu îi permite să formeze singur viitorul guvern. Mii de persoane au continuat să mărșăluiască și în weekend în capitala albaneză Tirana, împotriva unui plan de construire a unei stațiuni de lux de către o companie afiliată familiei președintelui american Donald Trump, într-o rezervație naturală pe coasta Albaniei. Manifestanții au traversat centrul Tiranei și s-au oprit în fața sediului guvernului, unde au cerut și demisia premierului Edi Rama. Acesta a declarat vineri că nu există motive de îngrijorare și că proiectul nu a fost încă aprobat. El a subliniat că cei mai buni experți din lume au fost mobilizați și că este vorba despre crearea a ceva unic. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, ai chef să rezolvi lucruri amânate și să pui ordine în activitățile de zi cu zi. Scorpion, creativitatea și buna dispoziție te însoțesc pe tot parcursul zilei. Săgetător, casa, familia și confortul personal sunt prioritățile zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Tenismenul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial, a reușit să câștige primul său titlu de mare șlem ieri la Roland Garros, după ce l-a învins pe italianul Flavio Cobolli cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 după 4 ore și 19 minute de joc. În finala feminină, sâmbătă, jucătoarea rusă Mira Andreeva a câștigat primul său titlu de mare șlem, după ce a învins-o pe polonez Maia Hvalinska cu 6-3, 6-2 după o oră și 22 de minute. Mesambal a devenit prima echipă franceză care câștigă Liga Campionilor la handbal feminin, după ce a învins-o în finală pe Gyuri Eto, deținătoarea trofeului, cu 31-29 ieri la Budapesta. Învinsă în semifinale de MES cu 32-27, CSM București s-a clasat pe locul al treilea, după ce s-a impus în finala mică în fața altei echipe franceze, Brest-Bretagne, cu 32-26. Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez Ricardo Souza, care va prelua funcția de antrenor principal. Acordul dintre cele două părți va fi valabil până la finalul stagiunii 2026-2027. Souza își va începe mandatul pe 15 iunie, atunci când este programat primul antrenament al verii. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. În special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 19 grade Celsius. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Vărsător, aspectele financiare și siguranța materială sunt principalele preocupări. Pești, cei din jur îți apreciază sinceritatea și farmecul personal. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi seria consultărilor politice cu partidele parlamentare în vederea obținerii susținerii pentru validarea în Parlament a Guvernului pe care urmează să-l propună. Tomac se va întâlni cu PNL de la ora 11, cu USR de la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și mâine. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Prima sesiune a examenului de bacalaureat debutează astăzi cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale la probele scrise până la ora 12 și tot în aceeași zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise și vor fi depuse contestațiile în intervalul orar 14-18. Totodată, în zilele de 8 și 9 iulie, vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor putea depune contestațiile. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de pompieri din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce creșterea semnificativă a debitului râului Slimnic a provocat aseară inundarea mai multor gospodării, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Situația a fost generată de precipitațiile abundente înregistrate ieri, care au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității. Probleme din cauza precipitațiilor au fost ieri și în Constanța, au fost inundații în mai multe zone ale municipiului, iar pe bulevardele principale circulația a fost îngreunată din cauza acumulării de apă. Câteva linii de transport în comun au avut traseele deviate, iar subsolul Casei de Cultură a fost inundat. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi potrivită pentru reflexie, planificare și analiză interioară. Taur, relațiile sociale sunt favorizate, iar discuțiile cu prietenii sau colaboratorii pot aduce idei valoroase. Gemeni, cariera și obiectivele profesionale intră în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, producția de servicii a crescut cu 1,4% în Uniunea Europeană și cu 0,9% în zona euro în luna martie, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul European de Statistică, Eurostat. Cele mai mari creșteri ale producției de servicii s-au înregistrat în Ungaria cu 18%, Malta 10%, Bulgaria și Polonia ambele cu 7,3%, iar cel mai sever declin în România cu minus 3,9%, Danemarca minus 3,1% și Austria minus 1,6%. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut ușor în mai, dar rămâne aproape de maximul ultimilor 3 ani, a anunțat Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În rândul principalelor categorii de produse alimentare, prețurile la zahăr au înregistrat o creștere de 7,5%. Pe de altă parte, prețurile uleiurilor vegetale au scăzut

0: vizuite în creștere, indicând 179.000 de slujbe înființate. Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la 85.000 de noi locuri de muncă în mai, după creșterea de 115.000 raportată inițial în aprilie. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, simți nevoia să-ți lărgești orizonturile și să faci ceva care să-ți hrănească sufletul. Leu, ziua favorizează conexiunile profunde și momentele de introspecție. Fecioară, poți rezolva cu ușurință o situație delicată sau poți găsi un echilibru mai bun într-un parteneriat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz, reuniți aseară la Londra cu Volodymyr Zelensky, au declarat că susțin propunerea președintelui ucrainean privind un dialog direct între Ucraina și Rusia cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei. Linia de contact actuală trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță, au precizat Macron, Merz și Starmer. Anterior acestei întâlniri, Zelensky a afirmat într-un interviu acordat postului Sky News că s-a întâlnit la Kiev cu oligarhul rus Roman Abramovich și că i-a transmis mesaje destinate lui Vladimir Putin cu privire la război. Prim-ministrul armean Nicol Pașinian și-a declarat în această dimineață victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul său, Contractul Civil, a obținut aproximativ 54% din voturi. Alianța pro-rusă Armenia Puternică s-a clasat pe locul al doilea cu 21,9% din voturi. Alianța Armenia s-a situat pe locul al treilea cu 8,7%, iar partidul Armenia Prosperă a ocupat locul al patrulea cu aproximativ 5%. Alegerile de ieri, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nicol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul după ani de conflict și turbulențe politice. Tot ieri au avut loc alegeri parlamentare și în Kosovo. Partidul prim-ministrului Albin Kurti, aflat la putere din 2021, a câștigat alegerile parlamentare anticipate, boicotate în mare măsură de alegători, dar a înregistrat un scor în scădere, care nu îi permite să formeze singur viitorul guvern. Mii de persoane au continuat să mărșăluiască și în weekend în capitala albaneză Tirana împotriva unui plan de construire a unei stațiuni de lux de către o companie afiliată familiei președintelui american Donald Trump într-o rezervație naturală pe coasta Albaniei. Manifestanții au traversat centrul Tiranei și s-au oprit în fața sediului guvernului, unde au cerut și demisia premierului Edi Rama. Acesta a declarat vineri că nu există motive de îngrijorare și că proiectul nu a fost încă aprobat. El a subliniat că cei mai buni experți din lume au fost mobilizați și că este vorba despre crearea a ceva unic. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanța, ai chef să rezolvi lucruri amânate și să pui ordine în activitățile de zi cu zi. Scorpion, creativitatea și buna dispoziție te însoțesc pe tot parcursul zilei. Săgetător, casa, familia și confortul personal sunt prioritățile zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Tenismenul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial, a reușit să câștige primul său titlu de mare șlem ieri la Roland Garros, după ce l-a învins pe italianul Flavio Cobolli cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 după 4 ore și 19 minute de joc. În finala feminină, sâmbătă, jucătoarea rusă Mira Andreeva a câștigat primul său titlu de mare șlem după ce a învins-o pe polonez Maia Kvalinska cu 6-3, 6-2 după o oră și 22 de minute. MES Handball a devenit prima echipă franceză care câștigă Liga Campionilor la handbal feminin după ce a învins-o în finală pe Gyuri Eto, deținătoarea trofeului, cu 31-29 ieri la Budapesta. Învinsă în semifinale de MES cu 32-27, CSM București s-a clasat pe locul al treilea după ce s-a impus în finala mică în fața altei echipe franceze, Brest-Bretagne, cu 32-26. Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez Ricardo Souza, care va prelua funcția de antrenor principal. Acordul dintre cele două părți va fi valabil până la finalul stagiunii 2026-2027. Souza își va începe mandatul pe 15 iunie, atunci când este programat primul antrenament al verii. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. În special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 19 grade Celsius. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Vărsător, aspectele financiare și siguranța materială sunt principalele preocupări. Pești, cei din jur îți apreciază sinceritatea și farmecul personal. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sindicaliștii de la Sanitas vor fi mâine în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală, mărșăluind de la guvern la parlament. Și federațiile sindicale din educație au anunțat că vor organiza un meeting și un marș de protest pe 17 iunie. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat zilele trecute că proiectul va fi modificat acolo unde argumentele sunt solide. O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de parlament până la finalul lunii august, pentru ca țara noastră să nu piardă o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Parchetul general și poliția română continuă acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter prin efectuarea astăzi a 154 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. De asemenea, poliția vor pune în executare 27 de mandate de aducere. Primăria municipiului București pregătește pietonalizarea a două străzi din centrul capitalei. Este vorba de străzile Edgar Chine și Biserica Enei. Zona va fi transformată într-un spațiu verde cu mobilier urban. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că speră ca proiectul tehnic să fie demarat în săptămânile următoare. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi potrivită pentru reflecție, planificare și analiză interioară. Taur, relațiile sociale sunt favorizate, iar discuțiile cu prietenii sau colaboratorii pot aduce idei valoroase. Gemeni, cariera și obiectivele profesionale intră în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre drona ucraineană, ce ne-a adus aproape de calamitate, care sunt concluziile legate de apărarea statului român, respectiv despre mesajul călduros al lui Vladimir Putin către ortodoxii români, scopuri și efecte. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man componența guvernului Tomac pe surse, în ce măsură și domenii putem vorbi despre un progres comparativ cu guvernul Bolojan. Respectiv vor discuta despre starea gravisimă a României în urma guvernărilor Iohannis, stat ajuns dependent total de împrumuturile externe. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii. Potrivit unui document de lucru consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruselului reflectă efortul Uniunii Europene de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Bulgaria nu va putea evita procedura de deficit excesiv pe care Comisia Europeană se pregătește să o aplice, le-a spus parlamentarilor bulgari vicepremierul și ministrul de finanțe. În data de 21 mai, Comisia Europeană a informat că Bulgaria a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și că se preconizează că acesta va crește la 4,1% din PIB anul acesta și la 4,3% din PIB anul viitor, depășind pragul de 3% stabilit de Pactul de Stabilitate și Creștere al Uniunii Europene. Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB, puțin peste pragul de 3% necesar pentru aderarea la zona euro. Companiile aeriene din întreaga lume și-au revizuit la jumătate estimările de profit pentru 2026, invocând conflictul din Orientul Mijlociu, care a scumpit combustibilul, a perturbat coridoarele aeriene cheie și a expus fragilitatea unui sector care operează cu marje operaționale mici. Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă peste 370 de companii aeriene,

0: Leu, ziua favorizează conexiunile profunde și momentele de introspecție. Fecioară, poți rezolva cu ușurință o situație delicată sau poți găsi un echilibru mai bun într-un parteneriat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping a ajuns astăzi în Coreea de Nord pentru o vizită de două zile după ce a lăudat prietenia invincibilă dintre Beijing și Phenian. Aceasta este prima vizită a unui șef de stat chinez în Coreea de Nord din 2019. Ea are loc la mai puțin de o lună după vizitele la Beijing ale președintelui american Donald Trump și președintelui rus Vladimir Putin. Se așteaptă ca Xi Jinping să sublinieze importanța relației China-Coreea de Nord în timpul discuțiilor sale cu Kim Jong-un, având în vedere recenta apropiere dintre Phenian și Moscova și posibilitatea unei alte încercări a Statelor Unite ale Americii de a se deschide față de Coreea de Nord, anticipează experții. O persoană a fost ucisă, iar alta a fost rănită într-un atac ucrainean cu dronă vizând un tren de pasageri care asigura o legătură de la Moscova la Simferopol în Crimea. Societatea care operează legăturile între Crimea și Rusia a anunțat că și-a suspendat operațiunile în peninsulă. Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu dronă pe teritoriul ucrainean ocupat de către Rusia, ca represalii față de bombardamentele rusești zilnice pe teritoriul ucrainean. Poliția a fost sesizată de un locuitor al satului Lopatna, raionul Orhei din Republica Moldova, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate, iar zona a fost izolată. În urma verificărilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Conform poliției, instituțiile responsabile continuă documentarea cazului. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața și alte 4 au fost rănite astăzi în Filipine în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter, care a lovit una dintre insulele din sudul țării. Alerte de tsunami au fost emise în Filipine și în Indonezia, iar locuitorii din zonele de coastă au fost îndemnați să se refugieze pe terenuri mai înalte. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, ai chef să rezolvi lucruri amânate și să pui ordine în activitățile de zi cu zi. Scorpion, creativitatea și buna dispoziție te însoțesc pe tot parcursul zilei. Săgetător, casa, familia și confortul personal sunt prioritățile zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Pilotul italian Kimi Antonelli a câștigat ieri la Monaco al cincilea său mare premiu de Formula 1 consecutiv, consolidându-și poziția de lider al clasamentului general al campionatului mondial. Antonelli pleca din pole position, i-a devansat pe britanicul Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, și pe francezul Isaac Hadjar. Olandezul Max Verstappen, câștigătorul titlului mondial între 2021 și 2024, care a luat startul de pe poziția a doua a grilei, a fost nevoit să abandoneze în primul tur din cauza unei probleme mecanice. Următorul Grand Prix de Formula 1 va avea loc pe 14 iunie la Barcelona. Pilotul bucureștean Dragoș Savlovski a câștigat prima etapă a campionatului național de Super Rally, desfășurată în centrul municipiului Alba Iulia, competiție care a adunat la start piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv românesc. Marea surpriză a etapei a fost Alexandra Teslovan, tânăra în vârstă de 19 ani, care a încheiat pe locul 5 la general și a primit din partea Anei Leu trofeul special Mihai Leu Spirit de Campion. A doua etapă a campionatului național de Super Rally va avea loc în perioada 26-27 iunie pe străzile din Hunedoara, sub denumirea de Trofeul Mihai Leu. Jucătorul român de tenis Radu Mihai Papoe a câștigat ieri turneul ITF de la Bistrița, după ce l-a învins pe Ștefan Horia Haită cu 6-2, 7-6. Papoe, locul 491 ATP și al treilea favorit, a avut nevoie de aproape 2 ore pentru a obține victoria, la o lună după ce l-a învins pe Haită și în finala unui turneu ITF de la București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. În special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 19 grade Celsius. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Vărsător, aspectele financiare și siguranța materială sunt principalele preocupări. Pești, cei din jur îți apreciază sinceritatea și farmecul personal. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sindicaliștii de la Sanitas vor fi mâine în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală, mărșăluind de la guvern la parlament. Și federațiile sindicale din educație au anunțat că vor organiza un meeting și un marș de protest pe 17 iunie. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat zilele trecute că proiectul va fi modificat acolo unde argumentele sunt solide. O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de parlament până la finalul lunii august, pentru ca țara noastră să nu piardă o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Parchetul general și poliția română continuă acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter prin efectuarea astăzi a 154 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. De asemenea, poliția vor pune în executare 27 de mandate de aducere. Primăria municipiului București pregătește pietonalizarea a două străzi din centrul capitalei. Este vorba de străzile Edgar Chine și Biserica Enei. Zona va fi transformată într-un spațiu verde cu mobilier urban. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că speră ca proiectul tehnic să fie demarat în săptămânile următoare. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi potrivită pentru reflecție, planificare și analiză interioară. Taur, relațiile sociale sunt favorizate, iar discuțiile cu prietenii sau colaboratorii pot aduce idei valoroase. Gemeni, cariera și obiectivele profesionale intră în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre drona ucraineană, ce ne-a adus aproape de calamitate, care sunt concluziile legate de apărarea statului român, respectiv despre mesajul călduros al lui Vladimir Putin către ortodoxii români, scopuri și efecte. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man componența guvernului Tomac pe surse, în ce măsură și domenii putem vorbi despre un progres comparativ cu guvernul Bolojan. Respectiv vor discuta despre starea gravisimă a României în urma guvernărilor Iohannis. Stat ajuns dependent total de împrumuturile externe. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii. Potrivit unui document de lucru consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul Uniunii Europene de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Bulgaria nu va putea evita procedura de deficit excesiv pe care Comisia Europeană se pregătește să o aplice, le-a spus parlamentarilor bulgari, vicepremierul și ministrul de finanțe. În data de 21 mai, Comisia Europeană a informat că Bulgaria a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și că se preconizează că acesta va crește la 4,1% din PIB anul acesta și la 4,3% din PIB anul viitor, depășind pragul de 3% stabilit de Pactul de Stabilitate și Creștere al Uniunii Europene. Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB, puțin peste pragul de 3% necesar pentru aderarea la zona euro. Companiile aeriene din întreaga lume și-au revizuit la jumătate estimările de profit pentru 2026, invocând conflictul din Orientul Mijlociu, care a scumpit combustibilul, a perturbat coridoarele aeriene cheie și a expus fragilitatea unui sector care operează cu marje operaționale mici. Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă peste 370 de companii aeriene, reprezentând aproximativ 85% din traficul aerian global, a informat în raportul său anual că se așteaptă ca industria să înregistreze un profit net combinat de 23 de miliarde de euro în 2026, mult sub o prognoză anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari și în scădere de la 45.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping a ajuns astăzi în Coreea de Nord pentru o vizită de două zile după ce a lăudat prietenia invincibilă dintre Beijing și Phenian. Aceasta este prima vizită a unui șef de stat chinez în Coreea de Nord din 2019. Ea are loc la mai puțin de o lună după vizitele la Beijing ale președintelui american Donald Trump și președintelui rus Vladimir Putin. Se așteaptă ca Xi Jinping să sublinieze importanța relației China-Coreea de Nord în timpul discuțiilor sale cu Kim Jong-un, având în vedere recenta apropiere dintre Phenian și Moscova și posibilitatea unei alte încercări a Statelor Unite ale Americii de a se deschide față de Coreea de Nord, anticipează experții. O persoană a fost ucisă, iar alta a fost rănită într-un atac ucrainean cu dronă vizând un tren de pasageri care asigura o legătură de la Moscova la Simferopol în Crimea. Societatea care operează legăturile între Crimea și Rusia a anunțat că și-a suspendat operațiunile în peninsulă. Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu dronă pe teritoriul ucrainean ocupat de către Rusia, ca represalii față de bombardamentele rusești zilnice pe teritoriul ucrainean. Poliția a fost sesizată de un locuitor al satului Lopatna, raionul Orhei din Republica Moldova, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate, iar zona a fost izolată. În urma verificărilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Conform poliției, instituțiile responsabile continuă documentarea cazului. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața și alte 4 au fost rănite astăzi în Filipine în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter, care a lovit una dintre insulele din sudul țării. Alerte de tsunami au fost emise în Filipine și în Indonezia, iar locuitorii din zonele de coastă au fost îndemnați să se refugieze pe terenuri mai înalte. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, ai chef să rezolvi lucruri amânate și să pui ordine în activitățile de zi cu zi. Scorpion, creativitatea și buna dispoziție te însoțesc pe tot parcursul zilei. Săgetător, casa, familia și confortul personal sunt prioritățile zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Pilotul italian Kimi Antonelli a câștigat ieri la Monaco al cincilea său mare premiu de Formula 1 consecutiv, consolidându-și poziția de lider al clasamentului general al campionatului mondial. Antonelli, plecat din pole position, i-a devansat pe britanicul Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, și pe francezul Isaac Hadjar. Olandezul Max Verstappen, câștigătorul titlului mondial între 2021 și 2024, care a luat startul de pe poziția a doua grilei, a fost nevoit să abandoneze în primul tur din cauza unei probleme mecanice. Următorul Grand Prix de Formula 1 va avea loc pe 14 iunie la Barcelona. Pilotul bucureștean Dragoș Savlovski a câștigat prima etapă a campionatului național de Super Rally, desfășurată în centrul municipiului Alba Iulia, competiție care a adunat la start piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv românesc. Marea surpriză a etapei a fost Alexandra Teslovan, tânăra în vârstă de 19 ani, care a încheiat pe locul 5 la general și a primit din partea Anei Leu trofeul special Mihai Leu Spirit de Campion. A doua etapă a campionatului național de Super Rally va avea loc în perioada 26-27 iunie pe străzile din Hunedoara, sub denumirea de Trofeul Mihai Leu. Jucătorul român de tenis Radu Mihai Papoe a câștigat ieri turneul ITF de la Bistrița după ce l-a învins pe Ștefan Horia Haită cu 6-2, 7-6. Papoe, locul 491 ATP și al treilea favorit, a avut nevoie de aproape 2 ore pentru a obține victoria, la o lună după ce l-a învins pe Haită și în finala unui turneu ITF de la București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. În special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 19 grade Celsius. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Vărsător, aspectele financiare și siguranța materială sunt principalele preocupări. Pești, cei din jur îți apreciază sinceritatea și farmecul personal. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ valabile de la această oră în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, Sud-Vestul și Sudul Moldovei. Până la ora 21 în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi seria consultărilor politice cu partidele parlamentare în vederea obținerii susținerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe care urmează să îl propună. În urmă cu o oră au început discuțiile cu cei de la PNL. De la ora 14 este programată întâlnirea cu useriștii, iar de la ora 17 cu socialdemocrații. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și mâine. Au început înscrierile pentru evaluarea națională. Acestea se vor face până vineri, atunci când elevii de a 8-a finalizează cursurile. Prima probă scrisă la limba și literatura română va fi susținută pe 22 iunie, iar cea la matematică pe 24 iunie. Elevii din partea minorităților naționale au programată pe 26 iunie proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 1 iulie și tot în aceeași zi lucrările scrise pot fi văzute și se pot depune contestații în intervalul orar 14-18 și în zilele de 2 și 3 iulie lucrările pot fi vizualizate și se pot depune de asemenea contestații. Pe 8 iulie vor fi afișate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Între timp, de astăzi a început și examenul de bacalaureat. Primăria Capitalei urmează să achiziționeze cu fonduri europene 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi prin programul regional București-Ilfov 2021-2027. Pentru a pregăti cât mai bine achizițiile, în ultimele zile au avut loc întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori interesați de viitoarele licitații. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi record în valoare totală de aproape 4 miliarde de lei. Băncile au fost amendate pentru presupusa încălcare a regulilor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate Băncii Transilvania, Băncii Comerciale Române și Raiffeisen Bank, care, alături de celelalte instituții bancare vizate, au dreptul de a contesta decizia în instanță. De altfel, BRD a anunțat că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta această decizie a Consiliului Concurenței. Iranul și Israelul s-au angajat în schimburi de tiruri pentru prima oară de când a fost convenită încetarea focului în Iran în aprilie. Miliția yemenită Houthi, aliată cu Iranul, a lansat la rândul său o rachetă asupra Israelului și a anunțat că blochează accesul navelor israeliene prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. Noile tiruri iraniene au loc la doar câteva ore după ce nordul Israelului a fost vizat de un prim val de rachete. Gărzile revoluționare iraniene spun că acestea au fost lansate ca represalii la bombardamentele israeliene de ieri asupra Beirutului. Președintele american Donald Trump i-a cerut Israelului să-și suspende operațiunile din Liban, dar deși au fost anunțate de două ori acorduri de încetare a focului pe acel front, acestea au fost încălcate. Peru pare să repete scenariul ultimelor două alegeri prezidențiale, în care va conta fiecare vot, după ce proiecțiile dau un rezultat tehnic egal după a doua rundă a alegerilor prezidențiale desfășurate ieri, care oferă un avantaj minim candidatului de stânga, Roberto Sanchez, în fața contracandidatei de dreapta, Keiko Fujimori. Relatează EFE, care menționează că numărătoarea voturilor ar putea dura zile și chiar săptămâni. Un sondaj realizat de Ipsos îi atribuie 50,3% din votul lui Sanchez față de 49,7% pentru Fujimori, în timp ce o altă proiecție bazată pe procese verbale oficiale de la o companie privată a arătat că Sanchez a obținut 50,14%, iar Fujimori 49,86%. Echipa națională a României a avut o evoluție remarcabilă la campionatul balcanic de șosea desfășurat în perioada 5-7 iunie la Priștina, în Kosovo, reușind să câștige un total de 13 medalii, dintre care 4 titluri balcanice și un titlu de vicecampion balcanic. La primul campionat balcanic al sezonului de ciclism, România a fost reprezentată de 24 de sportivi. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre drona ucraineană, ce ne-a adus aproape de calamitate, care sunt concluziile legate de apărarea statului român, respectiv despre mesajul călduros al lui Vladimir Putin către ortodoxii români, scopuri și efecte. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man componența guvernului Tomac pe surse, în ce măsură și domenii putem vorbi despre un progres comparativ cu guvernul Bolojan. Respectiv vor discuta despre starea gravisimă a României în urma guvernărilor Iohannis. Stat a ajuns dependent total de împrumuturile externe. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM în a doua săptămână a lunii iunie, lună de vară pentru unii, lună de examene pentru alții, de concedii. Concedii ce nu știu dacă se vor mai întinde pe atât de multe zile ca anii trecuți sau pe distanțe prea mari care să implice deplasarea cu avionul. Și dacă totuși există și timp și bani, unii români spun că se vor gândi de două ori înainte să vină pe litoralul românesc în contextul incidentului cu drona maritimă ucraineană rătăcită în portul Constanța. Despre aceasta și cum am trecut razant pe lângă o tragedie discutăm astăzi cu jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man. Avem și alte subiecte pe ordinea de zi pe care le aflăm de la geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit, Iuliana, bun găsit tuturor! Te-am auzit vorbind despre concedii. Nu o să fiu simpatic, dar i-aș sfătui pe toți să se gândească de mai multe ori, nu doar de două ori, până când să decidă dacă merg în concedii, dacă merg în concedii, unde anume merg și cât de mult cheltuiesc, pentru că vor veni vremuri extrem de grele, complicate. Banii cheltuiți pe concedii în această vară, lipsa acestor bani după ce vor fi cheltuiți pe concedii îi va ustura rău. Nu este un sfat simpatic, știu, în epoca de consum toată lumea s-a obișnuit să meargă, să experimenteze litoraluri noi, stațiuni montane noi, balneoclimaterice de asemenea, toate însă sunt foarte scumpe și, repet, în condițiile în care orice concediu minimal pentru o persoană timp de o săptămână, hai să zicem pentru o persoană, hai să calculăm așa pentru o familie, de la 2 la 5, te duce undeva la peste 1500 de euro minimum, limita superioară fiind cerul, vorba aia, e o problemă. Nu fac o pledoarie antiturism, Doamne ferește, doar că am văzut prețurile din turism și vă avertizez că locurile foarte, foarte ieftine sunt foarte, foarte proaste. Practic, nu o să aveți parte de niciun concediu dacă vreți să mergeți în concediu foarte ieftin, acolo va fi gherlă, 99%. Iar în rest, prețurile sunt foarte mari. Mâncare, băutură, cazare, totul va fi pe bani. Accesul la piscină sau la spa, care până anul trecut era gratuit în diverse resorturi, am înțeles că de anul ăsta va fi taxat. Deci, prieteni goldiști, gândiți-vă bine, o să revin la acest apel. Sunt lucruri de făcut și acasă, și pe lângă casă, și la bunici la țară, sau la rude la țară, sau chiar în propriul apartament. Există posibilitatea în concediu să vă cunoașteți mai bine localitatea, să vizitați muzeele sau parcurile pe care nu le-ați vizitat. Puteți merge la diversele piscine, că acum sunt foarte multe în interiorul localității, fără să mai cheltuiți banii pe un resort. Asta e sfatul meu. Știu că nu-i simpatic. O să vedem dacă veți ține cont sau nu din mesajele pe care o să ni le dați. Eu vă spun, banii pe care i-ați cheltuit pe concediu în aceste momente de disperare a celor care vă găzduiesc, a hotelierilor, banii sunt mulți și, mă rog, îi veți cuantifica într-un mod diferit. Azi avem discuții cu Marius Ghilezan și cu Liviu Man. Marius Ghilezan despre drona ucraineană ce ne-a dus aproape de calamitate sau război. Am comentat în weekend, poate la finalul emisiunii cu Liviu Man, o să o rog pe Iuliana să încarce editorialul meu de ieri și la final o să vă dau explicația mea cap-coadă pe care o veți putea compara cu ceea ce voi discuta cu Marius Ghilezan sau cu Liviu Man. Cred că merită la final. Mai am un subiect cu Marius Ghilezan. Mesajul călduros al lui Vladimir Putin către ortodoxii români. Ce scop a avut Putin, de ce a făcut-o și cu ce efecte? Vă asigur că este un subiect de mare notorietate, chiar dacă el este ocolit de către restul televiziunilor. Am văzut din audiența extraordinar de mare pe conturile rețelelor mele, pe conturile de pe rețelele de socializare, conturile mele de pe rețelele de socializare, cât sunt ele de ascunse, de nedistribuite. Tot au fost, cred că, cumulat așa vreun milion de oameni care s-au uitat doar la treaba asta cu Putin. Mult. Cu Liviu Man continuăm și legat de subiectul dronei și Ucraina, dar vom discuta despre componența guvernului Tomac pe surse. Ce se dă pe surse apropo de miniștrii din guvernul Tomac și vom face o comparație așa relativă cu odiosul din punct de vedere public guvern Bolojan. Și în fine vom discuta despre starea gravisimă a României în urma guvernărilor Iohannis. Statul român, un stat ajuns dependent total de împrumuturile externe. Avem reflector la Gold FM. Astăzi, fiind luni, am luat la țintă primăria Oradea și am sesizat, o să vedeți în rubrica Iulianei Pitaru-Vlacicu, nereguli grave la primăria Oradea, primăria care a fost a lui Bolojan și a fost lăsată moștenire pupilului său, Florin Birta, primarul nou de Oradea, pe care îl vedeți că se tot exprimă pe la PNL pe acolo. După părerea mea, îl cunosc pe Florin Birta de când era foarte tânăr, de acum 20 de ani. Nu depășește un anumit nivel. Sigur că pot să-i spun în sens peorativ nivel provincial, dar e un nivel de expertiză foarte scăzut pe care îl văd la nivelul lui Florin Birta. Mă rog, are curaj de la Bolojan, dar cu curajul rezolv partea inițială. După aia e nevoie de expertiză. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Zice așa, de azi începe bătuta românească obișnuită în momentele de impunere a unei noi guvernări. Cum se prind în horă președintele, partidele, serviciile secrete, justiția și presa? Astea sunt rubricile. Imediat o să punem în undă reflectorul. Am cerut de mai bine de o săptămână reacții de la primăria Oradea. N-am avut parte. Au început negocierile lui Tomac cu partidele. Discutăm despre ele. Primul partid bifat a fost PNL-ul. Nimeni n-a înțeles nimic, dar în orice caz Bolojan nu mai are coada atât de sus. Nici nu mai face ședință la partid astăzi. Îi e frică. O face pe miercuri joi. Nu s-a așteptat să fie nominalizat un premier pe care nu prea poate să-l atace, fiind amici vechi, el cu Tomac. Semnalez un articol de pe Solid News al lui Petrișor Peiu. Acuzații grave la adresa lui Bolojan în contextul refuzului redeschiderii rafinăriei Lukoil. Și zice Petrișor Peiu, guvernul Bolojan nu are nicio legătură cu România. Pe data de 14 aprilie, responsabilul din administrația Trump îi confirmă lui Bogdan Ivan că România poate redeschide rafineria Petrotel, deținută de Lukoil România, deci acum aproape, ce mai, acum 2 luni. Această rafinărie nu va fi supusă sancțiunilor americane. 21% reprezintă capacitatea de rafinare în plan național a celor de la Petrotel, dar, surpriză, Bolojan nu a dat drumul, iar alte firme vând pe piața europeană uleiurile care s-ar fi putut exporta de la Petrotel. Și întreabă Petrișor Peiu, cine are interesul să țină închis a treia rafinerie a țării, deși guvernul a numit Consiliul de Supraveghere al Lukoil și controlează tot ce se produce, vinde acolo, inclusiv cele 321 de benzinării ale companiei. De ce ține închisă guvernul Bolojan rafineria Petrotel de 2 luni? Pentru cine lucrează guvernul Bolojan? Întrebări retorice, dar cu miez. O să vă spun despre Cupa Mondială în cursul săptămânii de mai multe ori. Deocamdată rețineți, Iranul are probleme, trebuie să se întoarcă în fiecare zi în Mexic cu avionul, nu îi lasă în Statele Unite, bine că participă. Acum are probleme și Irakul, are un prim expulzat după un interrogatoriu de 12 ore. Să fie spectaculos și din punct de vedere geopolitic această Cupă Mondială. O să o comentăm minut cu minut, nu? Cum era rubrica de la Radio România Actualități de pe vremuri. Tot de pe vremuri, fostul șef al SRI, Eduard Helwig, foarte interesantă postare, este un mesaj către Serbia, vecinul nostru bun, în opoziție cu UE, pe care o critică, având în vedere că prea mult o duce cu zăhărelul pe Serbia. Acest UE este cu tâlc poziționarea lui Eduard Helwig, foarte interesantă, sigur că ascunde niște jocuri de tip geoeconomic, dar Helwig a grăit din nou, după foarte multe luni de tăcere. Bun și așa. N-am ce critica, pentru că este oportună postarea lui. Iuliana, dacă ești pregătită, hai să punem în undă reflector la Gold FM. De ce? Pentru că este așteptat de către cei ce doresc să-și confirme faptul că de fapt Ilie Bolojan a fost un balon umflat, apropo de expertiză, văzând felul în care este administrată primăria Oradea. Să ascultăm!
2: Există în România un oraș care a devenit un adevărat brand politic. Oradea nu mai este prezentată de an bun doar ca un municipiu, ci ca o demonstrație, ca argument electoral, ca dovada că administrația poate funcționa cum trebuie pe modelul european. Modelul administrativ al Oradiei se laudă cu străzi refăcute, pasaje moderne, cetatea restaurată, parcuri industriale, fonduri europene, ordine. Iar în centrul acestei construcții se află două nume, Ilie Bolojan și Florin Birta. Din păcate însă, documentele oficiale analizate de redacția Gold FM nu indică o utopie urbană dirijată ca la carte, ci datorii de peste 1 miliard de lei, plăți acceptate pentru lucrări neexecutate, venituri neîncasate, patrimoniu neevidențiat și corecții făcute exact atunci când auditorii curții de conturi intră pe ușă. Iar acestea nu sunt cazuri unice, ci apar în rapoarte succesive ani la rând. Prima problemă este și cea mai mare. În perioada analizată de Curtea de Conturi, municipiul Oradea acumulase o datorie publică locală de peste 1,14 miliarde de lei. Împrumuturi interne, împrumuturi externe, contracte cu Banca Europeană de Investiții, contracte cu instituții bancare, comerciale, garanții acordate pentru societăți aflate în subordine administrației locale. Nu contestăm legalitatea acestor împrumuturi, dar ne întrebăm cât de sănătos este un model de dezvoltare care depinde permanent de finanțare externă și de îndatorare masivă. Pentru că fiecare pasaj inaugurat, fiecare proiect prezentat la televizor și fiecare fotografie aeriană spectaculoasă are în spate rate, dobânzi, garanții, obligații viitoare, ce vor fi plătite de generațiile următoare. Al doilea punct vine tot din rapoartele Curții de Conturi și implică una dintre cele mai importante companii de construcții din România. La proiectul coridorului de mobilitate urbană, piața Emanuel Gojdu, piața Cetate, auditorii au identificat erori privind aplicarea formulelor de ajustare a prețurilor. Nu este doar un detaliu tehnic. Formula de ajustare stabilește câți bani încasează constructorul, iar la un proiect de asemenea învergură, costurile sunt pe măsură. Cum este posibil ca la proiecte de zeci și sute de milioane de lei să apară tocmai erori privind mecanismul prin care se calculează sumele plătite constructorului? Și mai important, câte alte contracte au fost verificate cu aceeași lipsă de rigoare pentru a favoriza anumite categorii de beneficiari ai banului public? A treia zonă este mai puțin spectaculoasă decât pasajele și mai puțin vizibile decât șantierele. Termoficarea. Ani la rând, sistemul a fost susținut prin garanții, subvenții și sprijin financiar din partea administrației locale. În rapoartele Curții de Conturi apar în mod repetat referiri la obligații, creanțe, penalități și relațiile financiare dintre municipalitate și societățile aflate în subordine. Pentru cetățeanul obișnuit, aceste formulări par tehnice. În realitate, înseamnă un singur lucru. Atunci când sistemul nu produce suficient, diferența este acoperită din bani publici, adică din buzunarul contribuabilului. Astfel apare paradoxul Oradei, orașul prezentat drept model de eficiență, dar al cărui mecanism funcționează parte.

0: Oradea. Bolojan a condus primăria 12 ani, timp în care a creat nu doar infrastructură, ci și o rețea de relații, de proceduri și de oameni loiali care funcționează și astăzi. Birta, fostul viceprimar și omul său de încredere, nu a preluat doar scaunul, a preluat întregul mecanism. Un mecanism în care Consiliul Local votează fără să întrebe. Achizițiile se direcționează prin proceduri perfect legale, dar perfect controlate, iar instituțiile de verificare internă fac parte din același sistem pe care ar trebui să-l controleze. Banul public din Oradea nu este furat, ci este direcționat, iar rapoartele Curții de Conturi sunt dovada că, acolo unde controlul extern lipsește sau întârzie, direcționarea lasă urme. Probabil cel mai cunoscut episod este cel al bunurilor și lucrărilor acceptate la plată, fără să existe în realitate, în forma prezentată în documente. În presă s-a discutat despre un boiler, a cărui valoare este aproape ridicolă raportată la bugetul municipiului. Dar prin acest caz s-a semnalat mecanismul prin care apar irregularități în modul în care operează primăria Oradea. Un boiler nu se plătește singur, nu se recepționează singur, nu apare singur într-o situație de lucrări. Există semnături, există verificări, există aprobări și totuși Curtea de Conturi constată că au existat bunuri nelivrate și lucrări neexecutate acceptate la plată. Doar după aceste constatări apar brusc stornări, recuperări, corecții, exact în timpul auditului. Este interesantă viteza cu care greșeala dispare atunci când apare controlul. Citite împreună, auditul financiar pe 2022, cel pe 2023, cel pe 2024 și cel de conformitate privind datoria publică devin radiografia sistemului de la Oradea. Apar constant aceleași probleme, patrimoniu evidențiat incomplet, creanțe nerecuperate, venituri neîncasate, plăți efectuate peste nivelul datorat, bunuri neevidențiate, deficiențe ale controlului intern, erori repetate efectuate an la rând de funcționari diferiți și pe proiecte diferite. Aceasta este administrația prezentată drept model național. Pentru a înțelege discrepanțele dintre imagine și realitate, săptămâna trecută i-am trimis 5 întrebări primarului Oradiei, Florin Birta. Dintre întrebările adresate menționez: cum se explică faptul că într-o administrație prezentată ca exemplu național, aceleași deficiențe reapar în rapoarte succesive ale Curții de Conturi? Cine răspunde concret pentru această repetitivitate? Dacă Oradea este exemplul de eficiență administrativă invocat permanent în discursul public, de ce a fost nevoie ca auditorii Curții de Conturi să intervină pentru a semnala probleme privind utilizarea banilor destinați transportului public? Dacă mâine s-ar opri toate fondurile europene și toate finanțările bancare, modelul Oradea ar mai putea funcționa în aceeași formă? Sau succesul despre care vorbiți este dependent de îndatorarea continuă a municipiului? Poate că Oradea este într-adevăr unul dintre cele mai bine administrate orașe din România, dar tocmai de aceea standardul trebuie să fie mai ridicat, nu mai scăzut și administrația trebuie verificată și mai riguros. Și aici apare întrebarea finală. Cum este posibil ca administrația prezentată drept etalonul României să fie nevoită an după an să își corecteze propriile greșeli exact în momentul în care Curtea de Conturi începe să verifice documentele? Dacă auditorii Curții de Conturi găsesc probleme ani la rând, dacă sunt identificate plăți nejustificate, venituri neîncasate și nereguli administrative repetate, unde sunt celelalte instituții ale statului? De ce nu vedem nicio reacție din partea acestora? Poate că toate explicațiile administrației sunt corecte, poate că toate măsurile dispuse au fost implementate, poate că toate sumele au fost recuperate, dar într-un stat sănătos aceste situații ar fi răsverificate, iar rezultatele investigațiilor instituțiilor statului ar fi anunțate public. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
1: Mulțumesc, Iuliana! N-au fost 8 minute pierdute, prieteni. Ați văzut un modus operandi și este doar cât am putut vedea ridicând o parte a, mă rog, păturii, să spunem, care acoperă ceea ce se întâmplă într-adevăr în măruntaie la administrație de la Oradea. Ne uităm și la Consiliul Județean Bihor. Nu de alta, dar prea de sus ne-a tratat acest Ilie Bolojan, pe toți, pe ansamblu, nu pe mine. Nu-mi pasă, am criteriile mele în care iau distanță față de oameni, după care iau distanță față de oameni. Atunci e bine.

0: Trebuie să vedeți că pe din afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. În mod normal, Vladimir Putin ar fi trebuit să fie astăzi omul zilei la Gold FM pentru modul în care ne-a salutat pe noi românii. Nu l-am mai denumit așa, dar în rod de rubrica Omul Zilei, vă rog să ascultați editorialul explicativ pe care l-am scris în acest weekend, legat de acest eveniment și reactivarea proiectului internațional ortodox. Ascultați cu atenție despre Putin, România și Ortodoxie. Prin salutul său călduros către români, Putin reamorsează proiectul internaționalei ortodoxe. România plus Moldova egal România, implementat doar în baza înțelegerilor cu Trump de la Anchorage. Despre calamitatea din portul Constanța, ce a fost evitată prin noroc și, desigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, începând de ieri au curs analizele, dar și manipulările mediatice. Eu n-o să comentez azi în plus. Am făcut-o timp de 2 săptămâni. Avertizând în mod repetat la Gold FM asupra degenerării războiului ucrainean, petrecută după avertizmentul Rusiei că va bombarda complexul militaro-industrial al Ucrainei. Au spus în esență că vor curge în serie operațiunile sub steag fals ale regimului Zelenski, din disperarea și dorința acestuia de a forța solidarizarea NATO-european contra Rusiei, respectiv cu scopul bine definit de a introduce state precum România în război direct cu Rusia. Atât. O să comentez însă azi mesajul lui Putin către români și România, mesaj iscat în urma acțiunii Dianei Șoșoacă de la Forumul Economic Mondial de la Sankt Petersburg. Șoșoacă care a transmis public, în mediul diplomatic de acolo, de la întâlnire, că românii nu sunt aliați natural ai regimului Zelenski, ci dimpotrivă că susțin Rusia și îl apreciază pe Vladimir Putin. De la tribună, țarul n-a dorit să comenteze aspectele de politică internă în România, în schimb a ținut să transmită, citez, cele mai calde salutări și urări de bine ortodoxilor români. Înainte să concluzionez asupra mesajului lui Putin, vă povestesc pe scurt o întâmplare de la Moscova, petrecută în urmă cu 20 de ani. Fusesem invitat la o reuniune a partidelor suveraniste europene. În calitatea mea de atunci, eram deputat în Parlament și președinte al Partidului Inițiativa Națională, PIN. Amfitrionul de la întâlnirea din capitala Rusiei era primarul Moscovei. Erau prezenți în jurul mesei rotunde vreo 25-30 de lideri de partide similare PIN-ului românesc, majoritatea din țări ortodoxe. Fiecare dintre acești lideri prezenta în discurs, mai mult sau mai puțin, dar cam asta era linia generală, pericolul pierderii suveranității statelor lor în fața acțiunilor și impunerilor UE. În ce mă privește, am prezentat o formulă complementară de organizare în spațiul civic european, pe modelul internaționalei creștin-democrate, care era ONG-ul oficial al PPE-ului, Partidului Popular European. Eu am propus ca forma de organizare, noi cei prezenți acolo, liderii partidelor suveraniste, să o denumim Internaționala Ortodoxă. Am indicat mecanismele de acțiune și foloasele consecutive, nu reau acum în detaliu. Cert e că am avut atât de mare succes încât seara, la emisiunea principală de știri a canalului de stat Rusia 1, Rasia Adin, am fost invitat să detaliez proiectul către publicul rusesc. A fost un interviu de vreo 20 de minute, în prime time. Imediat după emisiune, mi s-a transmis în mod oficial și invitația ca a doua zi să vizitez faimosul centru administrativ al spiritualității ortodoxe rusești, Zagorsk. M-am dus, bineînțeles, A doua zi am fost întâmpinat și găzduit timp de vreo 7 ore de către un colectiv de 5 episcopi ruși, toți vorbitori de engleză și franceză, episcopi cu care am schimbat idei, ei prezentându-mi starea de atunci a ortodoxiei rusești, aflată în plin proces de reformă și consolidare, proces sprijinit puternic de către Vladimir Putin, prin punerea la dispoziție a banilor necesari, dar și prin declararea Bisericii Ortodoxe Ruse ca cea mai importantă entitate nepolitică din Rusia. Nu mai lungesc, dar trebuie să știți că așa am priceput atunci, apoi mi s-a confirmat de-a lungul anilor, cât de important este pentru regimul Putin proiectul de consolidare și promovare a spiritualității ortodoxe. Bineînțeles că revenit în țară am cerut audiență la preafericitul teoctist, fie iertat, cu care am avut o serie de discuții constructive pe subiect, discuții ce trebuiau să transforme în proiecte agreate de către statul român. Ei, acest lucru n-a mai fost să fie. Preafericitul teoctist a decedat un an mai târziu, iar președinte era deja Traian Băsescu, sluga lui George Soros. Când va dori, Patriarhul Daniel poate va dezvălui discuțiile sale specifice legate de acest subiect cu Patriarhul Kiril, respectiv abordarea lui Vladimir Putin referitoare la România și români, de care preafericitul Daniel are știință în mod nemijlocit. Acum puteți pricepe mai bine concluzia mea referitoare la mesajul lui Putin de ieri, care Putin avea diverse formule diplomatice să răspundă vorbelor elogioase ale Dianei Șoșoacă. El a ales însă să transmită mesaje direct ortodoxilor români, ceea ce îmi confirmă că proiectul internațional ortodox a fost reamorsat. El vizează țări cu populație similară ca număr cu cea a Uniunii Europene, peste 300 de milioane de cetățeni. O să traduc altă dată ce poate însemna acest proiect din punct de vedere geopolitic. E important, dar mă și pasionează și cred că mă pricep bine. Referitor la geopolitică, Putin a mai lansat ieri un mesaj important pentru România, pentru Moldova, pentru regiunea Mării Negre, pomenind înțelegerile Trump-Putin de la Anchorage. Citez din Putin. Suntem cu siguranță pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice. Mai precis, pe baza discuțiilor pe care le-am purtat în timpul întâlnirii noastre cu președintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Și partea ucraineană trebuie să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul se va încheia rapid în mod natural, închei citatul. Ce trebuie să pricepeți în plus în urma acestui fragment din discursul lui Putin pe care vi l-am prezentat? Că țarul de la Kremlin și Donald Trump au convenit în Alaska referitor la geopolitica Mării Negre, ale cărei strategii le vor implementa de comun acord. Spre exemplu, ați observat recent cum și cu ce rezultat s-au finalizat alegerile din Bulgaria ortodoxă, cu victoria necontestată internațională a suveranistului Rumen Radev, pe care unii îl denumesc putinist. Dar geopolitica Mării Negre, cea convenită de către Putin și Trump, include clar și România, dar și Moldova, tot țări ortodoxe, deloc întâmplător țări surori. E momentul așadar să specific din nou că în orice caz, dacă se va realiza, proiectul unirii României cu Moldova se va decide strict pe axa Moscova-Washington și nu așa cum speră progresiștii Bruxellesului, ce au trimis-o la înaintare pe anti-unionista Maia Sandu, care a rămas fără Bolojan, în curând va rămâne și fără Chiuveși, va fi izolată repede și în arealul Uniunii Europene. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, prieteni, da. De-aia ascultați Gold FM, pentru că ceea ce ascultați la noi nu auziți la alții. Gândiți-vă și la ortodoxie, la ceea ce presupune viitorul acestei ortodoxii. Este un proiect foarte solid. Am promis și o să o fac în această vară. O să studiez în plus și o să scriu despre această internațională ortodoxă, dacă tot am inventat termenul, cum 20 de ani, mamă, cum trece timpul. cred că sunt dator să-l și teoretizez din postura mea de geopolitician. Acum, Iuliana Pitaru-Vlăcicu ne prezintă ce ar fi să fie important într-o zi de 8 iunie.
1: Calendarul acestei zile începe cu anul 1838, atunci când la Colegiul Sfântul Sava din București se deschide prima bibliotecă publică. În 1922 se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României în deplasare la Belgrad, acolo unde naționala învinge reprezentativa Iugoslaviei cu 2-1. În 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol, rege al României sub numele de Carol al II-lea, iar în 1995 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. S-au născut în această zi de 8 iunie în 1810 compozitorul german Robert Schumann, în 1895 fotbalistul Santiago Bernabeu, în 1925 Barbara Bush, soția fostului președinte american George W. Bush, în 1933 actrița Joan Rivers, în 1951 Bonnie Taylor, în 1972 Adrian Igrișan Baciu de la Cargo, în 1976 fosta jucătoare profesionistă de tenis din Statele Unite ale Americii Lindsay Ann Davenport, care a ocupat locul 1 mondial atât la clasamentul de simplu cât și în clasamentul de dublu, iar în 1997 letona Elena Ostapenko. De asemenea s-au stins din viață profetul Mahomed în 632, prim-ministrul Barbu Catargiu în 1862, Otilia Cazimir în 1967, Adrian Pintea în 2007 și Costin Mărculescu în 2020. Astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor și tot astăzi Nancy Sinatra, fiica cea mai mare a lui Frank Sinatra, împlinește 86 de ani. Îi ascultăm împreună până la editorial.
2: Ce îngușă-i și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? De azi începe bătuta românească obișnuită în momentele de impunere a unei noi guvernări. Cum se prind în horă președintele, partidele, serviciile secrete, justiția, presa? De ce zic bătută? Păi, în primul rând, pentru că această procedură care începe astăzi face mult zgomot. În aparență, la fel ca un dans de tip bătută, arată determinare. Însă determinarea în cazul nostru este una falsă, mai degrabă i-am putea spune și tropăială. Iar dacă folosim termenul bătută în sens propriu, fiți convinși că diversi candidați la funcțiile de miniștri vor fi și bătuți de către presă, de către justiție, dacă nu corespund intereselor subterane în baza cărora funcționează aceste entități din statul român, presă sau justiție, că astea poate să dea bătaie. În mod normal, prieteni, instalarea unei noi guvernări acum ar trebui să fie un moment de emulație publică pozitivă. Din cel puțin două motive. Unu, se scapă de guvernarea Bolojan și de odioșii membrii a acestei guvernări, nu toți, unii dintre ei. Asta este percepția despre dânsii. Și doi, pentru că în cazul unui guvern de tehnocrați, cel puțin nu mai avem în funcții politruci ai partidelor ca miniștri, ceea ce de bună seamă ar trebui să ofere satisfacție românilor supărați de mai mult de două decenii pe partide, oamenilor și rezultatele guvernărilor acestora. Ei bine, cum arată totuși această Românie după episodul dronei ucrainene, o Românie care își așteaptă un nou guvern? Apare ca un stat abuzat, agresat de către vecini, cazul nostru Ucraina, umilit în plan militar, diplomatic, internațional, dar fără posibilități de reacție, inclusiv din cauza presiunilor propriilor aliați, ceva rușinos. Un stat cu nivelul de trai decăzut brusc în ultimele luni, nivelul de trai al cetățenilor. Ei bine, un stat în care spaima de viitor s-a inoculat în mod rapid și pare că pentru mult timp. Dar, repet, în aceste condiții ar trebui ca schimbarea guvernului să aducă o emulație publică relativă. În cazul nostru nu va fi așa. De ce? Deoarece, în primul rând, pentru că s-a pierdut încrederea. Da. Încrederea oamenilor în clasa politică, încrederea oamenilor în propriile forțe, încrederea oamenilor că se mai poate schimba ceva în bine, s-a pierdut încrederea. Încrederea reciprocă a cetățenilor români unii în alții, s-a pierdut încrederea. Și pot să divaghez mult, pornind de la această pierdere de încredere. Totuși să vedem cum arată această horă a negocierilor pentru formarea noului guvern. Azi au început consultările lui Eugen Tomac cu partidele, negocieri, bineînțeles, amenajate inițial de către Nicușor Dan. Președintele în hora negocierilor. Nicușor Dan pare într-o poziție destul de fermă și sigură, dar nu uită absolut niciun moment că funcție de rezultatul votării viitorului guvern Tomac, el poate să-și continue parcursul la Cotroceni sau va avea o viață foarte agitată cu riscul suspendării prezidențiale după un eventual vot negativ la adresa lui Eugen Tomac. nu degeaba se agită acest subiect. Deci pașii lui Nicușor Dan vor fi extrem de deciși în aceste zile până la votul din Parlament, pentru că riscă spectrul suspendării prezidențiale. Partidele politice. Toate partidele politice se mișcă repede, fuga fuguța, deși în aparență pe scenă arată altceva, impunând, votând guvernul meu, adică al președintelui, nu guvernul lor, al partidelor. Ele sunt speriate de perspectiva unor represalii dacă se opun jocului prezidențial. Sigur că sunt speriate, dar mai puțin, și de pierderea manetelor guvernamentale directe prin oamenii lor, dar mai speră la niște aranjamente pe care să le negocieze cu forța parlamentară de decizie sau nu la anumite proiecte. Deci pasul tuturor partidelor este să-l tăreți, el este însă spre irelevanță. Serviciile secrete. Serviciile secrete au favoriți pe care și impun în persoana unor tehnocrați, membri ai echipei Eugen Tomac. De ce? Pentru că v-ați învățat la Gold FM, trăim în securistan, așa s-au învățat și securiștii că nu mai pun partidele miniștri, că își pun ei oamenii. De data asta le e puțin mai greu, Nicușor Dan e mai interesat să-și pună niște oameni fideli lui, nu-i lasă pe toți de la servicii cum ar veni, cum a făcut Iohannis în repetate rânduri. Asta este un punct bun pentru Nicușor Dan. Serviciile însă își măsoară pașii foarte atenți cum și pe cine atacă în această perioadă, deoarece au intrat în monitorizarea Cotroceniului, iar cum această monitorizare se petrece nu doar înaintea impunerii noului guvern, dar înaintea schimbării șefilor de la SRI și SIE, ei știu că fiecare pas greșit îl vor plăti într-un fel sau altul în viitorul apropiat. Deci ne așteptăm la multă conformitate din partea serviciilor secrete, sigur, conform dorințelor de la cotroceni în această perioadă. Justiția. Oamenii din justiția din Securistan așteaptă ordinul de luptă, dacă se va da, referitor la anumiți candidați nedoriți pentru funcțiile de miniștri, respectiv referitor la cei din partide care s-ar opune deciziei prezidențiale pentru guvernul meu. Deci, justiția este foarte atentă, am văzut că deocamdată nu lucrează, asta e bine, e un semn de normalitate, dar să fiți convinși că este cu arma la picior și de data asta nu-și mai coordonează deciziile doar prin formula comenzii din păduri, ci se uită foarte atent la Cotroceni. Țineți minte, nu degeaba repet. În fine, presa se încurcă în pașii Horei, deoarece presa total decredibilizată își schimbă azimutul de la o zi la alta, gândindu-se de unde pot veni presiuni, de unde pot veni dosare, de unde pot veni bani, de cerșeală. Și atunci marea majoritate se orientează fie funcție de frică, fie conform instinctelor, dacă sunt corecte sau nu, fie conform intereselor care le sunt transmise pe cale de consecință, pe linie ierarhică, adică de la decidenți prin ofițerii de legătură din serviciile secrete către patronii de presă și așa mai departe, e limpede că, așa cum spuneam, se mai încurcă pașii Horei. Ce ne privește, începând de astăzi, urmărim Hora minut cu minut, cum se făcea pe vremuri la Radio România Actualități, când se prezenta și ce frumos era, și astăzi încă se prezintă etapa de fotbal. Domnul Marius Ghilezan în direct cu noi și în calitatea lui de fost extrema naționalei regale. Nu știm cum mai stă cu tehnica, dar cu atenția stă bine. Este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă. Marius, bun revenit. După 2 săptămâni am avut pauză, din păcate, din cauza sărbătorilor.
3: Păi da, păi aitiștii au mai multă vacanță decât profesorii, și dar profesorii sunt luați în colimatorul oamenilor, că vezi, Doamne, au prea multe zile libere în an. Felicitări guvernului prezidențial, în sfârșit visul președintelui de a fi Carol al II-lea s-a înfăptuit. El are guvernul majestății sale, are și trădători din partidele tradiționale, cum a avut și Carol al II-lea, pe Armand Călinescu, fugit de la țărăniști. Și de aici, în lista asta matusalemică, apar nume interesante de oameni neimiți de către sistem. Iată că, așa cum am zis, guvernul cu un îndulcitor, editorialul pe care l-am zis de dimineață, dar n-am reușit să-l șeruiesc decât pe la prânz, este un guvern Cioloș II. Pădurile i-au pus lui Eugen Tomac, tânărul recrut pe vremea când noi luptam pentru intrarea României în NATO și nu e, pe vremea când tu erai secretar general al PSD și colindai țara, tânărul intra la Maserat și atunci niște băieți veseli l-au chemat și i-au spus că va fi bine, ca să nu fie rău, dacă trece în pădurea noastră. Eu de-abia aștept să mă întâlnesc cu unul dintre adjuncții care sunt masonat zilele trecute. Bă, tot vrei să bem o cafea? Bă, zi-mi cu Tomac. Exact momentul, ziua, ora, că știu doar cine l-a recrutat. Deci,
2: am văzut că circulă și o postare veche a lui Gelu Vișan de pe vremuri, foarte interesantă, dar în timp ce vorbeai, mă gândeam în felul următor. Tu ești în stare să spui vreun lider politic internațional care nu e acoperit al serviciilor? Ai putea fi chiar securist?
3: Bună întrebare. Chiar
2: adică mă gândeam la epoca actuală. Știi că noi, ok, sunt de acord cu tine, nu neg nimic din ce ai spus legat de Eugen Tomac, nu, te-am zis, dar mă gândeam, bă, zic, președinții americani toți au fost acoperiți, de la Reagan până la ăla, până la ultimul, și Trump cred că e acoperit. Alții securiști direct, știi? Cred că e marea păcăleală la care e supusă lumea a președinților securiști, a liderilor securiști, de fapt, care să se transforme în sac de box. Noi vorbim despre ei, știi? Și ăia, nu la noi, că noi vorbim și despre serviciile secrete, dar la majoritatea entităților de presă, serviciile secrete scapă bazma curată, că nu-i pomenește nimeni. Ei n-au mâncat usturoi, gura nu le miroase, nu?
3: Evident, acum chiar vorbeam cu un prieten ieri și zic, băi, Ionuț Sene, nu știu dacă l-a scăpat sau a dat o judecată de valoare fantastică. Sistemul se va salva prin suveranism. Deci e ultima stație. Când lumea va fi cu cuțitul în gât și presiunea publică va fi uriașă, când lumea va sărăci total, atunci vor aduce băieții din păduri și suveraniștii la guvernare.
2: Suveraniștii lor, ca să nu fie dovadă de îndoială, că nu visăm la suveraniști independenți și nici eu nu ține, bravo, le-am văzut.
3: Așa, și atunci îmi povestea respectiva persoană, care e un profesor onorabil de la Politehnica București, o facultate de răsunet, tot atât de răsunătoare ca Politehnica din Timișoara, doar cu bani europeni mai mulți, bani de cercetare mai mulți, că n-ai mai aproape de guvern, Poli București, și că bine, Petrișor Peiu tot caută prin târg miniștri pentru viitorul cabinet AUR. Mă, dar nimeni nu vrea să se ducă în AUR. Păi dacă și spun, dom'le, te rog, întreabă-l pe Petrișor Peiu, prietenul meu vechi.
2: Da.
3: Mai e, poate intra cineva pe lista Consiliului de Miniștri, cum zicea Ion Diaconescu, că în perioada interbelică era Consiliul de Miniștri.
2: Da.
3: Și tot greșea. Zice, te-ai dus la Consiliul de Miniștri. Zic, nu, la guvern. Așa? Zic, nu trebuie să ai pregătire. Și zic, crezi că îmi va da mie dezvoltarea? Eu, ca civil, aș primi-o?
2: Nu poți. Decât un civil ca Vladimir Ionaș.
3: Exact, asta vreau să spun acum, că am zis în față. Păi zic, uite-te, acum 20 de ore discutam despre civilie Și iată că a venit civilul Vladimir Ionaș, un om extraordinar de bine de pregătit în domeniul cercetărilor sociale, dar fără nicio experiență în ceea ce privește...
2: E adevărat, n-avem nimic cu el, dar suntem datori să spunem ce ai spus acum, că n-are experiență administrativă sau pe partea de dezvoltare și, prieten goldiști, mirarea lui Marius Ghilezan este justificată pentru că acest Vladimir Ionaș, un băiat al nostru, cum ar veni, a fost salvat de către sistem, făcându-i să un institut de cercetări sociale separat, în momentul în care Marius Pieleanu, șeful lui de la Sociopol, era înfundat de către sistem și a rezistat în campania electorală din 2024 și 2025 cu un institut separat unde a încasat foarte mult, el fiind elevul lui Marius Pieleanu. Marius Pieleanu a fost și el iertat în final și păstrat în viață de către sistem, dar Vladimir Ionaș mai mult decât atât, până când se ajungă la această propunere de ministru, repet, un om inteligent, bine mobilat, dar vorba lui Marius Ghilezan, pădurile, doar din pădurile. Bă, pădurile, de ce să bagă, mă, că nu se pricep deloc la administrație, la dezvoltare, la nimic? De ce să bagă el?
3: Da, așa de s-a băgat în lista lui Cioloș, cum l-am întrebat pe colegul nostru Liviu Mihaiu. Bă, ce ai căutat în cabinetul, în primul cabinet Cioloș? Cum ai ajuns tu acolo? Cine te-a nominalizat? Pentru că pădurile au făcut guvernul Cioloș. Îmi spunea mie Dacian Cioloș că el o stat și-o dat telefoane. Nu dă telefoane la nimeni. I s-a pus cabinetul pe masă.
2: Păi nu, i s-a pus lista pe masă cu numărul de telefon lângă nume și a dat telefon. Asta am văzut eu, că întâmplător m-am nimerit acolo la Vila Lac. M-a sunat, m-a rugat în calitate de ardelan să-l ajut cu două, trei propuneri și am văzut cum s-au desfășurat treburile. Dar, bun. Marius, deocamdată, noi facem analiză la un stat român care a căzut în genunchi, a căzut orice examen, oamenii au văzut neputința statului român în dimineața fatală de sâmbătă în care a venit drona neobservată, ajunsă, s-a dezbătut, s-a răs dezbătut. Eu nu vreau să te rog decât să ne prezinți o imagine. Cei care ne urmăresc știu toate detaliile tehnice, cum, de ce, la ce oră, cât timp, nu știu ce. Au văzut-o pe reporterița amărâtă de la TVR, i-a explodat în cap drona la câțiva zeci de metri, săracă era să cadă pe burtă, alerga pe acolo, adică n-a fost nimeni avertizat. Vreau să spui doar evaluarea ta și concluziile despre cum arată statul român după evenimentul dronei ucrainene.
3: Chiar de dimineață am avut de prezentat la niște elevi de clasa 7-a, la Balotești, acolo unde șede Nicolae Ciucă, despre fake news-uri și evident că le-am băgat pe alea guvernamentale și cu Radu Tudor, cu jocul de pe calculator și zic, astăzi propaganda și minciunile sunt din surse oficiale. Dronele cad în cap. Le-am explicat cu războaiele din perioada antică, acolo unde ei învață la școală. Și întrebarea era cui prodest? Nu? Cui folosește acest război? Un atac. Și atunci luăm pe ce ar fi fost dacă istoria artefactuală. În cazul în care se întâmpla minunea cu explozia oil terminalului, cu nitratul de amoniu, se rădea jumătate de Constanța de pe fața pământului, nimeni nu mai găsea că drona era ucraineană. Deja era mobilizat toți.
2: 99% era rusească. Uite ce ne-au făcut rușii.
3: Ce ne-au făcut rușii și în sfârșit glăzuțele goale erau chemate la reclutare și să ne pregătim de război cu Rusia. Lăsând istoria artefactuală deoparte. Doi, cui a folosit această barjă venită țuluș, teleluș, exact și înfiptă în niște baloane din astea de protejare a mediului? Păi a folosit, în primul rând, guvernului Măriei sale, guvernul Bolojan, ca să justifice existența acelor contracte de miliarde de dolari, astfel încât lumea să zică, bă băiatule, bă, trebuie să băgăm bani în apărare, că nu se mai poate. Doi, a folosit Ucrainei, care nu se potolește, deci după ce a început prin
2: Da.
3: țările Baltice, s-a dus la Lefkada, cum a ajuns aia, că s-a rătăcit, s-a dus sub valurile mării, cum a trecut Bosforul, chestia aia cu să arunce în aer, numai că guvernul de la Atena le-a zis, bă, sunteți de porc, hai, marș, bă, marș acasă cu ăstea și mai terminați cu jucărelele astea. Pe când aici am sesizat în editorialul tău o anumită tristețe că lui Harpaletei s-ar fi pus în gură acea propoziție că rușii sunt de vină și că din ce
2: Da.
3: ai sesizat un editorial, acest lucru a fost la impuse de către marea finanță a lumii, adică Rothschildii de afară și că el n-ar fi vrut să spună
2: Nu,
3: acest
2: nu numai
3: lucru.
2: că el, fii atent, eu mai mult, eu nici pe ucraineni nu-i acuz. Deci eu cred că ucrainenii, o țară vecină mă rog, soartă dramatică în momentul ăsta, eu nici măcar pe ei nu-i acuz. Ăștia joacă la impuse. Adică sunt obligați să bată pas de defilare cum suntem și noi. De ce? Pentru că mâine ni se spune, băi ghilezdan, gușă, faceți scheme? Gata, mă, nu mai primiți niciun împrumut. Gata, mă, bunicii, vecinii voștri nu-și mai au pensia de mâine. Gata, mă, prietenii voștri angajați la stat nu mai sunt plătiți. Că noi în situația asta suntem. Noi, dacă nu primim împrumut săptămâna asta, nu mai putem plăti salariile pentru luna mai. Punct. Eu nu numai de noi vorbesc, sau de Nicușor, eu vorbesc de ucraineni, până și pe ăștia înțeleg că sunt forțați.
3: Deci forța banului contra forța dreptului. Deci banul
2: Corect.
3: dictează, așa cum îi învățam pe copii, pentru că există în manualul de clasa 7-a chestiune despre manipulare. Probabil sunt unul dintr-un milion de profesori care le spun că manipularea vine de la guvern și nu vine de... Și sunt niște interese și cum le-am arătat copiilor, domne, le-am spus o chestiune simplă. Facem un sondaj de opinie, îl angajăm pe X, nu știam atunci că Ionache e pe lista de propuneri, îl angajăm pe X și facem un chestionar și zicem, din 100 de copii, 25 consumă cireșe, 3 caise, 5 consumă pepene, 2 nu știu ce și am ieșit în câștig că unul din patru copii consumă cireșe. Acest sondaj îl împrăștii în toată media locală de aici și la toate magazinele, astfel încât magazinele să cumpere din livada mea de cireși. Înțelegi? Și uite-te așa cum am manipulat sondajul de opinie și cum am manipulat opinia publică că cireșele mele sunt cele mai bune. Acum, chiar pe bune, uite așa se făceau ciorchinii, nu a fost niciodată așa o producție mare și tot n-am avut timp să ies pe piață, că am zis că mă duc și ies pe piață. De ce? Prietenul tău, Liviu Alexa, să iasă cu tablourile și eu să nu ies cu marca mea înregistrată pe...
2: Marc, e extraordinar, dar te așteptăm, îți facem și reclamă. Spune-mi, te rog, însă, cât mai durează? Deci este o evidență că România este guvernată în baza banului internațional. Toate guvernele astea, guvernările Iohannis, ne-au adus aici. Nu mai putem respira fără banul internațional. Cât mai durează până când se pune asta și în plan oficial, până când vine unul de la Nicușor în jos, sau Tomac, sau oricine, viitorul ministru, să zic, bă, fraților, nu înțelegeți că noi nu mai putem fără bani internaționali, că suntem obligați, pentru că evidența e clară. Și dacă îi întreb pe vecinii mei, unii mai puțin pregătiți, din punct de vedere intelectual, bă, până și ăștia știu. Dar cât mai durează să fie recunoscută de statul român starea asta?
3: Păi, avem la dispoziție istoria recentă Grecia, care a ajuns la 170 de miliarde de
2: Exact.
3: euro datorie.
2: Mai puțin
3: Și,
2: decât noi.
3: da, și la un moment dat au venit finanțatorii mondiali și au zis, bă, așa ceva nu se mai poate. Era guvernul progresist, Syriza, chestii și au zis, băi, trebuie să vindeți din insule. trebuie să dați Germania, că să se ducă Germania să-și ia insula, pac! Și ursul cade, s-o schimba guvernul. Serviciile de informații elene sunt altfel decât serviciile de informații românești. Au pus un guvern conservator la putere în Atena și le-a zis la ea, bă, băieți, nu dăm nimic. Aia a fost aia vechi guvern cu datoriile alea, nu dăm nimic. Ei, aici nu se va întâmpla același lucru pentru că...
2: Că noi dăm, că noi dăm.
3: Generalii sunt arundați. Dacă săracul ăla de Gheorghiță, Vlad, bă, pentru nu știu ce telefon ar fi dat, pentru nu știu ce chestii, e clar că omul o fi avut un punct de vedere și el ca șef al apărării naționale, că bă, lista aia safe nu se face neapărat. Cum de ori aflat băieții de la guvern că există la Cluj o firmă a lui Arafat cu un prieten de lui care produce trenuri medicale. Și cum i-a aflat domnul Bolojan atât de repede și o parcat deja nu știu cât? Cum Gruia Stoica s-a asociat atât de repede cu aia din Cluj? Dar de unde știa Gruia Stoica că trebuie să te asociezi că vine banul? Vine banul spre Cluj! Cum? De unde știau ăștia? Ei, așa și aici. Nu mai e nimic românesc.
2: Din Securistan, că toată lumea se întreabă, domne, uite Securistanul, cum a luat Digi 200 de milioane de euro? Că așa a zis Securistan, uite, dar apropo de chestia asta, că nu s-a discutat.
3: Acum arată că este firma SRI-ului. Păi da, SRI-ul așa...
2: Ce zici de bâlbele SRI-ului, Marius Ghilezan? Deci, o zi așa, nu suntem vinovați, o zi noi, după aia iară nu noi. Ce zici de... Ce se întâmplă la SRI acolo?
3: Păi înseamnă că sunt mai multe tabere, dar le lipsește comanduirea, cea justă și calificată. Dar cert este că business-urile merg rotunde. În România nu se mai pot face business-uri adevărate fără păduri. Vedem și în presă, nu poate să ia decât mândruță bani de la multinaționale, dar am înțeles că și alea naționale, cum de exemplu MedLife-ul. Păi dă numai la unitățile militare, numai acolo dă reclamă. Adică în spatele fiecărei acțiuni stă câte un colonel, un general, așa mai departe. Deci asta ați vrut, asta ați votat, le-ați dat putere maximă și într-o bună zi, când se vor prăbuși ăștia, pentru că ăsta e un guvern de unică folosință, ăsta e ca un prezervativ. Salvează partidele. Foarte puțină lume s-a prins de chestia asta. Dumnezeu, de aia răsuflă ușurați. Pai, și liberalii, și băi, trag aer în piept. Nu se, în spațiu public nu se va discuta cum își plantează ei 120
2: ei zic, de... Ei lasă că tragem aer în piept, după mai venim peste un an și mai păcălim o dată România.
3: Exact.
2: Că de noi suntem buni.
3: Și zicem, bă, guvernul zero, pentru nu mai ții minte. Cum mi s-a zis guvernul Cioloș, bă, guvernul zero, ăla-i de vină. Și liberalii au luat în piept pe Cioloș și s-au dus și au făcut 16%. Deci, dronele ajută Ucraina, ajută nebuloasa financiară de la București, guvernul, era să zic Tolomac, guvernul Tomac, sfinția sa, va fi pusă acolo doar ca să rezolve problemele internaționale. N-ai văzut astăzi Petrișor Peiu scoate un document?
2: Am văzut, l-am citit pe post.
3: A, l-am citit pe post.
2: Cu Petrotelu, cu Petrotelu zici.
3: Noi închidem o rafinărie acolo, 21% din producția națională de carburant. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceilalți, 79%, câștigă mai mult. Nu? Ăia pompează mai mult, trec în trei schimburi. Deci ăia câștigă mai mult. Cine sunt ceilalți? OMV. Nu? Întrebăm pe americani, putem să dăm drumul la Lukoil și la astea. Cât de nenorociți? Păi prin asta s-a demonstrat că nu mai există un guvern care se țină cu țara. Iar din lista asta, cunosc jumătate dintre miniștri ăștia, de la Radu Burnete, Sorin Costeie, Dan Necolăescu, Alexandru Filatov, Vladimir Ionaș, Ionuț Mașală, Teodor Dulceață, Nicolae Istudor, Corina Popescu, Adrian
2: dacă tot pui așa problema, vedem dacă o să fie ăștia.
3: Luca Niculescu, singurul veritabil. Dar băiatul recrutat...
2: Deci, din punct de vedere al meseriei, sunt trei oameni acolo, care se califică în domeniile lor. Unul este cel pe care l-ai spus, Luca Niculescu. El provine din presă, dar este foarte calificat pentru această muncă. Al doilea, Nicolae Studor, rectorul de la ASE, specialist dovedit în agricultură, predă agricultură, a făcut generații de agricultori. Și, dacă se va confirma, managerul de la Spitalul Floreasca, Cătălin Cârstoiu. Deci pentru ăștia la sănătate. Ăștia trei, dacă îi trezești noaptea, dacă îi și îmbeți, ei îți vor spune ceea ce trebuie despre domeniul lor.
3: Doi din trei nu beau.
2: Da, nu sunt bețivi. Așa e. Nu, dacă ai idee. Tu bei, eu beau. Adică vorbeam despre cei normali care mai
3: tu
2: bem.
3: Tu bei, eu beau, noi bem.
2: Noi bem, da.
3: Cine nu bea, noi bea împotriva noastră. Cum bea
2: împotriva noastră, da. Și se numesc Adrian Severin, ca să facem glume, că tot timpul tachinăm pe Adrian Severin când îl prindem pe prietenul nostru. Vom vedea dacă asta va fi lista. Vreau însă să nu plecăm din emisiune fără să îmi spui părerea ta despre surprinzătorul mesaj direct al lui Vladimir Putin, care a răspuns cumva unei interpelări din sală a Dianei Șoșoacă, dar nu i-a răspuns Dianei Șoșoacă, a refuzat să intre să-i răspundă direct, însă a spus asta, nu vreau să comentez politica internă, vă rog însă, dacă toți sunteți aici, să transmiteți românilor ortodoxi caldele mele salutări și urări de bine. Culmea, bă, a făcut-o exact în ziua premergătoare, adică cu o zi înainte de atacul ucrainean cu dronă din portul Constanța. Eu vreau să spun că am avut o largă audiență la ce am comentat despre Putin, cea mai mare din ultimul an, și am văzut un uriaș entuziasm în ceea ce îl privește pe liderul rus. Un entuziasm pe care eu nu-l împărtășesc. Eu nu sunt putinist. Nu sunt un admirator al lui Putin și declar asta chiar dacă nu o să fiu popular. Însă politica lui eficientă pentru Rusia, în calitate de geopolitician, nu am cum să nu o categorisesc. Acum însă este rândul tău să caracterizezi acțiunea lui Putin, evidentă, prima de acest gen legată de ortodoxii români și consecințele pe care tu le vezi. Te rog.
3: Parcă mai fi ascultat în marți, când am pus emisiunea și am pus înregistrarea cu Diana Șoșoacă, era vineri, și n-am avut de pe înregistrarea respectivă contramesajul lui Putin, dar am adăugat, după traducerea pe care m-a efectuat-o a ceea ce a zis Diana Șoșoacă, un pic cam limbistă pentru gusturile mele față
2: de... n-a fost corespunzător. Discutăm despre asta.
3: Da, așa. Și zic, măi, zic, acum mi este clar, aveam invitată pe Ingrid Mocanu, zic, acum un lucru este clar, ce discutam și noi și cu Severin și cu Gușe la Gold FM, că la Anchorage s-a stabilit divizarea Europei, ruperea acesteia. Și am comentat ceea ce am văzut că ai comentat și tu după câteva ore, chestia că falia ortodoxă cel puțin va fi în suveranitatea Noii Rome, așa cum s-a zis Moscovei, Noii Rome. Și acest mesaj ne-a accentuat nouă convingerea că la Anchorage s-a făcut o redesenare a hărților.
2: Și noi am spus atunci, acum 9 luni, nu am așteptat să vină discursul lui Putin. Dar asta confirmă ce am tot discutat noi la Gold FM.
3: Deci eu așa am luat-o din punctul acesta de vedere că, de fapt, nu vom fi atacați niciodată, noi cei din Balcani, pentru că suntem ortodoxi. Dar Ingrid Mocanu mi-a sărit imediat. Dar și ucrainienii sunt ortodoxi.
2: O parte.
3: Da, o parte. Da, dar ei n-au un rapt teritorial. Noi n-avem un rapt teritorial cu ei. Deci Serbia, Grecia, Bulgaria, mai puțin ortodoxă, și România, văzând ce se întâmplă, cum încearcă Occidentul să zgândere establishmentul zonal, punând-o pe Maia Sandu să facă tumbe și netumbe, Aia sunt niște necalificați în domeniul geopoliticii, nu înțeleg nimic din istoria de ultimă mie de ani de aici din zonă, când ne-am luptat cu turcii, 1000 de ani ne-am luptat cu turcii și acum ne domină arabii, era o vorba lui George din Flora pe timpul studenției noastre la Timișoara. Deci e clară treaba că...
2: Era plin de arab la Timișoara în vremurile.
3: Exact.
2: Dar de treabă. Mulți dintre arabii care erau acolo, studenți, erau de treabă. Erau oameni domenie.
3: Și mulți au rămas aici și și-au făcut business-urile. Cum au rămas și Arafat.
2: Și sunt, sunt cetățeni români. Eu pe Arafat nu pot să laud niciodată. Nu mai pot. L-am laudat în trecut și am greșit. Dar sunt foarte mulți cetățeni români de origine arabă care sunt excepțional români. Excepțional români. Se poartă ca atare. I-am văzut.
3: Da. Deci, ca o concluzie, guvernul este un guvern de largă respirație democratică, cel care va salva neputința partidelor politice, care peste un an vor veni valvârteși, virgini politic și electoral și vor vinde și pe mama și pe tata din cimitir, electoratului, spunând că noi suntem salvarea, aruncând cu rahat în ventilatorul Tomac. Tomac și toți ăștia, ei nu știu la ce se bagă, vreo doi dintre ei am vorbit, ei nu realizează cum vor fi aruncați și nu vor fi ajutați nici de sistem, nici de partidele politice. Să nu uităm că legile vor trebui în cocopeu care se va înființa acum. Păi dacă PSD-ul nu vrea la sănătate să-i treacă ceva locuri stoiu. Păi legea, noua lege a sănătății este făcută în proporție de 90% de către 5 senatori PSD. Ce mai poate să facă Cârstoiu? Cârstoiu care este un excepțional.
2: Cârstoiu face în felul următor. Domnul președinte Nicușor Dan, care ofițer din SRI are în grijă PSD-ul? Ca să știu cu cine vorbesc, că n-am să mai vorbesc cu Grindeanu. Păi ofițerul ăla cheamă la tine când vrea. Am înțeles, gata, să trăiți. Și PSD-ul ia decizia. Ălalalt. Nu vă supărați. Care ofițer din SIE are în grijă? Păi ăla, fac. Eu cred că așa se va rezolva. Partidele astea nu vor mai
3: avea niciun. Eu mai știu niște cioloșiști cărora nu le răspundea nimeni. Nici din PSD, nici din
2: PNL. A fost pus pe repede înainte, a fost mult mai... Eu îl văd pe Nicușor să știi mai atent. Uită-te cum și-a pus oamenii în justiție folosindu-se de PSD.
3: Da.
2: Adică și-a pus oamenii în justiție, nu mai mișcă nimeni acum. Din comuna concubinei lui, doamna de la DNA, da, parchetul general, aia, dincolo la DNA, adică s-a descurcat. Marius, mai spune-mi însă un lucru. Crezi că treaba asta cu Putin în conștiința publică s-a reamorsat acum? Vorbesc de români. Sigur, poate să aibă relevanță vorba ta și la sârbi și la bulgari. Pentru că s-ar putea Putin să continue să spună la un moment dat că n-a spus. Îi salut pe frații mei sârbi ortodoxi. Îi salut pe frații mei bulgari ortodoxi. Îi salut pe frații mei greci ortodoxi. El a început cu România. Sigur. Poate întâmplător a început cu România, dar eu nu cred. El a vrut să ne dea un semnal liniștitor. Băi, Ghilezan, Gușă, vezi, bă, un șpriț liniștit, că degeaba mă înjură politicienii voștri, că eu nu mă dau la România, nu vin peste voi. Ce crezi?
3: Asta este clar. Era un mesaj de liniștire a ortodoxilor. Dar în același timp așteptăm să se devalueze nu peste 50 de ani. Cum a finanțat... prin intermediul unui oligar venit special la Moscova și întâlnindu-se cu omul de money, cu money maker-ul lui Ilie Bolojan, că doar 6 milioane de euro a cheltuit în ultima lună, conform spuselor unui liberal celebru venit la nuntă la fiutul. Și banii aceia, am aflat între timp, veneau de la un oligar rus. Oare de ce Rusia ar dori un guvern de tip Bolojan? Oare nu ăștia sunt adevărații putiniști, cei care au sărăcit România? Că, de fapt, care e interesul Rusiei, istoric vorbind? Ca principatele române, să fie sărăcite, să fie dezbinate, să-și toarne liderii

0: Tudor o să fie în primul rând acolo. Ioana e netogeu după ce pleacă de la guvern. Toți ăștia vor fi primii la Putin la fază.
1: Toți vor spune că au fost putiniști, dar ce? Antenele nu erau...
0: Ei sub acoperire o să mărturisească. Dom'le, a fost sub acoperire, nu puteam pe față așa, da.
1: Da.
0: Domn profesor Ghilezan, mulțumim frumos. Săptămâna viitoare este pregătești că facem prognozele pentru campionatul mondial, care numai debutează joi, vineri, așa, după aia se încălzește. Vom vorbi cu specialistul și în fotbal, vechi, Marius Ghilezan, despre... Că stă o lună campionatul mondial cu noi, dar Marius Ghilezan va fi un interlocutor de bază pe această temă, împreună cu Bogdan Comaroni. Cu ei doi voi discuta în special campionatul mondial și din punct de vedere fotbalistic, dar și din punct de vedere geopolitic. Mulțumim, Marius Ghilezan. Prieteni, astăzi este ziua lui Bonnie Tyler. I Need a Hero, foarte frumoasă melodie, cu Liviu Man imediat. Vom discuta cât de gravă este situația României prin prisma declarației lui Nicușor Dan referitoare la Rusia, care îi devină pentru orice s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla. Și o să vedeți, luați-vă centurile de siguranță, pentru că ce veți afla nu o să vă dea liniște, dar mai bine să n-aveți liniște, pentru ca să vă puteți pregăti viitorul în consecință. Revin în 2 minute cu Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Liviu Mane pe recepție, prieteni. Liviu, bun revenit și felicitări pentru articolele aproape zilnice, foarte interesante, pe care le publici împreună cu colegii tăi de la Gazeta de Cluj. Dom'le, nu mi-închipuiam că se mai pot face eforturi și în provincie, văzând cât de prost orice presa e liberă în plan central. În mod proporțional m-am gândit cât de greu trebuie să o duceți voi acolo și cât de greu este să încropești o echipă de 4, 6, 10 jurnaliști care să acopere județul. Tu acoperi de fapt regiunea, pentru că tu ai ediții și la Bistrița și oricum prezinți evenimente din județele de acolo. Mare lucru! Bravo!
5: Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Da, cea mai mare problemă nu e cea financiară, Cosmin, e problema resurse umane. Găsești foarte, foarte greu oameni.
4: Găsești foarte greu oameni și oamenii pe care îi găsești sunt amenințați rapid de către potentații locului, rezistă greu, mai scriu un articol sau două, poți sau nu poți să-i aperi, le-a amenințat nevasta că-i dat afară de la serviciu sau părinții sau cine știe ce, că... Așa este. Prieteni, azi de atmosfera în plan local, nu vă gândiți că e vreo poezie. Mai sunt câteva insule, foarte puține, mai puțin de 10, poate circa 5-6 în țară, de entități media precum cea condusă de Liviu Man, Gazeta de Cluj, spre exemplu. În rest, toate sunt de niște oficine ale baronilor locali, care unii sunt și baroni regionali sau baroni naționale. Liviu, hai să, înainte să vorbim punctual despre guvernare, despre păsurse ce am aflat și de fapt să analizăm apoi în cea mai mare parte a emisiunii pericolul gravisim în care este România, o țară fără autonomie decizională, după cum s-a văzut, sclavă a marii finanțe mondiale, asta e viața, o să discutăm în mod obiectiv. Vreau, te rog, să-mi spui exact cum l-am rugat și pe Marius Ghilezan, care este imaginea ta, opinia despre cum arată statul român în urma evenimentului din acest weekend. Tu, cu ochii minții, sigur că ai măsurat calamitatea care ar fi rezultat din ceea ce s-a întâmplat, niște explozii care ar fi antrenat poate mii sau zeci de mii de morți. Atât de violent ar fi fost impactul dronei ucrainene cu depozitele de combustibil, azotat, amoniu și așa mai departe în comunitatea. Dar, pornind de la asta, să ne dezvolți ce ai înțeles tu și din acest weekend despre statul român și siguranța sau nesiguranța de a fi român în acest stat.
5: Deci, cel mai trist lucru care l-am văzut cu toții în weekendul ăsta a fost că statul român, din păcate, nu mai există decât cu numele. Nu, noi nu mai avem un stat român, nu mai avem Constituție, știu că nu mai aveam din 2024, cel puțin, dar noi nu mai avem, din păcate, un stat român. Nu avem președinte, nu avem minister al apărării naționale, nu avem minister de interne, decât că toate aceste structuri sunt sub stăpânirea factorului extern care face politica statului român. Deci să spui... cum face consilierul prezidențial Fota.
4: Fostul consilier prezidențial Fota.
5: Să spui că pe el nu-l interesează ca Ucraina să-și ceară scuze, ci vrea ca Ucraina să câștige, arată cât de decerebrat ești. Deci drona respectivă, care am fost mințiți că a fost pierdută de sub control de către ucraineni, așa de bine a fost pierdută de sub control că a mers exact spre terminalul de petrol din port, care a fi dus la un șir de explozii catastrofale. Am văzut ce s-a întâmplat la Beirut când a explodat doar azotatul de amoniu îngrășămintele chimice, care a dus la zeci de mii de morți. Și care
4: am vizitat locul imediat după, la Beirut, am vizitat locul imediat după cataclism. A fost ceva groaznic și l-am vizitat și la vreo 4 ani distanță și a rămas groaznic. Adică chiar dacă s-a rezolvat din punct de vedere al construcției sau cum să zic, locului, pentru că a fost devastat, oamenii până și mersul și l-au modificat, ocoleau la sute de metri localnicii locul respectiv, nu de frică, dar dintr-un sentiment că e bântuit de duhuri rele. Știi, cam asta era ideea.
5: Cred. Deci să vedem că am fost pe marginea prăpastiei noi ca țară și întreaga alianță nord-atlantică, pentru că evident, conform sloganului imbecil, vin rușii, sigur că rușii ar fi fost făcuți vinovați de explozia dronei ucrainene, ar fi putut foarte bine să înceapă al treilea război mondial și astea nu sunt vorbe în vânt. Pentru că, sigur, la presiunea opiniei publice, logică, așa mare număr de morți, a fi cerut activarea celebrului articol 5 din NATO. Nu e sigur că s-ar fi și întâmplat, dar până la urmă, pe mine nici nu mă interesează să ne gândim așa departe. Pe mine mă interesează, cum ar trebui să intereseze și nu interesează, din păcate, pe cei care conduc vremelnic statul român, situația românilor. Pentru că aici nu vorbim de proruși, suveraniști, pro-USR, noi aici vorbim de oameni care trebuie să fie dedicați țării care i-au trimis în Parlament și în Guvernul României și care nu fac altceva decât să-și trădeze țara. Pentru că aici vorbeam de victime din rândul românilor, din rândul populației României. Iar atunci când toți cei pe care vedem la televizor, în frunte cu Nicușor Dan, miniștri din guvernul demis al lui Bolojan, toți au jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituția României că vor face tot ce e în puterea lor pentru țara asta și pentru poporul ăsta. Și nu vedem acest lucru.
4: Da, uite asta cu jurământul. Noi avem o serie de oameni care trădează țara la foc automat de ani de zile și care depun jurământul public în mod deșanțat cu mâna pe Biblie. Dar, eu am două întrebări. De ce nu operează românii cu faptul că pe oamenii ăștia nu-i costă nimic să jure pentru că nu cred în Dumnezeu? Adică degeaba pun mâna pe Biblie. Și la al doilea rând, lor nu le pasă. Ei dorm bine noaptea înșelând pe alții, pentru că așa au ajuns politicieni, înșelând pe alții, deci ei se joacă cu românii. Dacă îți înșeli un binefăcător, un șmecher care te-a pus într-o funcție, că asta e regula de bază, păi cu românii numai te joci. Așa că asta cu jurământul, ăștia de-aia sunt acolo. Asta este, de-aia când o să discutăm despre guvern imediat, eu o să pun problema emulației. Bă, fraților, faptul că scăpăm de oamenii partidelor, să nu mai vină PSD-ul să ne-l dea pe liderul lui Paul Stănescu la agricultură și pe ăla PNL-ul cu nu știu ce, în sine este o veste bună. Că se va administra prost sau că vor veni niște independenți necorespunzători, altă mâncare de pește. Dar în sine, faptul că scăpăm de reprezentanții acestor partide care și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul, mi se pare o veste bună. Vreau să revin însă la treaba cu Rusia și cu concomitența, nu știu cum le-a aranjat Dumnezeu. Putin dă mesaj pentru România exact cu o zi înainte, pozitiv către frații ortodoxi, ca să se întâmple treaba de la Constanța și să cadă toată vina, cum ai spus tu, pe Rusia, deși Rusia n-avea nicio vină. Cum? Cum le-a aranjat Dumnezeu pe astea?
5: Am avut mare noroc, pentru că evident că dacă exploda drona era clar că, în ghilimele, rușii ne-au atacat, pentru că singura explicație care au cei de la putere e să dea vina pe Rusia. Și în privire retrospectiv, acum ne punem problema și drona din Galați, dacă nu cumva era tot o dronă ucraineană. Pentru că sunt prea legate evenimentele. La o săptămână după incidentul din Galați, avem incidentul din Constanța. Care...
4: Aduce aminte că noi aici de două săptămâni discutăm, acum două săptămâni prima dată am discutat cu tine, degenerarea războiului ucrainean în urma amenințării Rusiei de a ataca Kievul. Și paranteză, Iuliana, de la un confrate de-a nostru și de la o doamnă care ne urmărește, avem niște reclamații că s-ar auzi distorsionat sau pe internet sau pe radio, să faceți o verificare, vă rog, că ar fi păcat. Dacă e numai o problemă de semnal la unul dintre noi, e una, dar dacă e problema semnalului radioului, vă rog să verificați. Emisie radio, ni se spune. Deci de la emițător s-ar putea să fie ceva. să verificați. Mulțumim! Te rog să continui.
5: Bun, eu te aud bine, deci nu știu, probabil nu...
4: Pe radio am în București.
5: Bine, am înțeles, o să stau mai aproape. Deci, ce s-a întâmplat la Constanța, pur și simplu m-a înfiorat și m-a înfiorat, în primul rând, lipsa de reacție a partidelor politice din România, care nu știu ce, noi am mai discutat chestiunea asta aici, Cosmin. De ce mai mergem la alegeri? De ce mai ne mai alegem reprezentanți în Parlament care trebuie să dea guvernul României când ei nu fac nimic? Deci, pur și simplu am auzit textele alea de 2 lei că sunt ruși până când ca noroc că a fost filmată drona, s-a văzut că e drona ucraineană și minciuna n-a mai putut să fie propagată. Iar după aia, ce am văzut? A doua zi s-a dus președintele Nicușor Dan, zis Nicușor Nepotinciosu, s-a dus la Constanța, care să ne spune că totuși rușii sunt de vină. Deși e clar că nu avea ce să caute o dronă ucraineană în apele teritoriale românești. Nu avea ce să caute o dronă ucraineană încărcată cu 500 de kilograme de explozibil lângă terminalul petrolier de la Constanța. În ciuda evidențelor, ce ne spune președintele Nicușor Dan? Că rușii sunt de vină. Deci suntem total în George Orwell în 1984, când...
4: Hai să rămânem atunci pe aliniamentul ăsta. Hai să rămânem pe aliniamentul ăsta și discutăm după aceea componența guvernului în funcție de informațiile pe care le mai ai tu. Mai am și eu niște informații la zi. Ne transmite Iuliana că dacă stai mai aproape de laptop, se aude mai bine. Okay. Se auzea și un soi de zgomot, așa, un ecou din cameră, în sens că ești singur în cameră, ceea ce e bine, ești lipsit de supraveghere. Home alone, da. Hai să mergem așa. Nicușor Dan nu e prost, are multe defecte. Eu sunt conștient că el știe că a spus o prostie, adică a spus-o în mod intenționat. Asta cu Rusia, că pentru orice s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla și va râde la tare vorba ta, e de vină Rusia. Nu era în stare să spună el așa o gomănie, decât dacă i s-ar fi dat textul scris, ce bă-l reciți. Bă, reciți textul ăsta, că Rusia, că nu știu ce. Așa cum i s-a spus, bă, ai voie să spui la Galați, când te duci acolo, că... O dronă rusească a fost lovită în aripă de către ucraineni și fiind lovită în aripă, așa precis au deviat-o, lovită în aripă până pe acoperișul unui bloc din Galați. Dar n-ai voie să spui că a fost dronă ucraineană, că nu e voie. Rușii au venit după aia și au spus, dom'le, dacă lovea în aripă o dronă de-a noastră, așa-s de proaste dronele noastre că ar fi picat jos, pe loc, acolo unde era lovită, în mare. Nu era în stare să mai meargă până la Galați. Au venit să spună. Ce nu avem drone bune. Ale noastre bubuie, dar bubuie în locul în care le trimitem. Dacă le-ai atins, cad instantaneu. Hai să pornim de la această ipoteză. Cât va mai rezista Nicușor Dan, că știi tu, și cu nervii o problemă, la el și la alții, da. Dar la el mai mare, să facă acest joc. Adică să prezinte lucruri împotriva evidenței după dictare. Și după aia discutăm cine îi face această dictare. Este evident că el după dictare a spus această prostie. Repet, eu pot să-l critic pe Nicușor Dan, pot să-i spun orice, dar omul nu e un tip prost. De la asta pornim. Nu e Iohannis. Iohannis avea un coeficient de inteligență mult mai scăzut. Și note mai proaste la facultatea din Cluj. Da.
5: Scuze. Da, niciunul bănuiesc de prostie pe Nicușor Dan. Aici îl bănuiesc numai de ticăloșie, adică când lucrurile erau atât de clare, când, repet, pe zi s-a văzut drona ucraineană, au identificat
4: efectul este ticălos, sunt de acord cu tine. Efectul este ticălos, putem să spunem ticăloșie. Dar întrebarea mea zice, bă, dar dacă n-are ce să facă, dacă omul e prins total cu mâinile la ușă, da? Cum ar fi la ușa din spatele tău, și nu poate să zică altceva, dacă, spre exemplu, bă, dacă tu spui altceva, noi de mâine închidem robinetul cu bani. Dacă e asta. Pentru că tu gândește-te, Liviu, noi suntem total dependenți dacă nu vin împrumuturile mâine și săptămâna viitoare, la cum a îndatorat Iohannis țara, noi pensii nu mai putem plăti, salarii la stat nu mai putem plăti, noi suntem, cum să spun, într-un pericol de 5 ori mai mare decât era Grecia când a fost pusă pe butuci.
5: Da, nu m-am gândit că suntem chiar în halul ăsta, dar uite, o altă problemă. Eu înțeleg că Nicușor Dan nu poate pentru că Nicușor Dan e la putere și că vorba ta în stângă ăștia la modul figurat cu degetul la ușă. Corect, pot să fiu de acord cu asta. Dar uite-te că și opoziția a tăcut din gură foarte suspect.
4: Exact.
5: A tăcut ca o lebădă, a fost mut ca o lebădă. Noroc cu Pipere, am văzut azi dimineața, a scris pe Facebook că va cere statului român să suspende orice ajutor pentru Ucraina până când ne lămurim ce a fost cu incidentul cu drona.
4: Foarte noroc cu Piperea, bravo ție, dar pe Piperea l-au preluat site-ul partidului? Nu.
5: N-am verificat. Nu, că deci, și la ei e silențiu stampa și l-au băgat pumnul în gură. Deci aici e o ilustrare magistrală a tezei tale cu Securistanul. Toți tac din gură. Deci când domn profesor, când domnul director al școlii dă un ordin, toți tac ca niște vieri. Deci singurul trebuie încă o dată să-l aud pe Piperea care a zis, domnule, o să cerem să suspendăm ajutorul până când ne lămurim ce chestiunea asta. Uite-te în Polonia când au murit cei doi oameni atunci și acolo cu rachete, în acum 2023 sau 2024. Și la început și acolo a fost textul ruși, au dat așa. Până la urmă s-a demonstrat că de fapt rachetele erau ucrainene.
4: La noi, fii atent, noi am luat amendă.
5: Noi am cerut scuze, la noi ucrainenii n-au făcut nimic.
4: Noi am luat amendă, noi la Gold FM am luat amendă, că atunci am vorbit despre faptul că e posibil ca racheta să fie ucraineană, a fost în presa internațională. Băi, dar imediat ne-au amendat. Pe loc! Și nu ne-au mai, înțelegi, nu ne-au mai iertat după ce Ucraina și-a cerut scuze. Faptul a fost făcut, dar fii atent, ce vreau să te rog. De acord cu efectul ticălos al lui Nicușor Dan, pentru că în mod normal un om politic sau vine în fața națiunii și spune, fraților, n-am ce face, că ăștia ne omoară dacă nu mă duc pe linia asta, sau, fraților, eu de astăzi plec, că nu mai pot să rezist în schema asta. De, asta înțeleg. Deci, asta ar fi în condiții normale. Dar acum, vin și te întreb, dacă scenariul este atât de sumbru pe cât îl prezint eu, dacă România chiar nu mai poate să facă niciun pas la această cantitate de împrumuturi externe cu asemenea dobânzi pe care oricum nu le putem plăti, deci dacă situația financiară este atât de dramatică încât noi trebuie să batem pas de defilare. Și atunci Nicușor, care nu poți să spui că este responsabil, că el e de un an președinte, el nu este simpatic nouă, ție, mie, nu l-am votat, l-am criticat, e adevărat. Dar noi trebuie să ne uităm în spate la guvernările Iohannis. Când a venit Ludovic Orban la putere în 2019, România era de 10 ori mai puțin împrumutată decât azi.
5: Da, e adevărat.
4: E, dacă situația e atât de tragică și Nicușor Dan sau orice alt președinte ar fost în locul lui, nu are ce face decât să citească de pe bilețel, să spună Rusia este de vină pentru că n-a plouat în ultimele 3 zile. Pac! Și gata.
5: Bun, dar explică și pentru de ce George Simion, care e șeful opoziției, el poate să spună, sau teoretic ar putea să spună, dar nu o face nici el. El nu-i dator cu bani.
4: Păi ai vorbit despre Securistan, despre mâna lungă a Securistanului, despre dosarele penale și despre punerea la respect a lui George Simion. Tu nu vezi că nimeni n-a mulțumit public lui Putin, în afară de mine, eu i-am mulțumit pentru mesajul. Eu nu sunt putinist, atenție, eu chiar nu-l admir pe Putin, nu-mi place de el ca persoană. Accept foarte mult că face ce trebuie pentru Rusia. Dar eu am mulțumit public pentru acel mesaj liniștitor pentru români, în care el în condiții de război cu bombele venind peste noi, cu liderii noștri care înjură Rusia și pe Putin, el ne-a transmis cumva așa un semnal, băi, eu nu vă atac pe voi, că sunteți frații noștri ortodoxi. Noi nici nu mă uit la înjurături, stați liniștiți. Eu pentru asta, nu pentru mine, eu nu-s fricos, nu mă ascund în pivniță. Dar pentru marea masă de oameni speriată că vine bomba rusească peste noi, eu i-am mulțumit pentru că ăștia sunt liniștiți astăzi. Niciun lider politic n-a avut un cuvânt de spus, apropo de Simion, că de aici pornim, pentru că el a fost etichetat pe nedrept că e putinist. Nu-i putinist. Dar tocmai pentru că a fost etichetat pe nedrept, a preferat să tacă, să nu vorbească, să spună... Băi, Nicușoare, fostul meu contracandidat, eu am aproape același număr de voturi ca și tine în România, că am fost cumva acolo, bara-bara, ne-am bătut. Băi, eu te contrazic, cred că îți devină ucrainenii. N-a zis nimic.
5: Nu, n-ați nimic, a tăcut. Nu, a tăcut mineral. Deci asta arată că, vorba ta, că mâna lungă a securității acționează, din păcate, și la nivelul opoziției. Adică suntem lipsiți de speranță, că zicea, domnule, măcar să vină opoziția, dar ce opoziție să vină dacă și opoziția are același mod de comportament ca și puterea?
4: Păi, dar fii atent, ai vorbit de securitate. Bă, ăștia, nu se, ăștia se semnează cu servesc patria, nu?
5: Da, așa, păi, patria a priori, se zic, nu?
4: Da, patria a priori. Nu, și acolo unde servesc, la prima dată la semnătură scrie Liviu Man, nu știu ce, colonel, sau Gușă General, nu știu ce, colonel. După aia servesc patria și după aia semnează ei. Știi? Deci ei semnează toți ăștia, când semnează un contract de muncă, semnează cu servesc patria. Mă, a cui patrie?
5: Sigur, nu a noastră.
4: Ai văzut?
5: Sigur, nu a noastră.
4: Ai văzut? Deci nu-i securistanul nostru. Trebuie să facem o distinție. E un securistan, dar nu e neapărat românesc.
5: Nu, din contră, clar că suntem conduși în exterior. Deci asta se duce cel mai bine. Ei nu dau doi bani pe viețile românilor numai ca să servească factorul ucrainean și factorul de comandă din Occident, marea finanță mondială, cum zici tu. Deci nu dau doi bani nu dau pentru români. Și atunci, sigur, cel mai corect ar fi să plece din funcție de unde sunt. Și Nicu Jordan, dar cine pleacă, ca și proverbul românesc, ai văzut câine bătut să plece din măcelărie? Nu.
4: Uite, partidele sunt obligate să plece, după marele eșec al guvernărilor Iohannis, pentru că noi nu stăm să numărăm guvernarea lui Bolojan. Ok, noi am criticat-o, alții au lăudat-o. Noi am criticat-o de la început până acum, timp de un an de zile. Bă, dar înainte de Bolojan a fost Ciolacu, tot guvernarea Iohannis. Înainte de Ciolacu a fost Ciucă, tot guvernarea Iohannis. Înainte de Ciucă a fost Câțu, tot guvernarea Iohannis. Înainte de Câțu a fost Orban, tot guvernarea Iohannis. Deci noi din 2019, au trecut 7 ani, ne-am multiplicat datoria externă în guvernările Iohannis. Și nimeni n-a venit să spună, bă, nici măcar în campania electorală. Bă, nu l-am auzit vorba ta nici pe George Simion să ne explice, deși era public și noi vorbeam, în ce fel a siluit România Iohannis. Pur și simplu el s-a retras la Sibiu, a plecat forțat, l-a lăsat pe Bolojan în locul lui și își mătura pe fața cursii pe acolo. Bă, dar nimeni, tu vezi că nimeni nu i-a mai... Și-au trecut un an și jumătate. Nimeni nu a mai deranjat pe Iohannis cu dezastru pe care l-a creat.
5: Și nu o să deranjeze. Da, da, vezi ce se întâmplă într-un fel. Chestiunea asta, eu înțeleg ce vrei tu să spui, de fapt, printre rânduri. Nu o să mai conducă partidele, că o să conducă oamenii noștri, deci securistanul o să-și pună direct oamenii în guvern. Pentru că oamenii ăștia doar o să fie girați de partide ca să tragă guvernul și ei nu o să mai aibă fir cu partidele, ci o să aibă fir cu sponsorilor de la serviciile secrete. Dar asta vrea să facă și Georgescu. Georgescu nu e el cu obsesia ghelii deasupra partidelor și pe el nu-l interesează partidele politice și că Partidul Oamenilor Tineri nu-i partidul lui. Și ghelii numai pentru neam și așa mai departe. Deci genul ăsta, dacă crede că poți...
4: Partidul Oamenilor Tineri, el zice că nu-i partidul lui. Dar fii atent, o să fac o devoalez ceva. Cu o săptămână înainte de parlamentare, în 2024, Georgescu se calificase în turul 2. M-a sunat și m-a rugat să mă întâlnesc rapid cu el, să facem o strategie, că are nevoie, că nu știe ce să facă. Că ăștia o să-l distrugă în competiție cu Lasconi. Mă rog, nu divaghez. Zic, cum să nu căline? Ne întâlnim, n-ai nicio obligație decât să vină Lasconi, fac orice. Și ne întâlnim noi într-un loc, așa zis, conspirativ. Eu râdeam. Bă, zic, tu crezi că ceainăria asta unde m-ai adus e loc conspirativ? Ești naiv. Bă, zic, poate și turcul ăla care face ceaiul acolo e de-al băieților. Zic, dar nu te feri, zic, spun, nu te poți să... Să uit, nu, că sunt oamenii mei. Mă rog, era naiv. Dai seama, în ceainăria respectivă. Și zic, ăștia de la pot sunt asumați de tine? Sunt ai tăi? Zice, abarna, nu cunosc pe nimeni de acolo. Păi zic, de ce nu spui public chestia asta? Crezi că-ți folosește? Că zic, dacă o să ajungi președinte, faptul că o să ai un partid care poate intră, nu intră în Parlament... Era, nu pot să spun data, pe 26 sau pe 27 noiembrie. Noi am avut alegerile pe 1 decembrie 2024. Păi zice, cum să? Păi zic, bă, dacă nu-i partidul tău, dacă nu-i cunoști pe niciunul. Și odată m-am întâlnit de mult cu Ana Maria Gavrilă. Păi zic, spune mă, spune public, ca să fii corect cu românii, că nu-i partidul tău. N-a fost în stare să spună. Sigur că noi după aia am văzut că Potul era partidul SIE, că SIE l-a băgat în Parlament, că toți sunt agenți, că ea s-au despărțit în Uniți pentru Patrie sau cum sunt, că s-a dus Ponta acolo la alteri, că acum vin alții. Noi știm asta astăzi și pe parcurs am aflat-o. Dar Călin Georgescu era în soldă. N-a avut voie să spună că Pot nu-i partidul lui. Apropo de asta.
5: Da.
4: Deci e fără speranță. Jocul este închis din acest punct de vedere. Hai să venim acum la guvern, ca să nu... Revin la ce am zis mai devreme. Bă, ar trebui să fie așa o bucurie la cei mai puțin atenți, numai pentru faptul că este schimbat guvernul Bolojan. Da? Pentru că guvernul Bolojan, din păcate, în istoria recentă, a fost cam ce putea să fie cel mai rău pentru țară. Cam așa s-a întâmplat. Iar el... Am descoperit un lup îmbrăcat în blană de oaie în Ilie Bolojan. Cu toți am fost dezamăgiți și ăștia ca noi care l-am cunoscut relativ, mai mult sau mai puțin, cum e cazul nostru. Dar trebuie să fie o bucurie că vin unii, alții decât Bolojan. Ar trebui să fie încă o bucurie că vin unii care n-au carne de partid. Altă bucurie, nu? Că decât să-i văd pe aia de la partid, pentru români care urăsc partidele, ar trebui să fie... Mă, nu-i deloc emulație. Nu-i deloc, chiar total și-au pierdut românii încrederea în orice promisiune publică, în orice treabă de asta care se întâmplă?
5: Eu, din ce văd la nivelul, ai zonă în provincie, tu ești mult mai bine conectat și tu ești la București, oamenii într-un fel s-au întors la stilul de gândire de dinainte de instaurarea democrației, stilul de gândire de pe vremea comuniștilor, când încercai să faci abstracție cât mai mare de ce te înconjura, sigur mergeai la job, că altfel te băga la vagabondaj pe vremea lui Ceaușescu, te duci la job, dar în rest îți vezi de familie, de viața ta, acum plus că poți să ai business-ul tău. Deci lumea îi, o văd mult mai interesată de sfera familiară, de sfera prietenilor. Nu mai discută de politică. Deci, sigur, a fost momentul acela cu anularea alegerilor, apoi cu alegerea lui Nicușor Dan, cu lupta Nicușor Dan, George Simion și așa mai departe. Deci, foarte multă lume care era activă politic, Cosmin, acum nu mai interesată de politică. Nu se mai uită la televizor. Se uită maxim la podcasturi. Vreau să te laud pe tine, să profit de chestia asta. Veneam din Grecia și eram în aeroport în Otopeni. Trei persoane, vreau să zic, în două ore au venit să mă felicite pentru ce facem o echipă la tine la postul de televiziune. Serios, deci chiar am fost emoționat.
4: Mă bucur.
5: Cineva să te-am mutat de ce știi. Nu de unde știu, doamne iartă-mă. Nu-ți bucurești. Deci,
4: e munca noastră la urmă urmei.
5: Nu, de-aia vreau să zic, deci lumea să știi că nu se mai uită în general la televizor, nu discută politică și fiecare, exact înainte de 89, e concentrat pe viața lui, pe relațiile lui, pe cercul familial. Deci e un lucru rău și cred că asta e explicația principală la ce spuneai tu acum, că nu e emulație. Păi nu e emulație că nu e interesată. Iar clientela de partid, cei care trăiesc în umbra partidelor, deci toți cei care sunt populează consiliile de administrație, regiile autonome, deci care depind de nași, în ghilimele, care au pus, că-s de la PSD, că de la PNL, același popor, în ghilimele, singura lor grijă și a lor este să-și păstreze sinecurile. Pe ei nu-i interesează, atât timp cât ei nu-ți mișcați de la compania de... Să dau un exemplu în Cluj, de cum
4: da,
5: să bani cu oamenii de banul public. Compania de apă Someșul, asta e o companie de apă care asigură apa potabilă în județele Cluj și Salaj, deci pentru 1 milion de oameni. Jumătate din firmă are încă Consiliul Județean Cluj, 49% are o firmă olandeză, care a intrat în business acum vreo 15 ani. Directorul companiei de apă Someșu, profitând de o chestiune din legea românească, și-au dat, pentru că au firma are profit mare, și-au dat premii. Iar omul, pe lângă salariul lui de vreo 8.000 de euro pe lună net, și-a mai dat încă de 4 ori suma, deci a încasat 32.000 de euro anul trecut pe lună, ori 12 luni, Cosmin, 400.000 de euro. Deci gândește-te legal cum un funcționar de stat poate să încaseze în România anului 2026, când noi vorbim de datoriile României și de ce îndatorate țara, 400.000 de euro. Deci pe el îl doare în puncte, puncte, puncte, cine e la putere, cine e premier, pentru că lui banii bine. Abia acum Consiliul Județean va măsuri și le-a tăiat.
4: După câți ani?
5: După atâți ani, după 15 ani. Da. Deci, e poporul sinecuriștilor și e restul lumii care încearcă să-și vadă de viață și care, sigur, e scârbită de politică. Și de aceea nici nu se interesează oamenii cine va fi ministru, cine va fi ministru la sănătate. Deci, foarte puțini oameni, din păcate. Pentru că faptul ăsta că oamenii sunt deconectați de la politică e un lucru rău. Pentru că pe fondul ăsta s-a întâmplat exact ce spuneai tu, perioada lui Iohannis a fost groaznică pentru că a dus economia țării într-o gaură horror, iar acum, sigur, banii se recuperează tot de pe spatele cetățenilor, că nu de pe spatele oamenilor bogați. Și nu știm ce ne așteaptă.
4: Am vorbit puțin de guvernul Cioloș, care a fost un guvern al securistanului, fără să știm noi că al securistanului, l-am denumit guvernul meu. Acolo toți păreau niște amatori, erau niște, așa zici, tehnocrații inventați, după cum am văzut după aceea, că sunt inventați. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, în guvernarea Bolojan am avut în majoritate niște oameni odioși. Din multe puncte de vedere, profesional, moral, s-a văzut ce au făcut la mediu, la apărare, la externe, peste mult, mult, la muncă, groaznic. Acum, ținând cont de aceste lucruri și punând cap la cap zvonurile legate de echipă și pornind de la Tomac, să-l comparăm pe Tomac cu Cioloș, că e singura comparație pe care o putem face, dar putem să-l comparăm pe Tomac și cu Bolojan, că ăsta e ultimul, cum ar veni. Da, ce să facem? Pornim, adică să vedem unde mergem, să încercăm o chestie. Nu neapărat să insistăm pe Tomac, dar să mergem pe echipă, ca să dăm o perspectivă. Cum ți se pare?
5: Păi, cred că acum a venit rândul să dea echipa de la SIE să facă guvernul, că Tomac clar e de la SIE. Pentru că altfel nu-mi explic cum un tip care a venit la 17 ani în România cu cetățenia ucraineană a fost propulsat în gașca lui Băsescu, șef la Departamentul Românilor de Pretutindeni, parlamentar PDL, în gașca cu Elena Udrea, ai văzut că Elena Udrea ce l-a lăudat pe Tomac, ce grozav, a ajuns acolo lângă Băsescu, a luat pe mână, pe persoană fizică, Partidul Mișcarea Populară, pe care nu l-a mai băgat în Parlament. Iar după aceea, foarte interesant, cum e europarlamentar, ales pe lista comună USR cu Forța Drepte. Deci el a avut locul 3 pe listă. Că de-aia acum e europarlamentar Tomac la Bruxelles. Ai văzut că are casă luată în Charleroi de 300 de metri pătrați, apartament în Bruxelles, că sunt declarația de avere. Deci băiețașul ăsta care a venit sărac, rupt în fund la 17 ani în România, văd că România a dat de toate. L-a făcut parlamentar, l-a făcut europarlamentar, acum îl face premier. Încă n-am văzut o hârtie de renunțare a cetățeniei ucrainiene. Încă n-am văzut. Să o prezinte, să ne spună mai e sau nu mai e cetățean ucrainean. Pentru că nu mi se pare normal. La Chișinău avem iarăși un individ premier care are cetățenie ucraineană și moldovenească.
4: Dacă așa trebuie.
5: Să ne spună, nu știu, trebuie să ne unim cu Ucraina, România și Republica Moldova. Ăsta e planul, măcar să ne spună.
4: Cine știe ce condominium se pregătește?
5: Iar triunghiul ăsta deja îmi dă fiori. Așa zis, triunghi, Chiev, Chișinău, București îmi dă fiori. Dar, repet, și la Auri o tăcere de mormânt, nimic, nu mai e curajos deloc, George Simion, tace, tace și ar tace. Și văd că ne punem un cetățean ucrainean premier. Deci nu-mi place deloc persoana premierului, că m-a întrebat cum e.
4: Perfect.
5: E scos din cripta băsismului, din gașca băsismului, care a fost cel mai nociv președinte al României, mai nociv ca Ion Iliescu, îndrăznesc să spun, Traian Băsescu. Deci ne vine un băsist, care vine și spune oamenii după cum, nu știu, aici sigur sunt oameni buni, sunt oameni mai puțin buni. Pe mine mă deranjează, de exemplu, Luca Niculescu de la Externe, care este fostul redactor șef la Radio France International, care gurile le zică nici franceza nu știe bine, care a aterizat practic de la Ministerul Afacerilor Externe francez, că el, sigur, lucra cu băieții francezi, ca și Cioloș. Ca și Cioloș.
4: Nu putea să conducă Radio France International fără ca să fie, să spunem, da, măcar agreat de DGSE. Nu poți să conduci Radio France International, cum era pe vremuri la Vocea Americii sau la Radio Europa Liberă, dacă nu te califica CIA-ul, nu puteai fi angajat acolo.
5: Ah, dar asta chiar vreau să zic o chestie drăguță. În 93, când am prins bursă la National Forum Foundation, eu am fost acolo chiar înainte să vii tu.
4: Ai fost cu un an sau doi înaintea mea.
5: Exact. Nu, cu 6 luni înaintea ta. Și m-au trimis în practică la Vocea Americii. Și la un moment dat, în prima zi, ei mă știau cu revista, nu? Zice, du-te să citești tu știrile de la ora 8. Și m-am dus pe post și am citit. A fost prima și ultima dată când am citit știrile la Vocea Americii în limba română. Și a ieșit un super scandal și a venit băiatul de la CIA, când băia l-a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, tu n-ai clearance de la CIA. Zice, cum te-a lăsat ăștia de ce să citești pe post? După aia numai la calculator. Nu m-a mai pus să citești. Deci, numai că eram crainic prost, deci că am citit de pe foaie, că pe vremea aia, nu știu dacă erau ceva calculatoare, dar am citit de pe foaie.
4: Nu, sigur de pe foaie, că de erau pe foaie,
5: deci, pe foaie. Ce scandal erau să-l dea afară pe năgăjitul care m-a trimis pe post, care zicea că nu știa că zice, dar n-a redactat omul știri, numai s-a dus să citească ca un papagal. Și pentru asta strâmbea clearance de la CIA. Deci îți dai seama, Luca Niculescu, care a fost director an de zile la Radio France International. Deci le vine un spion francez să ne-l pună ministrul de externe pentru România. Mulțumim frumos, Tomac. Dar sigur, dacă guvernul nu e făcut în România, Cosmin. Problema e că nu e făcut în România. Deci ăștia au niște variante, probabil. Ce mai mult, eu știu de oameni serioși care au
4: făcut. Sau e făcut și în România, dar după anumite criterii. Adică li se spune, domnule, ăsta e ca la podul.
5: Bun, acum am vorbit de Luca Niculescu, că pe ăsta știam eu și aveam boală de el.
4: Dar trebuie să consemnăm un lucru. N-am cum să te contrazic, pentru că lucrând la Radio France International, având și experiența ta de bursier nesecurist al statului american, că știu cum e, dar eu am fost și bursier al statului francez și m-au propus să mă recruteze DGSE-ul și am refuzat de două ori. Eu am fost la ENA. Alții bag să eu vorbesc în cunoștință de cauză, refuzând recrutarea. Am fost caz unic, mi s-a spus după aceea, ai fost caz unic care refuzat recrutarea din partea statului francez.
5: Totuși, acum era în guvern, nu făcea emisiuni la...
4: Era președintele României.
5: Era în guvern acum.
4: Da. N-am cum să nu consemnez totuși că în materie de progres, ca expertiză de la Oana Țoiu la Luca Niculescu, este un progres. Este un progres.
5: Evident. Doamne ajută, măcar ne scăpăm de ăștia de la USR și Miruță, când îl văd pe Miruță de la apărare și cu Oana Țoiu. Da, în mod clar, sigur, e un progres. Aici ai dreptate. Aici nu pot să te contrazic.
4: Da, la capitolul ăsta este un progres. Eu am spus, mai consemnez încă o dată, că am doi oameni pe care îi apreciez dacă vor ajunge, din punere managerial. E vorba de Cătălin Cârstoiu, managerul de la Spitalul Universitar. Știe meserie, știe medicină de stat.
5: Și a demonstrat că a făcut treabă la București.
4: Medicină, eu aici cel mai mare spital din România și a demonstrat genul ăsta. Și am încredere în Istudor, care conduce, e rector la AS, și asta e specialitatea lui, a scos 15-20 de generații de tehnicieni universitari în agricultură. Astea mi se par funcții potrivite, adică...
5: Foarte bine. Și eu aveam un nume care îmi plăcea foarte mult în guvern, am înțeles că a picat până la urmă, care era din Cluj, Herman Țigănaș. Un arhitect foarte serios, un arhitect foarte bun, care trebuie să fie
4: auzit, la dezvoltare. N-am putut să mă... Doar din auzite știu. N-am putut să
5: foarte
4: mă...
5: serios. Am auzit, foarte serios.
4: Nu l-am cunoscut, dar am auzit de la oameni de încredere că este... Poate n-a căzut. Că este un tip serios care nu-și bate joc de meserie.
5: Da, și la dezvoltare, care are un minister greu și super important pentru țară. Deci și oameni buni.
4: Sigur, îți dai seama... Nu se compare dacă merge acolo, n-am nimic cu el, Vladimir Ionaș, în calitate de sociolog și de părerolog, după cum bate vântul pădurii, E cam mult.
5: Și eu zic. Sigur, deci ca nume, ai dreptate, dacă compar numele astea cu actualele nume din guvernul Bolojan, e o schimbare în bine. Problema totuși ține de principiu, adică nu mai pun partidele politice premier în România. Vorba ta, ce vorbeam acum de săptămâni, de ce mai ținem alegeri, Cosmin? Dacă oricum noi votăm alții numere și iasă tot cine trebuie, nu pe cine a votat. Guvernul mai pus de parlamentar, că e pus de nu știm cine, de vine unul de la ambasada SUA, vine de la ambasada
4: și Franța. Dacă avem atâtea suspiciuni legate de corectitudinea alegerilor, de ce mai votăm? Că noi avem suspiciuni că ar fi fost conform votului, nu? Am avut suspiciuni în 2024, nu s-au rezolvat, în 2025 nu s-au rezolvat.
5: De 7 ani de zile de când a picat, s-a dus Dragnea ca un prost la pușcărie, că s-a luat după Coldea, nu se mai fac numărători paralele în România. Și uite, ăsta rezultatul. Uite unde am ajuns.
4: Foarte bună concluzia ta. Asta să fie concluzia emisiunii. Dispariția numărătorii paralele la partide, prieteni, nici în mai 2025 n-a făcut George Simion, pe care l-a tot pomenit Liviu Man astăzi. Ăsta este semnul că, de fapt, democrația parlamentară, asta la care facem referire, a ajuns la un final în România. Liviu Man, îți mulțumim foarte mult. Prieteni, citiți Gazeta de Cluj și pentru că v-am promis, în final, vă rog să ascultați tehnicalitatea legată de împrumuturile externe ale României, o comparație cu Ucraina, modelul Ucraina 2015 merită, pentru că este argumentat și am studiat mulți ani aceste lucruri pe care vi le prezint. După aia va fi Cargo și după aia va fi muzica frumoasă de la Gold FM. Numai bine! Citat. Rusia e responsabilă pentru orice evenimente care apar. Închei citatul. Declarația lui Nicușor Dan indică situația gravisimă, disperată, în care se află România. Scenariul Ucraina 2015. Atunci când spui în mod intenționat o prostie, nefiind prost, iar ăsta este cazul lui Nicușor Dan, e limpede că cineva îți strânge mâna la ușă, pe românește, te forțează să faci o declarație prostească. Această declarație împotriva Rusiei, care prezintă Rusia responsabilă de orice s-ar întâmpla de acum înainte, în mod paradoxal, dar așa le-o fi aranjat Dumnezeu, a venit în mod quasi concomitent cu declarația pozitivă, călduroasă a lui Putin referitoare la români. Iar acest lucru, am explicat ieri, e de natură să îndulcească puțin pilula și să vă facă pe mulți dintre voi să nu mai fiți atât de îngrijorați că războiul ne-ar putea cotropi chiar de mâine. Am o concluzie pe care vă prezint acum la început. Ea este replică la afirmațiile înfocate, dar greșite, din aceste zile. Și spun așa, nu, Nicușor Dan nu se teme de Zelenski, așa cum se spune, iar Ucraina nu este responsabilă în mod direct de necazurile României, nu este decât o țară proxy. Așadar, e limpede că adevărul este cu totul altul decât cel prezentat în aceste analize publice și are de-a face, din păcate, cu un scenariu sumbru rezervat României, așa cum spuneam în titlu, un scenariu similar cu Ucraina 2015. Pentru ca să înțelegeți, fac un scurt excurs în geopolitica recentă, sper să fie de folos. După 1989-1990 și colapsul URSS, Rusia a devenit brusc țară țintă pentru Marea Finanță Mondială, MFM. Acest lucru era cumva firesc, deoarece Rusia e cea mai bogată țară din lume în materie de resurse, iar MFM-ul, bineînțeles că le-a vânat, le vânează și le va vâna. În cazul Rusiei după 90, MFM a acționat prin intermediul Statelor Unite ale Americii, mai precis prin intermediul CIA, Și ca să pricepeți asta, vă reamintesc sau vă spun celor care nu știți că până și celebrul suveranist de astăzi, Jeffrey Sachs, profesorul, a acționat în Rusia în anii 90 ca și consilier al guvernului rus din partea Fondului Monetar Internațional. Din păcate, el este autorul strategiei de tip terapie de șoc, ce a dus la privatizări forțate în Rusia, toate în folosul multinaționalelor. Ca și caz concret care confirmă ceea ce vă spun eu, amintiți-vă că multimiliardarul Mihail Hodorkovski, cel împrizonat, da, întemnițat în Rusia și alungat de acolo, a mărturisit după plecarea din țara natală că, de fapt, uriașa lui avere obținută de la statul rus era deja pe numele lui Iacob Rothschild, deci marea finanță mondială. O perioadă de timp după venirea la puterea lui Putin în anul 2000, MFM și-a domolit atacurile la adresa resurselor rusești, însă, în mod evident, n-a renunțat la planul acapărării acestora. La un moment dat a decis să folosească Ucraina drept țară proxy al unui viitor război care trebuia să pună Rusia pe butuci, tocmai pentru ca resursele rusești să devină disponibile preluării în haosul creat în urma potențialei înfrângeri a regimului Putin. Pentru asta, Occidentul colectiv, în deceniile care au trecut, a înarmat Ucraina, le-a antrenat armata, a reactivat batalioanele de neonaziști Azov, a pus la punct armate de mercenari, iar în 2015, atenție, a preluat și conducerea subterană a guvernării de la Kiev. Cum anume? Ei, aici vă rog să fiți atenți, deoarece este similar cu România 2026. În anul 2013, fondul de investiții Franklin Templeton International, același fond ce administrează în România fondul proprietatea, controlat acest fond de către familia Rothschild, deci MFM, a achiziționat obligațiuni ale guvernului ucrainean în valoare de circa 20% din datoria publică a Ucrainei, la acel moment vreo 5 miliarde de dolari. Pasul 2. L-au folosit apoi pe Petr Poroshenko, așa zisul rege al ciocolatei, devenit președinte al Ucrainei în 2014. Pentru o datorie nu prea mare pentru o țară ca Ucraina, de maximum 20 de miliarde de dolari, Poroshenko a acceptat ca Franklin Templeton să cumpere practic datoria suverană a Ucrainei în 2015, dar fără să dea vreun ban în plus, ci acordând doar amânări și reduceri la plata datoriei externe, pentru că Franklin Templeton controla cumva alături de alții piața financiară internațională, iar în acest mod, în mod evident, MFM, prin Franklin Templeton, a început să conducă guvernarea Ucrainei. Orice decizie administrativă din 2015 până astăzi trebuia să fie aprobată de către Franklin Templeton International, iar situația, după cum vedeți, durează deci de 11 ani. Poroshenko însă, după ce și-a vândut țara, în mod evident, n-a vrut totuși să meargă la război cu Rusia, după cum i se ordona, și atunci s-a decis înlocuirea lui la alegerile din 2019 de către comediantul Zelenski, Volodymyr Zelenski, care a fost recreat ca politician în laboratoarele CIA de bună seamă și ale marii finanțe mondiale. Aici Trump chiar are dreptate. Dacă el n-ar fi fost învins în 2020, de fapt furat în alegerile din SUA, Zelenski nu ar fi fost lăsat de către Trump să meargă la război cu Rusia și noi n-am fi trăit marasmul ultimilor 4 ani, care pe noi, pe români, ne costă cel mai scump. Dar în același timp, probabil că nici ordinea mondială nu s-ar fi putut reseta atât de brusc cum s-a petrecut în interiorul acestor 4 ani. Nu mai insist, dar trebuie să pricepeți că Ucraina a fost împinsă la război cu Rusia, în primul rând, din cauza dependenței sale financiare de marea finanță mondială, MFM. Avem așadar pe scurt prezentat și cred că priceput scenariul Ucraina 2015, care, din păcate, am argumente să cred că va fi aplicat la România 2026. Câteva întrebări retorice. Ne-am îndatorat noi ca stat român peste măsura suportabilității în ultimii 7 ani în timpul guvernărilor Iohannis? Da. Am devenit noi, stat român, astfel dependent total de împrumuturi externe controlate de către Marea Finanță Mondială, MFM? Da. Dacă ni se închide robinetul, pensiile și salariile nu vor mai putea fi plătite? Da. Ce mai lipsește ca să ajungem în scenariul Ucraina 2015? Vă spun eu. Ca parte din datoria externă a României să fie vândută sau cedată unui fond internațional de investiții de tip Franklin Templeton International, care să preia de iure, adică de drept, controlul guvernării, pentru că de facto, v-am explicat de multe ori în ultimii ani, acest control există asupra guvernărilor României. Ei bine, abia acum cred că puteți pricepe declarația forțată și neavenită a lui Nicușor Dan, anume că Rusia e responsabilă de orice s-ar întâmpla. Această declarație i-a fost dictată, iar el chiar nu are ce face în acest moment, deoarece România are mâna prinsă în ușa MFM, a Marii Finanțe Mondiale. Și astfel transpare situația gravisimă, disperată a României despre care vă vorbeam în titlu. În mod real, dacă noi ca stat nu cântăm placa impusă de către MFM, care dorește, astăzi este evident, să ne împingă în conflict militar direct cu Rusia, imediat se vor petrece următoarele. Se va închide robinetul împrumuturilor externe, România va fi declarată insolvabilă din punct de vedere financiar, decăzută de către agențiile de rating la categoria junk, în paranteză, am fost avertizați deja acum o lună despre acest fapt, închid paranteza, iar apoi va apărea așa zisul salvator al patriei române, care va fi un fond de investiții controlat de către asasinii economici internaționali, care va prelua controlul total al guvernării, așa cum vă explicam mai devreme. Repet, în mod paradoxal, de data asta Nicușor Dan e înjurat degeaba, el chiar n-are nimic de făcut deocamdată, atâta timp cât nu există altă alternativă de finanțare a datoriei externe a României, diferită de cea a MFM, Marii Finanțe Mondiale. Și în plus, credeți că degeaba păduchele autohton Alexandru Muraru, fratele ambasadorului din SUA, s-a apucat zilele astea să înjure China? Nu. Așa a primit ordin, tocmai pentru ca să se sublinieze că nu e de dorit China pe post de salvator in extremis al României. Voi reveni la acest subiect. Dezastrul în care am ajuns are însă niște responsabili clari asupra cărora puteți să vă îndreptați furia, dezamăgirea. E vorba despre Klaus Werner Iohannis și toți membrii guvernărilor din 2019 și până acum. Ca nume sunt mulți și din toate partidele de tip PNL, PSD, USR, UDMR. Cu toții au știut unde se va ajunge. I-am avertizat chiar eu public, cred că de câteva sute de ori în ultimii 7 ani. Însă în cazul acestui grup de oameni, să le zicem așa, că sunt ființe umane, e valabil faptul că puterea l-a fost mai dragă decât țara și decât cetățenii. Am făcut această analiză astăzi, duminică, pentru toți cei interesați de adevăr, dar și pentru ca să-i puteți judeca pe propagandiștii din presă care fac pe proștii, cât pe cei care chiar sunt proști, îi iartă Dumnezeu.
6: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
6: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? De azi începe bătuta românească obișnuită în momentele de impunere a unei noi guvernări. Cum se prind în horă președintele, partidele, serviciile secrete, justiția, presa? De ce zic bătută? Păi în primul rând pentru că această procedură care începe astăzi face mult zgomot. În aparență, la fel ca un dans de tip bătută, arată determinare, însă determinarea în cazul nostru este una falsă, mai degrabă i-am putea spune și tropăială, iar dacă folosim termenul bătută în sens propriu, fiți convinși că diversi candidați la funcțiile de miniștri vor fi și bătuți de către presă, de către justiție, dacă nu corespund intereselor subterane în baza cărora funcționează aceste entități din statul român, presă sau justiție, că asta poate să dea bătaie. În mod normal, prieteni, instalarea unei noi guvernări acum ar trebui să fie un moment de emulație publică pozitivă. Din cel puțin două motive. Unu, se scapă de guvernarea Bolojan și de odioșii membrii a acestei guvernări, nu toți, unii dintre ei, asta este percepția despre dânsii. Și doi, pentru că în cazul unui guvern de tehnocrați, cel puțin nu mai avem în funcții politruci ai partidelor ca miniștri, ceea ce de bună seamă ar trebui să ofere satisfacție românilor supărați de mai mult de două decenii pe partide, oamenilor și rezultatele guvernărilor acestora. Ei bine, cum arată totuși această Românie după episodul dronei ucraineane, o Românie care își așteaptă un nou guvern? Apare ca un stat abuzat, agresat de către vecini, cazul nostru Ucraina, umilit în plan militar, diplomatic, internațional, dar fără posibilități de reacție, inclusiv din cauza presiunilor propriilor aliați, ceva rușinos, un stat cu nivelul de trai decăzut brusc în ultimele luni, nivelul de trai al cetățenilor, ei bine, un stat în care spaima de viitor s-a inoculat în mod rapid și pare că pentru mult timp. Dar, repet, În aceste condiții ar trebui ca schimbarea guvernului să aducă o emulație publică relativă. În cazul nostru nu va fi așa. De ce? Deoarece, în primul rând, pentru că s-a pierdut încrederea. Da. Încrederea oamenilor în clasa politică, încrederea oamenilor în propriile forțe, încrederea oamenilor că se mai poate schimba ceva în bine, s-a pierdut încrederea. Încrederea reciprocă a cetățenilor români unii în alții, s-a pierdut încrederea. Și pot să divaghez mult, pornind de la această pierdere de încredere. Totuși să vedem cum arată această horă a negocierilor pentru formarea noului guvern. Azi au început consultările lui Eugen Tomac cu partidele, negocieri, bineînțeles, amenajate inițial de către Nicușor Dan. Președintele în hora negocierilor. Nicușor Dan pare într-o poziție destul de fermă și sigură, dar nu uită absolut niciun moment că funcție de rezultatul votării viitorului guvern Tomac, el poate să-și continue parcursul la Cotroceni sau va avea o viață foarte agitată cu riscul suspendării prezidențiale după un eventual vot negativ la adresa lui Eugen Tomac. Nu degeaba se agită acest subiect. Deci pașii lui Nicușor Dan vor fi extrem de deciși în aceste zile până la votul din Parlament, pentru că riscă spectrul suspendării prezidențiale. Partidele politice. Toate partidele politice se mișcă repede, fuga fuguța, deși în aparență pe scenă arată altceva, impunând, votând guvernul meu, adică al președintelui. Nu guvernul lor, al partidelor. Ele sunt speriate de perspectiva unor represalii dacă se opun jocului prezidențial. Sigur că sunt speriate, dar mai puțin, și de pierderea manetelor guvernamentale directe prin oamenii lor, dar mai speră la niște aranjamente pe care să le negocieze cu forța parlamentară de decizie sau nu la anumite proiecte. Deci pasul tuturor partidelor este să-l tăreți, el este însă spre irelevanță. Serviciile secrete. Serviciile secrete au favoriți pe care și impun în persoana unor tehnocrați, membri ai echipei Eugen Tomac. De ce? Pentru că v-ați învățat la Gold FM, trăim în securistan, așa s-au învățat și securiștii că nu mai pun partidele miniștri, că își pun ei oamenii. De data asta le e puțin mai greu, Nicușor Dan e mai interesat să-și pună niște oameni fideli lui, nu-i lasă pe toți de la servicii cum ar veni, cum a făcut Iohannis în repetate rânduri. Este un punct bun pentru Nicușor Dan. Serviciile însă își măsoară pașii foarte atenți cum și pe cine atacă în această perioadă, deoarece au intrat în monitorizarea Cotroceniului, iar cum această monitorizare se petrece nu doar înaintea impunerii noului guvern, dar înaintea schimbării șefilor de la SRI și SIE, ei știu că fiecare pas greșit îl vor plăti într-un fel sau altul în viitorul apropiat. Deci ne așteptăm la multă conformitate din partea serviciilor secrete, sigur, conform dorințelor de la cotroceni în această perioadă. Justiția, oamenii din justiția din Securistan așteaptă ordinul de luptă, dacă se va da, referitor la anumiți candidați nedoriți pentru funcțiile de miniștri, respectiv referitor la cei din partide care s-ar opune deciziei prezidențiale pentru guvernul meu. Deci, justiția este foarte atentă, am văzut că deocamdată nu lucrează, asta e bine, e semn de normalitate, dar să fiți convinși că este cu arma la picior și de data asta nu-și mai coordonează deciziile doar prin formula comenzii din păduri, ci se uită foarte atent la Cotroceni. Țineți minte, nu degeaba repet. În fine, presa Presa se încurcă în pașii Horei, deoarece presa total decredibilizată își schimbă azimutul de la o zi la alta, gândindu-se de unde pot veni presiuni, de unde pot veni dosare, de unde pot veni bani, de cerșeală. Și atunci marea majoritate se orientează fie funcție de frică, fie conform instinctelor, dacă sunt corecte sau nu, fie conform intereselor care le sunt transmise pe cale de consecință, pe linie ierarhică, adică de la decidenți prin ofițerii de legătură din serviciile secrete către patronii de presă și așa mai departe, e limpede că, așa cum spuneam, se mai încurcă pașii Horei. Ce ne privește, începând de astăzi, urmărim Hora minut cu minut, cum se făcea pe vremuri la Radio România Actualități, când se prezenta și ce frumos era, și astăzi încă se prezintă etapa de fotbal. Domnul Marius Ghilezan în direct cu noi și în calitatea lui de fost extrema naționalei regale. Nu știm cum mai stă cu tehnica, dar cu atenția stă bine. Este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă. Marius, bun revenit. După 2 săptămâni am avut pauză, din păcate, din cauza sărbătorilor.
7: Păi da, păi aitiștii au mai multă vacanță decât profesorii, și dar profesorii sunt luați în colimatorul oamenilor, că vezi, Doamne, au prea multe zile libere în an. Felicitări guvernului prezidențial, în sfârșit visul președintelui de a fi Carol al II-lea s-a înfăptuit. El are guvernul majestății sale, are și trădători din partidele tradiționale, cum a avut și Carol al II-lea, pe Armand Călinescu, fugit de la Țărăniști. Și de aici, în lista asta matusalemică, apar nume interesante de oameni nemiți de către sistem. Iată că, așa cum am zis, guvernul cu îndulcitor, editorialul pe care l-am zis de dimineață, dar n-am reușit să-l șeluiesc decât pe la prânz, este un guvern Cioloș 2. Pădurile i-au pus lui Eugen Tomac, tânărul recrut, pe vremea când noi luptam pentru intrarea României în NATO și nu e, pe vremea când tu erai secretar general al PSD și colindai țara, tânărul intra la Maserat și atunci niște băieți veseli l-au chemat și i-au spus că va fi bine, ca să nu fie rău, dacă trece în pădurea noastră. Eu de-abia aștept să mă întâlnesc cu unul dintre adjuncții care sunt, m-a sunat zilele trecute: bă, tot vrei să bem o cafea? Bă, zi-mi cu Tomac, exact momentul, ziua, ora, că știu doar cine l-a recrutat. Deci,
6: am văzut că circulă și o postare veche a lui Gelu Vișan de pe vremuri, foarte interesantă, dar în timp ce vorbeai, mă gândeam în felul următor. Tu ești în stare să spui vreun lider politic internațional care nu e acoperit al serviciilor? Ai Putin acum chiar securist?
7: Bună întrebare. Chiar
6: adică mă gândeam la epoca actuală. Știi că noi, ok, sunt de acord cu tine, nu neg nimic din ce ai spus legat de Eugen Tomac, nu te-am zis, dar mă gândeam, bă, zic, președinții americani toți au fost acoperiți, de la Reagan până la ăla, până la ultimul, și Trump cred că e acoperit. Alții securiști direct, știi? Cred că e marea păcăleală la care e supusă lumea a președinților securiști, a liderilor securiști, de fapt, care să se transforme în sac de box. Noi vorbim despre ei, știi? Și aia, nu la noi, că noi vorbim și despre serviciile secrete, dar la majoritatea entităților de presă, serviciile secrete scapă bazma curată, că nu-i pomenește nimeni. Ei n-au mâncat usturoi, gura nu le miroase, nu?
7: Evident, acum chiar vorbeam cu un prieten ieri și zic, băi, eu nu SN, nu știu dacă l-a scăpat sau a dat o judecată de valoare fantastică. Sistemul se va salva prin suveranism. Deci e ultima stație. Când lumea va fi cu cuțitul în gât și presiunea publică va fi uriașă, când lumea va sărăci total, atunci vor aduce băieții din păduri și suveraniștii la guvernare.
6: Suveraniștii lor, ca să nu fie dovadă de îndoială, că nu visăm la suveraniști independenți și nici eu nu ține, bravo, le-am văzut.
7: Așa, și
6: la...
7: Și atunci îmi povestea respectiva persoană, care e un profesor onorabil de la Politehnica București, o facultate de răsunet, tot atât de răsunătoare ca Politehnica din Timișoara, doar cu bani europeni mai mulți, bani de cercetare mai mulți, că n-ai mai aproape de guvern, Poli București, și că, bine, Petrișor Peiu tot caută prin târg miniștri pentru viitorul cabinet AUR. Mă, dar nimeni nu vrea să se ducă în AUR. Păi dacă și spun, dom'le, te rog, întreabă-l pe Petrișor Peiu, prietenul meu vechi,
6: da.
7: Mai e, poate intra cineva pe lista Consiliului de Miniștri, cum zice Ion Diaconescu, că în perioada interbelică era Consiliul de Miniștri,
6: da.
7: Și tot greșea, zice, te-ai dus la Consiliul de Miniștri, zic, nu, la guvern, așa? Zic, nu trebuie să ai pregătire. Și zic, crezi că îmi va da mie dezvoltarea? Eu, ca civil, aș primi-o?
6: Nu poți, decât un civil ca Vladimir Ionaș.
7: Exact, asta vreau să spun acum, că am zis în față. Păi zic, uite-te, acum 20 de ore discutam despre civilie și iată că a venit civilul Vladimir Ionaș, un om extraordinar de bine de pregătit în domeniul cercetărilor sociale, dar fără nicio experiență în ceea ce privește...
6: E adevărat, nu avem nimic cu el, dar suntem datori să spunem ce ai spus acum, că nu are experiență administrativă sau pe partea de dezvoltare și, prieten Goldiș, mirarea lui Marius Ghilezan este justificată pentru că acest Vladimir Ionaș, un băiat al nostru, cum ar veni, a fost salvat de către sistem, făcându-i să un institut de cercetări sociale separat, în momentul în care Marius Pieleanu, șeful lui de la Sociopol, era înfundat de către sistem și a rezistat în campania electorală din 2024 și 2025 cu un institut separat unde a încasat foarte mult, el fiind elevul lui Marius Pieleanu. Marius Pieleanu a fost și el iertat în final și păstrat în viață de către sistem, dar Vladimir Ionaș mai mult decât atât, până când să ajungă la această propunere de ministru, repet, un om inteligent, bine mobilat, dar vorba lui Marius Ghilezan, pădurile, doar din pădurile. Bă, pădurile, de ce să bagă, mă, că nu se pricep deloc la administrație, la dezvoltare, la nimic? De ce să bagă el?
7: Da, așa de, s-a băgat în lista lui Cioloș, cum l-am întrebat pe colegul nostru Liviu Mihaiu. Bă, ce ai căutat în cabinetul, în primul cabinet Cioloș? Cum ai ajuns tu acolo? Cine te-a nominalizat? Pentru că pădurile au făcut guvernul Cioloș. Îmi spunea mie Dacian Cioloș că el o stat și-o dat telefoane. Nu-i dat telefoane la nimeni. I s-a pus cabinetul pe masă.
6: Păi nu, i s-a pus lista pe masă cu numărul de telefon lângă nume și a dat telefon. Asta am văzut eu, că întâmplător m-am nimerit acolo la Vila Lac. M-a sunat, m-a rugat în calitate de ardelan să-l ajut cu două, trei propuneri și am văzut cum s-au desfășurat treburile. Dar, bun. Marius, deocamdată, noi facem analiză la un stat român care a căzut în genunchi, a căzut orice examen, oamenii au văzut neputința statului român în dimineața fatală de sâmbătă în care a venit drona neobservată, ajunsă, s-a dezbătut, s-a răs dezbătut. Eu nu vreau să te rog decât să ne prezinți o imagine. Cei care ne urmăresc știu toate detaliile tehnice, cum, de ce, la ce oră, cât timp, nu știu ce. Au văzut-o pe reporterița amărâtă de la TVR, i-a explodat în cap drona la câțiva zeci de metri, săraca era să cadă pe burtă, alerga pe acolo, adică n-a fost nimeni avertizat. Vreau să spui doar evaluarea ta și concluziile despre cum arată statul român după evenimentul dronei ucrainene.
7: Chiar de dimineață am avut de prezentat la niște elevi de clasa 7-a, la Balotești, acolo unde șede Nicolae Ciucă, despre fake news-uri și evident că le-am băgat pe alea guvernamentale și cu Radu Tudor, cu jocul de pe calculator și zic, astăzi propaganda și minciunile sunt din surse oficiale. Dronele cad în cap. Le-am explicat cu războaiele din perioada antică, acolo unde ei învață la școală. Și întrebarea era cui prodest? Nu? Cui folosește acest război? Un atac. Și atunci luăm pe ce ar fi fost dacă istoria artefactuală. În cazul în care se întâmpla minunea cu explozia oil terminalului, cu nitratul de amoniu, se rădea jumătate de Constanța de pe fața pământului, nimeni nu mai găsea că drona era ucraineană. Deja eram mobilizați toți.
6: 99% era rusească. Uite ce ne-au făcut rușii.
7: Ce ne-au făcut rușii și în sfârșit glezuțele goale erau chemate la reclutare și să ne pregătim de război cu Rusia. Lăsând istoria artefactuală deoparte, doi, cui a folosit această barjă venită țuluș, teleluș, exact și înfiptă în niște baloane din astea de protejare a mediului? Păi a folosit, în primul rând, guvernului Măriei sale, guvernul Bolojan, ca să justifice existența acelor contracte de miliarde de dolari, astfel încât lumea să zică, bă băiatule, bă, trebuie

0: Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.
4: Doi, a folosit Ucrainei, care nu se potolește, deci după ce a început prin țările baltice, s-a dus la Lefkada, cum a ajuns aia, că s-a rătăcit, a dus sub valurile mării, cum a trecut Bosforul, chestia aia cu să arunce în aer, numai că guvernul de la Atena le-a zis, bă, sunteți de porc, hai, marș, bă, marș acasă cu ăstea și mai terminați cu jucărelele astea. Pe când aici am sesizat în editorialul tău o anumită tristețe că lui Harpaletei s-ar fi pus în gură acea propoziție că rușii sunt de vină și că din ce ai sezizat un editorial, acest lucru a fost la impuse de către marea finanță a lumii, adică Rothschildii de afară și că el n-ar fi vrut să spună acest lucru.
5: Nu, că el, fii atent, eu mai mult, eu nici pe ucraineni nu-i acuz. Deci eu cred că ucrainenii, o țară vecină cu mă rog, soartă dramatică în momentul ăsta, eu nici măcar pe ei nu-i acuz. Ăștia joacă la impuse. Adică sunt obligați să bată pas de defilare cum suntem și noi. De ce? Pentru că mâine ni se spune, băi Ghelezan, Gușă, faceți scheme? Gata, mă, nu mai primiți niciun împrumut. Gata, mă, bunicii, vecinii voștri nu-și mai au pensia de mâine. Gata, mă, prietenii voștri angajați la stat nu mai sunt plătiți. Că noi în situația asta suntem. Noi, dacă nu primim împrumut săptămâna asta, nu mai putem plăti salariile pentru luna mai. Punct. Adică eu nu numai de noi vorbesc, sau de Nicușor, eu vorbesc de ucraineni, până și pe ăștia înțeleg că sunt forțați.
4: Deci forța banului contra forța dreptului. Deci banul
5: dictează,
4: așa cum îi învățam pe copii, pentru că există în manualul de clasa 7-a chestiune despre manipulare. Probabil sunt unul dintr-un milion de profesori care le spun că manipularea vine de la guvern. Și nu vine de el. Și sunt niște interese și cum le-am arătat copiilor, domne, le-am spus o chestiune simplă. Facem un sondaj de opinie, îl angajăm pe X, nu știam atunci că Ionache e pe lista de propuneri. Îl angajăm pe X și facem un chestionar. Și zicem, din 100 de copii, 25 consumă cireșe, 3 caise, 5 consumă pepene, 2 nu știu ce, și am ieșit în câștig că 1 din 4 copii consumă cireșe. Acest sondaj îl împrăștii în toată media locală de aici și la toate magazinele, astfel încât magazinele să cumpere din livada mea de cireși. Înțelegi? Și uite-te așa cum am manipulat sondajul de opinie și cum am manipulat opinia publică, că cireșele mele sunt cele mai bune. Acum, chiar pe bune, uite așa se făceau ciorchini, nu a fost niciodată așa o producție mare și tot n-am avut timp să ies pe piață, că am zis că mă duc și ies pe piață. De ce? Prietenul tău, Liviu Alexa, să iasă cu tablourile și eu să nu ies cu marca mea înregistrată pe...
5: E extraordinar, dar te așteptăm, o să facem și reclamă. Spune-mi, te rog, să... Cât mai durează? Deci este o evidență că România este guvernată în baza banului internațional. Toate guvernele astea, guvernările Iohannis ne-au adus aici. Nu mai putem respira fără banul internațional. Cât mai durează până când se pune asta și în plan oficial? Până când vine unul de la Nicușor în jos sau Tomac sau oricine, viitorul ministru, să zic, bă, fraților, nu înțelegeți că noi nu mai putem fără bani internaționali, că suntem obligați, pentru că evidența e clară. Și dacă îi întreb pe vecinii mei, unii mai puțin pregătiți, din punct de vedere intelectual, băi, până și ăștia știu. Dar cât mai durează să fie recunoscută de statul român starea asta?
4: Păi, avem la dispoziție istoria recentă,

0: Grecia, care a ajuns la 170 de miliarde de euro datorie.
1: Mai puțin decât noi.
0: Da, și la un moment dat au venit finanțatorii mondiali și au zis, bă, așa ceva nu se mai poate. Era guvernul progresist, Syriza, chestii, și au zis, băi, trebuie să vindeți din insule. Trebuie să dați Germaniei, când să se ducă Germania să-și ia insula, pac! Și ursul cade, s-o schimba guvernul. Serviciile de informații elene sunt altfel decât serviciile de informații românești. Au pus un guvern conservator la putere în Atena și le-au zis la ea, bă, băieți, nu dăm nimic. Aia a fost aia vechi guvern cu datoriile alea, nu dăm nimic. Ei, aici nu se va întâmpla același lucru pentru că...
1: Că noi dăm, că noi dăm.
0: Generalii sunt arundați. Dacă săracul ăla de Gheorghiță, Vlad, bă, pentru nu știu ce telefon ar fi dat, pentru nu știu ce chestii. E clar că omul o fi avut un punct de vedere și el ca șef al apărării naționale, că bă, lista aia safe nu se face neapărat. Cum de ori a aflat băieții de la guvern că există la Cluj o firmă a lui Arafat cu un prieten de lui care produce trenuri medicale. Și cum i-a aflat domnul Boloșan atât de repede și o parcat deja nu știu cât? Cum Gruia Stoica s-a asociat atât de repede cu aia din Cluj? Dar de unde știa Gruia Stoica că trebuie să te asociezi că vine banul? Vine banul spre Cluj! Cum? De unde știau ăștia? E așa și aici. Nu mai e nimic românesc.
1: E Securistan, că toată lumea se întreabă, domne, uite Securistanul, cum a luat Digi 200 de milioane de euro? Că așa a zis Securista, uite, dar apropo de chestia asta, că nu s-a discutat.
0: Arată că este firma SRI-ului. Păi da, SRI-ul așa
1: ce zici de bâlbele SRI-ului, Marius Ghilezan? Deci, o zi așa, nu suntem vinovați. O zi noi, după aia iară nu noi. Ce zici de... Ce se întâmplă la SRI acolo?
0: Păi înseamnă că sunt mai multe tabere, dar le lipsește comanduirea, cea justă și calificată. Dar cert este că business-urile merg rotunde. În România nu se mai pot face business-uri adevărate fără păduri. Vedem și în presă, nu poate să ia decât Mândruță bani de la multinaționale, dar am înțeles că și alea naționale, cum de exemplu MedLife-ul. Păi dă numai la unitățile militare, numai acolo dă reclamă. Adică în spatele fiecărei acțiuni stă câte un colonel, un general, așa mai departe. Deci asta ați vrut, asta ați votat, le-ați dat putere maximă și într-o bună zi, când se vor prăbuși ăștia, pentru că ăsta e un guvern de unică folosință, ăsta e ca un prezervativ. Salvează partidele. Foarte puțină lume s-a prins de chestia asta. Dumnezeu, de aia răsuflă ușurați. Pai, și liberalii, și băi, trag aer în piept. Nu se, în spațiu public, nu se va discuta cum își plantează ei 120
1: de... Băi, lasă că tragem aer în piept, după mai venim peste un an și mai păcălim o dată românii.
0: Exact.
1: Vreți că noi suntem buni.
0: Și zicem, bă, guvernul zero, pentru nu mai ții minte. Cum mi s-a zis guvernul Cioloș, bă, guvernul zero, ăla e de vină. Și liberalii au luat în piept pe Cioloș și s-au dus și au făcut 16%. Deci, dronele ajută Ucraina, ajută nebuloasa financiară de la București, guvernul, era să zic Toloman, guvernul Tomac, sfinția sa, va fi pusă acolo doar ca să rezolve problemele internaționale. N-ai văzut astăzi Petrișor Peiu scoate un document?
1: Am văzut, l-am citit pe post.
0: A, l-am citit pe post.
1: Cu Petrotelul, zici.
0: Noi închidem o rafinărie acolo, 21% din producția națională de carburant. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceilalți, 79%, câștigă mai mult. Nu? Ăia pompează mai mult, trec în trei schimburi. Deci ăia câștigă mai mult. Cine sunt ceilalți? OMV. Nu? Întrebăm pe americani, putem să dăm drumul la Lukoil și la asta. Cât de nenorociți pe prin asta s-a demonstrat că nu mai există un guvern care se țină cu țara. Iar din lista asta, cunosc jumătate dintre miniștrii ăștia, de la Radu Burnete, Sorin Costeie, Dan Nicolescu, Alexandru Filatov, Vladimir Ionaș, Ionuț Mașala, Teodor Dulceață, Nicolae Istudor, Corina Popescu, Adrian Papa,
1: dacă tot pui așa problema, vedem dacă o să fie ăștia.
0: Luca Niculescu, singurul veritabil. Dar băiatul recrutat...
1: Deci, din punct de vedere al meseriei, sunt trei oameni acolo, trei oameni, care se califică în domeniile lor. Unul este cel pe care l-ai spus, Luca Niculescu. El provine din presă, dar este foarte calificat pentru această muncă. Al doilea, Nicolae Istudor, rectorul de la ASE, specialist dovedit în agricultură, predă agricultură, a făcut generații de agricultori și, dacă se va confirma, managerul de la Spitalul Floreasca, Cătălin Cârstoiu. Deci pentru ăștia la sănătate. Ăștia trei, dacă îi trezești noaptea, dacă îi și înveți, ei îți vor spune ceea ce trebuie despre domeniul lor.
0: Doi din trei nu beau.
1: Da, nu sunt bețivi. Așa e. Nu, dacă ai idee. Tu bei, eu beau. Adică vorbeam despre cei normali care mai bem.
0: Tu bei, eu beau, noi bem.
1: Noi bem, da.
0: Cine nu bea cu noi, bea împotriva noastră. Cum
1: bea împotriva noastră, da. Și se numesc Adrian Severin, ca să facem glume, că tot timpul tachinăm pe Adrian Severin când îl prindem pe prietenul nostru. Vom vedea dacă asta va fi lista. Vreau însă să nu plecăm din emisiune fără să îmi spui părerea ta despre surprinzătorul mesaj direct al lui Vladimir Putin, care a răspuns cumva unei interpelări din sală a Dianei Șoșoacă, dar nu i-a răspuns Dianei Șoșoacă, a refuzat să intre să-i răspundă direct, însă a spus, ata, nu vreau să comentez politica internă, vă rog însă, dacă toți sunteți aici, să transmiteți românilor ortodoxi caldele mele salutări și urări de bine, culmea, bă, a făcut-o exact în ziua premergătoare, adică cu o zi înainte de atacul ucrainean cu dronă din portul Constanța. Eu vreau să spun că am avut o largă audiență la ce am comentat despre Putin, cea mai mare din ultimul an, și am văzut un uriaș entuziasm în ceea ce îl privește pe liderul rus. Un entuziasm pe care eu nu îl împărtășesc. Eu nu sunt putinist. Nu sunt un admirator al lui Putin și declar asta chiar dacă nu o să fiu popular. Însă politica lui eficientă pentru Rusia, în calitate de geopolitician, nu am cum să nu o categorisesc. Acum însă este rândul tău să caracterizezi acțiunea lui Putin, evidentă, prima de acest gen legată de ortodoxii români și consecințele pe care tu le vezi. Te rog.
0: Parcă mai fi ascultat în marți, nu, când am pus emisiunea și am pus înregistrarea cu Diana Șoșoacă, era vineri, și n-am avut de pe înregistrarea respectivă contramesajul lui Putin, dar am adăugat după traducerea pe care mi-a efectuat-o a ceea ce a zis Diana Șoșoacă, un pic cam limbistă pentru gusturile mele față
1: de... N-a fost corespunzător. Discutăm despre asta.
0: Da, așa. Și zic, măi, zic, acum mi este clar, o aveam invitată pe Ingrid Mocanu, zic, acum un lucru este clar, ce discutam și noi și cu Severin și cu Gușe la Gold FM, că la Anchorage s-a stabilit divizarea Europei, ruperea acesteia. Și am comentat ceea ce am văzut că ai comentat și tu după câteva ore, chestia că falia ortodoxă cel puțin va fi în suveranitatea Noi Rome, așa cum s-a zis Moscovei, Noi Rome. Și acest mesaj ne-a accentuat nouă convingerea că la Anchorage s-a făcut o redesenare a hărților.
1: Și noi am spus atunci, acum 9 luni, nu am așteptat să vină discursul lui Putin. Dar asta confirmă ce am tot discutat noi la Gold FM.
0: Deci eu așa am luat-o din punctul acesta de vedere că, de fapt, nu vom fi atacați niciodată, noi cei din Balcani, pentru că suntem ortodoxi. Dar Ingrid Mocanu mi-a sărit imediat. Dar și ucrainienii sunt ortodoxi.
1: O parte.
0: Dar, Da, o parte. Da, dar ei n-au un rapt teritorial. Noi n-avem un rapt teritorial cu ei, deci Serbia, Grecia, Bulgaria, mai puțin ortodoxă, și România, văzând ce se întâmplă, cum încearcă Occidentul să zgândere establishmentul zonal, punând-o pe Maia Sandu să facă tumbe și netumbe, aia sunt niște necalificați în domeniul geopolitic și nu înțeleg nimic din istoria de ultimă mie de ani de aici din zonă, când ne-am luptat cu turcii, 1000 de ani ne-am luptat cu turcii și acum ne domină arabii, era o vorba lui George din Flora pe timpul studenției noastre la Timișoara. Deci e clară treaba că...
1: Aveați, era plin de arab la Timișoara în vremurile.
0: Exact,
1: da. Dar de treabă, mulți dintre arabii care erau acolo studenți erau de treabă, erau oameni domenie.
0: Și mulți au rămas aici și și-au făcut business-urile, cum au rămas și Arafat.
1: Sunt cetățeni români. Eu pe Arafat nu pot să laud niciodată, nu mai pot. L-am laudat în trecut și am greșit. Dar sunt foarte mulți cetățeni români de origine arabă care sunt excepțional români. Excepțional români. Se poartă ca atare. I-am văzut.
0: Da. Deci, ca o concluzie, guvernul este un guvern de... largă respirație democratică, cel care va salva neputința partidelor politice, care peste un an vor veni valvârteși, virgini politic și electoral și vor vinde și pe mama și pe tata din cimitir electoratului, spunând că noi suntem salvarea, aruncând cu rahat în ventilatorul Tomac. Tomac și toți ăștia, ei nu știu la ce se bagă, vreo doi dintre ei am vorbit, ei nu realizează cum vor fi aruncați și nu vor fi ajutați nici de sistem, nici de partidele politice. Să nu uităm că legile vor trebui în COCOPEU care se va înființa acum. Păi dacă PSD-ul nu vrea la sănătate să-i treacă ceva locuri stoiu. Păi legea, noua lege a sănătății este făcută în proporție de 90% de către 5 senatori PSD. Ce mai poate să facă Cârstoiu? Cârstoiu care este un excelent...
1: Cârstoiu face în felul următor. Domnul președinte Nicușor Dan, care ofițer din SRI are în grijă PSD-ul? Ca să știu cu cine vorbesc, că n-am să mai vorbesc cu Grindeanu. Păi ofițerul ăla cheamă la tine când vrea. Am înțeles, gata, să trăiți. Și PSD-ul ia decizia. Ălalalt. Nu vă spărați, care ofițer din SIE are în grijă? Păi ăla, pac. Eu cred că așa se va rezolva. Partidele astea nu vor mai avea.
0: Eu mai știu niște cioloșiști cărora nu le răspundea nimeni. Nici din PSD, nici din PSD.
1: Cioloș a fost pus pe repede înainte, a fost mult mai... Eu îl văd pe Nicușor să știi mai atent. Uită-te cum și-a pus oamenii în justiție folosindu-se de PSD.
0: Da.
1: Adică și-a pus oamenii în justiție, nu mai mișcă nimeni acum. Hop. Din comuna concubinei lui, doamna de la DNA, bă, da, parchetul general, aia, dincolo la DNA, adică s-a descurcat. Marius, mai spune-mi însă un lucru. Crezi că treaba asta cu Putin în conștiința publică s-a reamorsat acum? Vorbesc de români. Sigur, poate să aibă relevanță vorba ta și la sârbi și la bulgari. Pentru că s-ar putea Putin să continue să spună la un moment dat că n-a spus. Îi salut pe frații mei sârbi ortodoxi. Îi salut pe frații mei bulgari ortodoxi. Îi salut pe frații mei greci ortodoxi. El a început cu România. Sigur. Poate întâmplător a început cu România, dar eu nu cred. El a vrut să ne dea un semnal liniștitor. Băi, Ghilezan, Gușă, vezi, bă, un șpriț liniștit, că degeaba mă înjură politicienii voștri, că eu nu mă dau la România, nu vin peste voi. Ce crezi?
0: Asta este clar. Era un mesaj de liniștire a ortodoxilor. Dar în același timp așteptăm să se devalueze nu peste 50 de ani. Cum a finanțat... prin intermediul unui oligar, venit special la Moscova și întâlnindu-se cu omul de money, cu money maker-ul lui Ilie Bolojan că doar 6 milioane de euro a cheltuit în ultima lună, conform spuselor unui liberal celebru venit la nuntă la fiutul, și banii aceia, am aflat între timp, veneau de la un oligarh rus. Oare de ce Rusia ar dori un guvern de tip Bolojan? Oare nu ăștia sunt adevărații putiniști, cei care au sărăcit România? Că, de fapt, care e interesul Rusiei, istoric vorbind? Ca principatele române să fie sărăcite, să fie dezbinate, să-și toarne liderii în cap plături și să nu se înțeleagă între ei, să fie exact ca în Imperiul Roman, divide et impera. Deci Bolojan, în concluzie, a făcut mai mult bine pentru Moscova decât noi, care de multe ori l-am criticat pe Vladimir Putin. Dar noi avem această etichetă de putiniști. Această etichetă va dispărea în timp, pentru că am văzut hoardele astea, nopți întregi, trebuia să tăiem.
1: Dar nu te mai apuci de ei, Marius. Ce coadă o să fie la Putin? Să vezi, Radu Tudor o să fie în primul rând acolo. Ioana Ene Dogeu, după ce pleacă de la guvern. Toți ăștia vor fi primii la Putin la coadă.
0: Toți vor spune că au fost putiniști, pe dar ce? Antenele nu erau...
1: Ei sub acoperire o să mărturisească. Dom'le, a fost sub acoperire, nu puteam pe față așa, da?
0: Da.
1: Domn profesor Ghilezan, mulțumim frumos. Săptămâna viitoare să te pregătești că facem prognozele pentru campionatul mondial, care nu mă debutează joi, vineri, așa, după aia se încălzește. Vom vorbi cu specialistul și în fotbal vechi, Marius Ghilezan, despre că stă o lună campionatul mondial cu noi, dar Marius Ghilezan va fi un interlocutor de bază pe această temă, împreună cu Bogdan Comaroni. Cu ei doi voi discuta în special campionatul mondial și din punct de vedere fotbalistic, dar și din punct de vedere geopolitic. Mulțumim, Marius Ghilezan, prieteni! Astăzi este ziua lui Bonnie Tyler! I Need a Hero, foarte frumoasă melodie. Cu Liviu Man imediat vom discuta cât de gravă este situația României prin prisma declarației lui Nicușor Dan referitoare la Rusia, care îi devină pentru orice s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla. Și o să vedeți, luați-vă centurile de siguranță, pentru că ce veți afla nu o să vă dea liniște, dar mai bine să n-aveți liniște, pentru ca să vă puteți pregăti viitorul în consecință. Revin în două minute cu Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Liviu Mane pe recepție, prieteni. Liviu, bun revenit și felicitări pentru articolele aproape zilnice, foarte interesante, pe care le publici împreună cu colegii tăi de la Gazeta de Cluj. Nu mi-închipuiam că se mai pot face eforturi și în provincie, văzând cât de prost o ce presa e liberă în plan central. În mod proporțional m-am gândit cât de greu trebuie să o duceți voi acolo și cât de greu este să încropești o echipă de 4, 6, 10 jurnaliști care să acopere județul. Tu acoperi de fapt regiunea, pentru că tu ai ediții și la Bistrița și oricum prezinți evenimente din județele de acolo. Mare lucru, bravo!
1: Mulțumesc mult! Da, de fapt, cea mai mare problemă nu e cea financiară, Cosmin, e problema resurse umane. Găsești foarte, foarte greu oameni.
0: Găsești foarte greu oameni și oamenii pe care îi găsești sunt amenințați rapid de către potentații locului, rezistă greu, mai scriu un articol sau două, poți sau nu poți să-i aperi, le-a amenințată nevasta că-i dat afară de la serviciu sau părinții sau cine știe ce, că... Așa este, prieteni, azi de atmosfera în plan local, nu vă gândiți că e vreo poezie. Mai sunt câteva insule, foarte puține, mai puțin de 10, poate circa 5-6 în țară de entități media precum cea condusă de Liviu Man, Gazeta de Cluj, spre exemplu. În rest, toate sunt de niște oficine ale baronilor locali, care unii sunt și baroni regionali sau baroni naționale. Liviu, hai să, înainte să vorbim punctual despre guvernare, despre păsurse ce am aflat și, de fapt, să analizăm apoi, în cea mai mare parte a emisiunii, pericolul gravisim în care este România, o țară fără autonomie decizională, după cum s-a văzut, sclavă a marii finanțe mondiale, asta e viața. O să discutăm în mod obiectiv. Vreau, te rog, să-mi spui exact cum l-am rugat și pe Marius Ghilezan, care este imaginea ta, opinia despre cum arată statul român în urma evenimentului din acest weekend. Tu, cu ochii minții, sigur că ai măsurat calamitatea care ar fi rezultat din ceea ce s-a întâmplat. Niște explozii care ar fi antrenat poate mii sau zeci de mii de morți, atât de violent ar fi fost impactul dronei ucrainene cu depozitele de combustibil, azotat, amoniu și așa mai departe în comunitatea. Dar, pornind de la asta, să ne dezvolți ce ai înțeles tu și din acest weekend despre statul român și siguranța sau nesiguranța de a fi român în acest stat.
1: Deci, cel mai trist lucru care l-am văzut cu toții în weekendul ăsta a fost că statul român, din păcate, nu mai există decât cu numele. Nu, noi nu mai avem un stat român, nu mai avem Constituție, știu că nu mai avem din 2024, cel puțin, dar noi nu mai avem, din păcate, un stat român. Nu avem președinte, nu avem Ministerul al Apărării Naționale, nu avem Ministerul de Interne, decât că toate aceste structuri sunt sub stăpânirea factorului extern care face politica statului român. Deci să spui cum face consilierul prezidențial FOTA,
0: fostul consilier prezidențial FOTA,
1: să spui că pe el nu-l interesează ca Ucraina să-și ceară scuze, ci vrea ca Ucraina să câștige, arată cât de decerebrat ești. Deci drona respectivă, care am fost mințiți că a fost pierdută de sub control de către ucraineni, așa de bine a fost pierdută sub control că a mers exact spre terminalul de petrol din port, care a fi dus la un șir de explozii catastrofale. Am văzut ce s-a întâmplat la Beirut, când a explodat doar azotatul de amoniu, îngrășămintele chimice, care a fi dus la zeci de mii de morți. Și care
0: am vizitat locul imediat după cataclism. A fost ceva groaznic. Și l-am vizitat și la vreo 4 ani distanță și a rămas groaznic. Adică, chiar dacă s-a rezolvat din punct de vedere al construcției sau, cum să zic, locului, pentru că a fost devastat, oamenii până și mersul și l-au modificat, ocoleau la sute de metri localnicii locul respectiv, nu de frică, dar dintr-un sentiment că e bântuit de duhuri rele. Știi, cam asta era ideea.
1: Cred, cred. Deci să vedem că am fost pe marginea prăpastiei noi ca țară și întreaga alianță nord-atlantică, pentru că, evident, conform sloganului imbecil, vin rușii, vin rușii, sigur că rușii ar fi fost făcuți vinovați de explozia dronei ucrainiene, ar fi putut foarte bine să înceapă al treilea război mondial și asta nu sunt vorbe în vânt. Pentru că, sigur, la presiunea opiniei publice, logic, așa mare număr de morți, a fi cerut activarea celebrului articol 5 din NATO. Nu e sigur că s-ar fi și întâmplat, dar, până la urmă, pe mine nici nu mă interesează să ne gândim așa departe. Pe mine mă interesa și cum ar trebui să intereseze și nu interesează, din păcate, pe cei care conduc vremelnic statul român, situația românilor. Pentru că aici nu vorbim de proruși, suveraniști, pro-USR, noi aici vorbim de oameni care trebuie să fie dedicați țării care i-au trimis în Parlament și în Guvernul României și care nu fac altceva decât să-și trădeze țara. Pentru că aici vorbeam de victime din rândul românilor, din rândul populației României. Iar atunci când toți cei pe care vedem la televizor, în frunte cu Nicușor Dan, miniștri din guvernul demis al lui Bolojan, toți au jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituția României că vor face tot ce e în puterea lor pentru țara asta și pentru poporul ăsta. Și nu vedem acest lucru.
0: Da, uite asta cu jurământul. Noi avem o serie de oameni care trădează țara la foc automat de ani de zile și care depun jurământul public în mod deșanțat cu mâna pe Biblie. Dar, eu am două întrebări. De ce nu operează românii cu faptul că pe oamenii ăștia nu-i costă nimic să jure pentru că nu cred în Dumnezeu? Adică degeaba pun mâna pe Biblie. Și la al doilea rând, lor nu le pasă, ei dorm bine noaptea înșelând pe alții, pentru că așa au ajuns politicieni, înșelând pe alții, deci ei se joacă cu românii. Dacă îți înșeli un binefăcător, un șmecher care te-a pus într-o funcție, că asta e regula de bază, păi cu românii numai te joci. Așa că asta cu jurământul, ăștia de-aia sunt acolo. Asta este, de-aia când o să discutăm despre guvern imediat, eu o să pun problema emulației. Bă, fraților, faptul că scăpăm de oamenii partidelor, să nu mai vină PSD-ul să ne-l dea pe liderul lui Paul Stănescu la agricultură și pe ăla PNL-ul cu nu știu ce, în sine este o veste bună. În sine, că se va administra prost sau că vor veni niște independenți necorespunzători, e altă mâncare de pește. Dar în sine, faptul că scăpăm de reprezentanții acestor partide care și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul, mi se pare o veste bună. Vreau să revin însă la treaba cu Rusia și cu concomitența, nu știu cum le-a aranjat Dumnezeu, Putin dă mesaj pentru România exact cu o zi înainte, pozitiv către frații ortodoxi, ca să se întâmple treaba de la Constanța și să cadă toată vina, cum ai spus tu, pe Rusia, deși Rusia n-avea nicio vină. Cum? Cum le-a aranjat Dumnezeu pe astea?
1: Am avut mare noroc, pentru că evident că dacă exploda drona, era clar că în ghilimele rușii n-au atacat, pentru că singura explicație că vreau cei de la putere e să dea vina pe Rusia. Și venire retrospectiv, acum ne punem problema și drona din Galați, dacă nu cumva era tot o dronă ucraineană. Pentru că sunt prea legate evenimentele. La o săptămână după incidentul din Galați, avem incidentul din Constanța. Care...
0: Aduce aminte că noi aici de două săptămâni discutăm, acum două săptămâni prima dată am discutat cu tine degenerarea războiului ucrainean în urma amenințării Rusiei de a ataca Kievul. Și paranteză, Iuliana, de la un confrate de-a nostru și de la o doamnă care ne urmărește, avem niște reclamații că s-ar auzi distorsionat sau pe internet sau pe radio, să faceți o verificare, vă rog, că ar fi păcat. Dacă e numai o problemă de semnal la unul dintre noi, e una, dar dacă e problema semnalului radioului, vă rog să verificați. Emisie radio, ni se spune, deci de la emițător s-ar putea să fie ceva. Să verificați, mulțumim. Te rog să continui.
1: Bun, eu te aud bine, deci nu știu, probabil nu...
0: Pe radio
1: am, în București. Am înțeles, o să stau mai aproape. Deci, ce s-a întâmplat la Constanța, pur și simplu m-a înfiorat și m-a înfiorat în primul rând lipsa de reacție a partidelor politice din România, care nu știu de ce, n-am mai discutat chestiunea asta aici, Cosmin. De ce mai mergem la alegeri? De ce mai ne mai alegem reprezentanți în Parlament care trebuie să dea guvernul României, când ei nu fac nimic? Deci, pur și simplu am auzit textele alea de 2 lei că se ruși până când ca noroc că a fost filmată drona, s-a văzut că e drona ucraineană și minciuna n-a mai putut să fie propagată. Iar după aia, ce am văzut? A doua zi s-a dus președintele Nicușor Dan, zis Nicușor Nepotingiosu, s-a dus la Constanța, care să ne spune că totuși rușii sunt de vină. Deși e clar că nu avea ce să caute o dronă ucraineană în apele teritoriale românești. Nu avea ce să caute o dronă ucraineană încărcată cu 500 de kilograme de explozibil lângă terminalul petrolier de la Constanța. În ciuda evidențelor, ce ne spune președintele Nicușor Dan? Că rușii sunt de vină. Deci suntem total în George Orwell în 1984, când...
0: Hai să rămânem pe aliniamentul ăsta și discutăm după aceea componența guvernului în funcție de informațiile pe care le mai ai tu, mai am și eu niște informații la zi. Ne transmite Iuliana că dacă stai mai aproape de laptop, se aude mai bine. Okay. Se auzea și un soi de zgomot așa, un ecou din cameră, în sens că ești singur în cameră, ceea ce e bine, ești lipsit de supraveghere. Home alone, da. Hai să mergem așa. Nicușor Dan nu e prost, are multe defecte. Eu sunt conștient că el știe că a spus o prostie, adică a spus-o în mod intenționat. Asta cu Rusia, că pentru orice s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla și va râde la tare vorba ta, e de vină Rusia. Nu era în stare să spună el așa o gomănie, decât dacă i s-ar fi dat textul scris, ce bă-l reciți. Bă, reciți textul ăsta, că Rusia, că nu știu ce. Așa cum i s-a spus, bă, ai voie să spui la Galați, când te duci acolo, că o dronă rusească a fost lovită în aripă de către ucraineni și fiind lovită în aripă, așa precis au deviat-o, lovită în aripă până pe acoperișul unui bloc din Galați. Dar n-ai voie să spui că a fost dronă ucraineană, că nu e voie. Rușii au venit după aia și au spus, dom'le, dacă lovea în aripă o dronă de-a noastră, așa-s de proaste dronele noastre că ar fi picat jos, pe loc, acolo unde era lovită, în mare, nu era în stare să mai meargă până la Galați. Au venit să spună. Ce nu avem drone bune. Ale noastre bubuie, dar bubuie în locul în care le trimitem. Dacă le-ai atins, cad instantaneu. Hai să pornim de la această ipoteză. Cât va mai rezista Nicușor Dan, că știi tu, și cu nervii o problemă, la el și la alții, da. Dar la el mai mare, să facă acest joc. Adică să prezinte lucruri împotriva evidenței după dictare. Și după aia discutăm cine îi face această dictare. Este evident că el după dictare a spus această prostie. Repet, eu pot să-l critic pe Nicușor Dan, pot să-i spun orice, dar omul nu e un tip prost. De la asta pornim. Nu e Iohannis. Iohannis avea un coeficient de inteligență mult mai scăzut. Și nu te mai poți la facultatea din Cluj. Da.
1: Scuze. Da, niciunul bănuiesc de prostie pe Nicușor Dan. Aici îl bănuiesc numai de ticăloșie, adică lucrurile erau atât de clare când, repet, pe zi s-a văzut drona ucraineană, au identificat
0: efectul este ticălos, sunt de acord cu tine. Efectul este ticălos, putem să spunem ticăloșie. Dar întrebarea mea zice, bă, dar dacă n-are ce să facă, dacă omul e prins total cu mâinile la ușă, da? Cum ar fi la ușa din spatele tău, și nu poate să zică altceva. Dacă, spre exemplu, bă, dacă tu spui altceva, noi de mâine închidem robinetul cu bani. Dacă e asta. Pentru că tu gândește-te, Liviu, noi suntem total dependenți dacă nu vin împrumuturile mâine și săptămâna viitoare, la cum a îndatorat Iohannis țara, noi pensii nu mai putem plăti, salarii la stat nu mai putem plăti, noi suntem, cum să spun, într-un pericol de 5 ori mai mare decât era Grecia când a fost pusă pe butuci.
1: Da, nu m-am gândit că suntem chiar în halul ăsta. Dar, uite, o altă problemă. Eu înțeleg că Nicușor Dan nu poate pentru că Igor Jordan e la putere și că vorba ta în stângă ăștia la modul figurat cu degetul la ușă. Corect, pot să fiu de acord cu asta. Dar uite-te că și opoziția a tăcut din gură foarte suspect.
0: Exact.
1: A tăcut ca o lebădă. A fost mut ca o lebădă. Noroc cu Pipere, am văzut azi dimineața, a scris pe Facebook că va cere statului român să suspende orice ajutor pentru Ucraina până când ne lămurim ce a fost cu incidentul cu drona.
0: Noroc cu Piperea, bravo ție, dar pe Piperea l-a preluat site-ul partidului? Nu.
1: N-am verificat. Nu, că și la ei silențiu stampa și l-au băgat pumnul în gură. Deci aici e o ilustrare magistrală a tezei tale cu Securistanul. Tot stac din gură. Deci când domn profesor, când domnul director al școlii dă un ordin, toți stac ca niște vieri. Deci singurul trebuie încă o dată să laud pe Piperea care a zis, domnule, o să cerem să suspendăm ajutorul până când ne lămurim ce chestiunea asta. Uite-te în Polonia, când au murit cei doi oameni atunci și acolo cu rachete, în acum 2023 sau 2024. Și la început și acolo a fost textul. Ruși au dat așa. Până la urmă s-a demonstrat că, de fapt, rachetele erau ucrainene.
0: La noi, fii atent, noi am luat amendă.
1: Noi am cerut scuze. La noi, ucrainenii n-au
0: cerut scuze. Noi am luat amendă. Noi, la Gold FM, am luat amendă că atunci am vorbit despre faptul că e posibil ca racheta să fie ucraineană. A fost în presa internațională. Băi, dar imediat ne-au amendat. Pe loc! Și nu ne-au mai, înțelegi, nu ne-au mai iertat după ce Ucraina și-a cerut scuze. Faptul a fost făcut, dar fii atent, ce vreau să te rog. De acord cu efectul ticălos al lui Nicușor Dan, pentru că, în mod normal, un om politic sau vine în fața națiunii și spune, fraților, n-am ce face, că ăștia ne omoară dacă nu mă duc pe linia asta, sau, fraților, eu de astăzi plec, că nu mai pot să rezist în schema asta. De, asta înțeleg. Deci, asta ar fi în condiții normale. Dar acum, vin și te întreb, dacă scenariul este atât de sumbru pe cât îl prezint eu, dacă România chiar nu mai poate să facă niciun pas la această cantitate de împrumuturi externe cu asemenea dobânzi pe care oricum nu le putem plăti, deci dacă situația financiară este atât de dramatică încât noi trebuie să batem pas de defilare. Și atunci, Nicușor, nu poți să spui că este responsabil, că el e de un an președinte, el nu este simpatic nouă, ție, mie, nu l-am votat, l-am criticat, e adevărat. Dar noi trebuie să ne uităm în spate la guvernările Iohannis. Când a venit Ludovic Orban la putere în 2019, România era de 10 ori mai puțin împrumutată decât azi.
1: Da, e adevărat.
0: Dacă situația e atât de tragică și Nicușor Dan sau orice alt președinte ar fost în locul lui, nu are ce face decât să citească de pe bilețel, să spună Rusia este de vină pentru că n-a plouat în ultimele 3 zile. Pac! Și gata.
1: Bun, dar explică și pentru de ce George Simion, care e șeful opoziției, el poate să spună, sau teoretic ar putea să spună, dar nu o face nici el. El nu-i dator cu bani.
0: Păi ai vorbit despre Securistan, despre mâna lungă a Securistanului, despre dosarele penale și despre punerea la respect a lui George Simion. Tu nu vezi că nimeni n-a mulțumit public lui Putin, în afară de mine, eu i-am mulțumit pentru mesajul. Eu nu sunt putinist, atenție, eu chiar nu-l admir pe Putin, nu-mi place de el ca persoană. Accept foarte mult că face ce trebuie pentru Rusia. Dar eu i-am mulțumit public pentru acel mesaj liniștitor pentru români, în care el, în condiții de război, cu bombele venind peste noi, cu liderii noștri care înjură Rusia și pe Putin, el ne-a transmis cumva așa un semnal, bă, eu nu vă atac pe voi, că sunteți frații noștri ortodoxi. Noi nici nu mă uit la înjurături, stați liniștiți. Eu pentru asta, nu pentru mine, că nu sunt fricos, nu mă ascund în pivniță. Dar pentru marea masă de oameni speriată că vine bomba rusească peste noi, eu i-am mulțumit pentru că ăștia sunt liniștiți astăzi. Niciun lider politic n-a avut un cuvânt de spus, apropo de Simion, că de aici pornim, pentru că el a fost etichetat pe nedrept că e putinist. Nu-i putinist. Dar tocmai pentru că a fost etichetat pe nedrept, a preferat să tacă, să nu vorbească, să spună, băi Nicușoare, fostul meu contracandidat, eu am aproape același număr de voturi ca și tine în România, că am fost cumva acolo, bara-bara, ne-am bătut. Băi, eu te contrazic, cred că îți devină ucrainenii. N-a zis nimic.
1: Nu, n-a zis nimic, a tăcut. Nu, a tăcut minerală. Deci asta arată că, vorba ta, că mâna lungă a securității acționează, din păcate, și la nivelul opoziției. Adică suntem lipsiți de speranță, că zicea, domnule, măcar să vină opoziția, dar ce opoziție să vină dacă și opoziția are același mod de comportament ca și puterea?
0: Păi, dar fii atent, ai vorbit de securitate. Bă, ăștia, nu se, ăștia se semnează cu servesc patria, nu?
1: Da, așa, păi, patria a priori, să zic, nu?
0: Da, patria a priori. Nu, și acolo unde servesc, la prima dată la semnătură scrie Liviu Man, nu știu ce, colonel, sau Gușă general, nu știu ce, colonel. După aia servesc patria și după aia semnează ei. Știi, deci ei semnează toți ăștia, când semnează un contract de muncă, semnează cu servesc patria. Bă, a cui patrie?
1: Sigur, nu noastră.
0: Ai văzut?
1: Sigur, nu noastră.
0: Ai văzut? Deci nu-i securistanul nostru. Trebuie să facem o distinție. E un securistan, dar nu-i neapărat românesc.
1: Nu, din contră, clar că suntem conduși în exterior. Deci asta se duce cel mai bine. Ei nu dau doi bani pe viețile românilor numai ca să servească factorul ucrainean și factorul de comandă din Occident. Marea finanță mondială, cum zici tu. Deci nu dau doi bani. Doi bani nu dau pentru români. Și atunci, sigur, cel mai corect ar fi să plece din funcție de unde ești. Și nici ușor, dar cine pleacă, ca și proverbul românesc, ai văzut câine bătut să plece din măcelărie? Nu.
0: Și uite, partidele sunt obligate să plece după marele eșec al guvernărilor Iohannis, pentru că noi nu stăm să numărăm guvernarea lui Bolojan. Ok, noi am criticat-o, alții au lăudat-o. Noi am criticat-o de la început până acum, timp de un an de zile. Bă, da, înainte de Bolojan a fost Ciolacu, tot guvernarea Iohannis. Înainte de Ciolacu a fost Ciucă, tot guvernarea Iohannis. Înainte de Ciucă a fost Câțu, tot guvernarea Iohannis. Înainte de Câțu a fost Orban, tot guvernarea Iohannis. Deci noi din 2019, au trecut 7 ani, ne-am multiplicat datoria externă în guvernările Iohannis. Și nimeni n-a venit să spună, bă, nici măcar în campania electorală. Bă, eu nu l-am auzit vorba ta nici pe George Simion să ne explice, deși era public și noi vorbeam, în ce fel a siluit România Iohannis. Pur și simplu el s-a retras la Sibiu, a plecat forțat, l-a lăsat pe Bolojan în locul lui și își mătura pe fața curții pe acolo. Bă, dar nimeni, tu vezi că nimeni nu i-a mai... și-au trecut un an și jumătate. Nimeni nu a mai deranjat pe Iohannis cu dezastru pe care l-a creat.
1: Cine nu o să deranjeze? Da, da, vezi ce se întâmplă. Într-un fel, chestiunea asta, eu înțeleg ce vrei tu să spui, de fapt, printre rânduri. Zic, nu o să mai conducă partidele, că o să conducă oamenii noștri. Deci securistanul o să-și pună direct oamenii în guvern. Pentru că oamenii ăștia doar o să fie girați de partide ca să treacă guvernul. Și ei nu o să mai aibă fir cu partidele, ci o să aibă fir cu sponsorilor de la serviciile secrete. Dar asta vrea să facă și Georgescu. Georgescu, nu el cu obsesia ghelii deasupra partidelor și pe el nu-l interesează partidele politice și că Partidul Oamenilor Tineri nu-i partidul lui și ghelii numai pentru neam și așa mai departe. Deci genul ăsta, dacă crede că pot...
0: Partidul Oamenilor Tineri, el zice că nu-i partidul lui, dar fii atent, o să fac o devoalez ceva. Cu o săptămână înainte de parlamentare, în 2024, Georgescu se calificase în turul 2. M-a sunat și m-a rugat să mă întâlnesc rapid cu el, să facem o strategie, că are nevoie, că nu știe ce să facă, că ăștia o să-l distrugă în competiție cu Lasconi. Mă rog, nu divaghe. Zic, cum să nu căline? Ne întâlnim, la nicio obligație decât să vină Lasconi, fac orice. Și ne întâlnim noi într-un loc, așa zis, conspirativ. Eu râdeam. Bă, zic, tu crezi că ceainăria asta unde m-ai adus e loc conspirativ? Ești naiv. Bă, zic, poate și turcul ăla care face ceaiul acolo e de-al băieților. Zic, dar nu te feri, zic, spun, nu te poți să uit. Nu, că sunt oamenii mei. Mă rog, era naiv. Dai seama, în ceainăria respectivă. Și zic, ăștia de la pot sunt asumați de tine? Sunt ai tăi? Zicea, barna, nu cunosc pe nimeni de acolo. Păi zic, de ce nu spui public chestia asta? Crezi că îți folosește? Că zic, dacă o să ajungi președinte, faptul că o să ai un partid care poate intră, nu intră în Parlament, era, nu pot să spun data, pe 26 sau pe 27 noiembrie. N-am avut alegerile pe 1 decembrie 2024. Păi zice, Cum să? Păi zic, bă, dacă nu-i partidul tău, dacă nu-i cunoști pe niciunul. Și odată m-am întâlnit de mult cu Ana Maria Gavrilă. Păi zic, spune, mă, spune public, ca să fii corect cu românii, că nu-i partidul tău. N-a fost în stare să spună. Sigur că noi după aia am văzut că Potul era partidul SIE, că SIE l-a băgat în Parlament, că toți sunt agenți, că ea s-au despărțit în Uniți pentru Patrie sau cum sunt, că s-a dus Ponta acolo la alteri, că acum vin alții. Noi știm asta astăzi și pe parcurs am aflat-o. Dar Călin Georgescu era în soldă. N-a avut voie să spună că Pot nu-i partidul lui. Apropo de asta.
1: Da.
0: Deci e fără speranță. Jocul este închis din acest punct de vedere. Hai să venim acum la guvern, ca să nu... Revin la ce am zis mai devreme. Bă, ar trebui să fie așa o bucurie la cei mai puțin atenți, numai pentru faptul că este schimbat guvernul Bolojan. Da? Pentru că guvernul Bolojan, din păcate, în istoria recentă, a fost cam ce putea să fie cel mai rău pentru țară. Cam așa s-a întâmplat. Iar el, am descoperit un lup îmbrăcat în blană de oaie în Ilie Bolojan. Cu toți am fost dezamăgiți, și ăștia ca noi care l-am cunoscut relativ, mai mult sau mai puțin, cum e cazul nostru. Dar trebuie să fie o bucurie că vin unii, alții decât Bolojan. Ar trebui să fie încă o bucurie că vin unii care n-au carne de partid. Altă bucurie, nu? Că decât să-i văd pe aia de la partid, pentru români care urăsc partidele, ar trebui să fie... Mă, nu-i deloc emulație. Nu-i deloc... Chiar total s-au pierdut românii încrederea în orice promisiune publică, în orice treabă de asta care se întâmplă?
1: Eu, din ce văd la nivelul... La Ijanul, în provincie. Tu ești mult mai bine conectat și tu ești la București. Oamenii, într-un fel, s-au întors la stilul de gândire de dinainte de instaurarea democrației, stilul de gândire de pe vremea comuniștilor, când încercai să faci abstracție cât mai mare de ce te înconjura, sigur, mergeai la joc, că altfel te băga la vagabondaj pe vremea lui Ceaușescu, te duci la joc, dar în rest îți vezi de familie, de viața ta, acum plus că poți să ai business-ul tău. Deci lumea o văd mult mai interesată de sfera familiară, de sfera prietenilor. Nu mai discută de politică. Deci, sigur, a fost momentul acela cu anularea alegerilor, apoi cu alegerea lui Nicușor Dan, cu lupta Nicușor Dan, George Simion și așa mai departe. Deci, foarte multă lume care era activă politic, Cosmin, acum nu mai interesată de politică. Nu se mai uită la televizor. Se uită maxim la podcasturi. Vreau să te laud pe tine să profit de chestia asta. Veneam din Grecia și eram în aeroport în Otopeni. Trei persoane, vreau să zic, în două ore au venit să mă felicite pentru ce facem echipul la tine la postul de televiziune. Serios, deci chiar am fost emoționat.
0: Mă bucur.
1: Când foarte... l-am mutat de ce știi, nu de unde știu, doamne, iartă-mă. Nu mă bucur. Deci...
0: E munca noastră, la urmă urmei.
1: Nu, de-aia vreau să zic, deci lumea să știi că nu se mai uită în general la televizor, nu discută politică și fiecare, exact înainte de 89, e concentrat pe piața lui, pe relațiile lui, pe cercul familial. Deci e un lucru rău și cred că asta e explicația principală la ce spuneai tu acum, că nu e emulație. Nu e emulație că nu e interesată. Iar clientela de partid, cei care trăiesc în umbra partidelor, deci toți cei care sunt, populează consiliile de administrație, regiile autonome, deci care depind de nașii, în ghilimele, care au pus, că de la PSD, că de la PNL, același popor, în ghilimele, singura lor grijă și a lor e să-și păstreze sinecurile. Pe ei nu-i interesează, atât timp cât ei nu-s mișcați de la compania de... Să dau un exemplu în Cluj, de cum da, să bagi oamenii de banul public. Compania de apă Someșul. Asta e o companie de apă care asigură apa potabilă în județele Cluj și Salaj, deci pentru 1 milion de oameni. Jumătate din firmă are încă Consiliul Județean Cluj, 49% are o firmă olandeză, care a intrat în business acum vreo 15 ani. Directorul companiei de apă Someșu, profitând de o chestiune din legea românească, și-au dat, pentru că au firma de profit mare, și-au dat premii. Iar omul, pe lângă salariul lui de vreo 8.000 de euro pe lună net, și-a mai dat încă de 4 ori suma, deci a încasat 32.000 de euro anul trecut pe lună, ori 12 luni, Cosmin, 400.000 de euro. Deci gândește-te legal cum un funcționar de stat poate să încaseze în România anului 2026, când noi vorbim de datoriile României, de ce în datorii de țara, 400.000 de euro. Deci pe el îl doare în puncte, cine e la putere, cine e premier, pentru că lui mai bine. Avea acum Consiliul Județean, l-am văzut și le-a tăiat.
0: După câți ani?
1: După atâți ani, după 15 ani. Da. Deci, e poporul sinecuriștilor și e restul lumii care încearcă să-și vadă de viață și care, sigur, e scârbită de politică. Și de aceea nici nu se interesează oamenii cine va fi ministru, cine va fi ministrul la sănătate. Deci, foarte puțini oameni, din păcate. Pentru că faptul ăsta că oamenii sunt deconectați de la politică, un lucru rău. Pentru că pe fondul ăsta s-a întâmplat exact ce spuneai tu, perioada lui Iohannis a fost groaznică pentru că a dus economia țării într-o gaură horror, iar acum, sigur, banii se recuperează tot de pe spatele cetățenilor, că nu de pe spatele oamenilor bogați. Și nu știm ce ne așteaptă.
0: Am vorbit puțin de guvernul Cioloș, care a fost un guvern al securistanului, fără să știm noi că al securistanului, l-am denumit guvernul meu. Acolo toți păreau niște amatori, erau niște, așa zici, tehnocrații inventați, după cum am văzut după aceea, că sunt inventați. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în guvernarea Bolojan am avut în majoritate niște oameni odioși, din multe puncte de vedere. Profesional, moral, s-a văzut ce au făcut la mediu, la apărare, la externe, peste mult, mult, la muncă. Groaznic. Acum, ținând cont de aceste lucruri și punând cap la cap zvonurile legate de echipă și pornind de la Tomac, să-l comparăm pe Tomac cu Cioloș, că e singura comparație pe care o putem face, dar putem să-l comparăm pe Tomac și cu Bolojan. Că ăsta e ultimul, cum ar veni. Da, ce să facem? Pornim, adică să vedem unde mergem, să încercăm o chestie. Nu neapărat să insistăm pe Tomac, dar să mergem pe echipă, ca să dăm o perspectivă. Cum ți se pare?
1: Cred că acum a venit rândul să dea echipa de la SIE să facă guvernul, că Tomac clar e de la SIE. Pentru că altfel nu-mi explic cum un tip care a venit la 17 ani în România cu cetățenia ucraineană a fost propulsat în gașca lui Băsescu, șef la Departamentul Românilor de Pretutindeni, parlamentar PDL, în gașca cu Elena Udrea, ai văzut că Elena Udrea ce l-a lăudat pe Tomac, ce grozav lui, a ajuns acolo lângă Băsescu, a luat pe mână, pe persoană fizică, Partidul Mișcarea Populară, pe care nu l-a mai băgat în Parlament, iar după aceea, foarte interesant, acum e europarlamentar, ales pe lista comună USR cu Forța Drepte. Deci el a avut locul 3 pe listă. De-aia acum e europarlamentar Tomac la Bruxelles. Ai văzut care casă luată în Charleroi de 300 de metri pătrați, apartament în Bruxelles, că sunt declarația de avere. Deci băiețașul ăsta care a venit sărac, rupt în fund la 17 ani în România, văd că România a dat de toate. L-a făcut parlamentar, l-a făcut europarlamentar, acum îl face premier. Încă n-am văzut o hârtie de renunțare a cetățeniei ucrainiene. Încă n-am văzut. Să o prezinte, să ne spună mai sau nu mai e cetățean ucrainean. Pentru că nu mi se pare normal. La Chișinău avem iarăși un individ premier care are cetățenie ucraineană și moldovenească.
0: Dacă așa trebuie.
1: Să ne spună, nu știu, trebuie să ne unim cu Ucraina, România și Republica Moldova. Ăsta e planul, măcar să ne spună.
0: Cine știe, vorba de cine știe ce condominium se pregătește.
1: Iar triunghiul ăsta, deja îmi dă fior, așa zis, un triunghi, Chiev, Chișinău, București, îmi dă fior. Dar, repet, și la Aurio tăcere de mormânt, nu știu nimic, nu mai e curajos deloc, George Simion, tace. Și văd că ne punem un cetățean ucrainean premier. Deci nu-mi place deloc persoana premierului, că m-a întrebat cum e.
0: Perfect.
1: E scos din cripta băsismului, din gașa băsismului, care a fost cel mai nociv președinte a României, mai nociv ca Ionilescu. îndrăznesc să spun, Traian Băsescu. Deci devine un băsist care vine și spune oamenii după cum, nu știu, aici sigur sunt oameni buni, sunt oameni mai puțin buni. Pe mine mă deranjează, de exemplu, Luca Niculescu de la Externe, care este fostul redactor șef la Radio France International, care gurile le zic că nici franceza nu știe bine, care a aterizat practic de la Ministerul Afacerilor Externe francez, că el sigur lucra cu băieții francezi ca și Cioloș.
0: Nu putea să conducă Radio France International fără ca să fie, să spunem, da, măcar agreat de DGSE. Nu poți să conduci Radio France International cum era pe vremuri la Vocea Americii sau la Radio Europa Liberă. Dacă nu te califica CIA-ul, nu puteai fi angajat acolo.
1: Dar asta chiar vreau să zic o chestie drăguță. În 93, când am prins bursă la National Forum Foundation, eu am fost acolo chiar înainte să vii tu.
0: Ai fost cu un an sau doi înaintea mea.
1: Exact. Nu, cu 6 luni înaintea ta. Și m-au trimis în practică la Vocea Americii. Și la un moment dat, în prima zi, ei mă știau cu revista, nu? Zice, du-te să citești tu știrile de la ora 8. Și m-am dus pe post și am citit. A fost prima și ultima dată când am citit știrile la Vocea Americii în limba română. Și a ieșit un super scandal și a venit băiatul de la CIA, când băiatul a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Deci tu n-ai clearance de la CIA. Zice, cum te-o lăsat ăștia de ce să citești pe post? După aia numai la calculator. Nu m-am mai pus să citești. Deci, numai că eram crainic prost, deci că am citit de pe foaie, că pe vremea aia, nu știu dacă erau ceva calculatoare, dar am citit de pe foaie.
0: Sigur de pe foaie, că de erau foaie,
1: ce scandal erau să-l dea afară pe năgăjitul care m-a trimis pe post, care zicea că nu știa că ce, dar n-a redactat omul știri, numai s-a dus să citească.

0: N-am cum să te contrazic, pentru că na, lucrând la Radio France International, având și experiența ta de bursier nesecurist al statului american, că știu cum e, dar eu am fost și bursier al statului francez și m-au propus să mă recruteze DGSE-ul și am refuzat de două ori. Eu am fost la ENA. Alții bag să eu vorbesc în cunoștință de cauză, refuzând recrutarea. Am fost caz unic, mi s-a spus după aceea, ai fost caz unic care refuzat recrutarea din partea statului francez.
1: Totuși, acum era în guvern, nu făceai emisiuni la...
0: Era președintele României.
1: Era în guvern acum.
0: N-am cum să nu consemnez totuși că în materie de progres, ca expertiză de la Oana Țoiu la Luca Niculescu, este un progres. Este un progres.
1: Evident. Doamne ajută, măcar ne scăpăm de ăștia de la USR și Miruță, când îl văd pe Miruță de la apărare... Și cu Oana Țoiu, da, în mod clar, sigur, e un progres. Aici ai dreptate. Aici da. Nu pot să te contrazic.
0: Da, la capitolul ăsta este un progres. Eu am spus, mai consemnez încă o dată, că am doi oameni pe care îi apreciez dacă vor ajunge. N-am din punct de vedere managerial. E vorba de Cătălin Cârstoiu, managerul de la Spitalul Universitar. Știe meserie, știe medicină de stat.
1: Și a demonstrat că a făcut treabă la București.
0: Medicină, e cel mai mare spital din România și a demonstrat genul ăsta. Și am încredere în Istudor, care conduce, e rector la AS. Și asta e specialitatea lui. A scos 15-20 de generații de tehnicieni universitari în agricultură. Astea mi se par funcții potrivite, adică...
1: Foarte bine. Și eu aveam un nume care îmi plăcea foarte mult în guvern, am înțeles că a picat până la urmă, care era din Cluj, Herman Țigănaș, un arhitect foarte serios, un arhitect foarte bun, care trebuie să fie...
0: N-am putut să mă... Doar din auzite știu, n-am
1: putut să mă... Foarte serios, am auzit, foarte serios.
0: Nu l-am cunoscut, dar am auzit de la oameni de încredere că este... Poate n-a căzut, că este un tip serios care nu-și bate joc de meserie.
1: Da, și la dezvoltare, care are un minister greu și super important pentru țara. Deci este și oameni buni.
0: Sigur, nu se compare, îți dai seama. Nu se compare dacă merge acolo, n-am nimic cu el, Vladimir Ionaș, în calitate de sociolog și de părerolog, după cum bate vântul pădurii, e cam mult.
1: Și eu zic. Sigur, deci ca nume, ai dreptate, dacă compar numele astea cu actualele nume din guvernul Bolojan, e o schimbare în bine. Problema totuși ține de principiu, adică nu mai pun partidele politice premier în România. Vorba ta, ce vorbeam acum de săptămâni, de ce mai ținem alegeri, Cosmin? Dacă oricum noi votăm, alții numără și iasă tot cine trebuie, nu pe cine a votat.
0: A vorbat la
1: guvernul mai pus de parlamentar, că e pus de nu știm cine, de vine unul de la ambasada SUA, vine de la ambasada...
0: Și dacă avem atâtea suspiciuni legate de corectitudinea alegerilor, de ce mai votăm? Că noi avem suspiciuni că ar fi fost conform votului, nu? Am avut suspiciuni în 2024, nu s-au rezolvat, în 2025 nu s-au rezolvat.
1: De 7 ani de zile de când a picat, s-a dus Dragnea ca un prost la pușcărie, că s-a luat după Coldea, nu se mai fac numărători paralele în România. Și uite, este rezultatul. Uite unde am ajuns.
0: Foarte bună concluzia ta. Asta să fie concluzia emisiunii. Dispariția numărătorii paralele la partide, prieteni, nici în mai 2025 n-a făcut George Simion, pe care l-a tot pomenit Liviu Mana astăzi. Ăsta este semnul că, de fapt, democrația parlamentară, asta la care facem referire, a ajuns la un final în România. Liviu Mană, îți mulțumim foarte mult. Prieteni, citiți Gazeta de Cluj și pentru că v-am promis, în final, vă rog să ascultați tehnicalitatea legată de împrumuturile externe ale României, o comparație cu Ucraina, modelul Ucraina 2015, merită, pentru că este argumentat și am studiat mulți ani aceste lucruri pe care vi le prezint. După aia va fi Cargo și după aia va fi muzica frumoasă de la Gold FM. Numai bine! Citat. Rusia e responsabilă pentru orice evenimente care apar. Închei citatul. Declarația lui Nicușor Dan indică situația gravisimă, disperată, în care se află România. Scenariul Ucraina 2015. Atunci când spui în mod intenționat o prostie, nefiind prost, iar ăsta este cazul lui Nicușor Dan,

0: E limpede că cineva îți strânge mâna la ușă, pe românește, te forțează să faci o declarație prostească. Această declarație împotriva Rusiei, care prezintă Rusia responsabilă de orice s-ar întâmpla de acum înainte, în mod paradoxal, dar așa le-o fi aranjat Dumnezeu, a venit în mod quasi-concomitent cu declarația pozitivă călduroasă a lui Putin referitoare la români. Iar acest lucru, am explicat ieri, e de natură să îndulcească puțin pilula și să vă facă pe mulți dintre voi să nu mai fiți atât de îngrijorați că războiul ne-ar putea cotropi chiar de mâine. Am o concluzie pe care vă prezint acum la început. Ea este replică la afirmațiile înfocate, dar greșite, din aceste zile. Și spun așa, nu, Nicușor Dan nu se teme de Zelenski, așa cum se spune, iar Ucraina nu este responsabilă în mod direct de necazurile României, nu este decât o țară proxy. Așadar, e limpede că adevărul este cu totul altul decât cel prezentat în aceste analize publice și are de-a face, din păcate, cu un scenariu sumbru rezervat României, așa cum spuneam în titlu, un scenariu similar cu Ucraina 2015. Pentru ca să înțelegeți, fac un scurt excurs în geopolitica recentă. Sper să fie de folos. După 1989-1990 și colapsul URSS, Rusia a devenit brusc țară țintă pentru marea finanță mondială, MFM. Acest lucru era cumva firesc, deoarece Rusia e cea mai bogată țară din lume în materie de resurse, iar MFM-ul, bineînțeles că le-a vânat, le vânează și le va vâna. În cazul Rusiei după 90, MFM a acționat prin intermediul Statelor Unite ale Americii, mai precis prin intermediul CIA. Și ca să pricepeți asta, vă reamintesc sau vă spun celor care nu știți că până și celebrul suveranist de astăzi, Jeffrey Sachs, profesorul, a acționat în Rusia în anii 90 ca și consilier al guvernului rus din partea Fondului Monetar Internațional. Din păcate, el este autorul strategiei de tip terapie de șoc ce a dus la privatizări forțate în Rusia, toate în folosul multinaționalelor. Ca și caz concret care confirmă ceea ce vă spun eu, amintiți-vă că multimiliardarul Mihail Hodorkovski, cel împrizonat, da, întemnițat în Rusia și alungat de acolo, a mărturisit după plecarea din țara natală că, de fapt, uriașa lui avere obținută de la statul rus era deja pe numele lui Iacob Rothschild, deci marea finanță mondială. O perioadă de timp după venirea la puterea lui Putin în anul 2000, MFM și-a domolit atacurile la adresa resurselor rusești, însă în mod evident n-a renunțat la planul acapărării acestora. La un moment dat a decis să folosească Ucraina drept țară proxy al unui viitor război care trebuia să pună Rusia pe butuci, tocmai pentru ca resursele rusești să devină disponibile preluării în haosul creat în urma potențialei înfrângeri a regimului Putin. Pentru asta, Occidentul colectiv, în deceniile care au trecut, a înarmat Ucraina, le-a antrenat armata, a reactivat batalioanele de neonaziști Azov, a pus la punct armate de mercenari, iar în 2015, atenție, a preluat și conducerea subterană a guvernării de la Kiev. Cum anume? Ei, aici vă rog să fiți atenți, deoarece este similar cu România 2026. În anul 2013, fondul de investiții Franklin Templeton International, același fond ce administrează în România fondul Proprietatea, controlat acest fond de către familia Rothschild, deci MFM, a achiziționat obligațiunea ale guvernului ucrainean în valoare de circa 20% din datoria publică a Ucrainei, la acel moment vreo 5 miliarde de dolari. Pasul 2. L-au folosit apoi pe Petr Poroshenko, așa zisul rege al ciocolatei, devenit președinte al Ucrainei în 2014. Pentru o datorie nu prea mare pentru o țară ca Ucraina, de maximum 20 de miliarde de dolari, Poroshenko a acceptat ca Franklin Templeton să cumpere practic datoria suverană a Ucrainei în 2015, dar fără să dea vreun ban în plus, ci acordând doar amânări și reduceri la plata datoriei externe, pentru că Franklin Templeton controla cumva alături de alții piața financiară internațională, iar în acest mod, în mod evident, MFM, prin Franklin Templeton, a început să conducă guvernarea Ucrainei. Orice decizie administrativă din 2015 până astăzi trebuia să fie aprobată de către Franklin Templeton International. Situația, după cum vedeți, durează deci de 11 ani. Poroshenko însă, după ce și-a vândut țara, în mod evident, n-a vrut totuși să meargă la război cu Rusia, după cum i se ordona, și atunci s-a decis înlocuirea lui la alegerile din 2019 de către comediantul Zelenski, Volodymyr Zelenski, care a fost recreat ca politician în laboratoarele CIA de bună seamă și ale marii finanțe mondiale. Aici Trump chiar are dreptate. Dacă el n-ar fi fost învins în 2020, de fapt furat în alegerile din SUA, Zelenski nu ar fi fost lăsat de către Trump să meargă la război cu Rusia și noi n-am fi trăit marasmul ultimilor 4 ani, care pe noi, pe români, ne costă cel mai scump. Dar în același timp, probabil că nici ordinea mondială nu s-ar fi putut reseta atât de brusc cum s-a petrecut în interiorul acestor 4 ani. Nu mai insist, dar trebuie să pricepeți că Ucraina a fost împinsă la război cu Rusia, în primul rând, din cauza dependenței sale financiare de marea finanță mondială, MFM. Avem așadar, pe scurt prezentat și cred că priceput, scenariul Ucraina 2015, care, din păcate, am argumente să cred că va fi aplicat la România 2026. Câteva întrebări retorice. Ne-am îndatorat noi ca stat român peste măsura suportabilității în ultimii 7 ani în timpul guvernărilor Iohannis? Da. Am devenit noi, stat român, astfel dependent total de împrumuturi externe controlate de către marea finanță mondială, MFM? Da. Dacă ni se închide robinetul, pensiile și salariile nu vor mai putea fi plătite? Da. Ce mai lipsește ca să ajungem în scenariul Ucraina 2015? Vă spun eu. Ca parte din datoria externă a României să fie vândută sau cedată unui fond internațional de investiții de tip Franklin Templeton International, care să preia de iure, adică de drept, controlul guvernării, pentru că de facto, v-am explicat de multe ori în ultimii ani, acest control există asupra guvernărilor României. Ei bine, abia acum cred că puteți pricepe declarația forțată și neavenită a lui Nicușor Dan, anume că Rusia e responsabilă de orice s-ar întâmpla. Această declarație i-a fost dictată, iar el chiar nu are ce face în acest moment, deoarece România are mâna prinsă în ușa MFM, a Marii Finanțe Mondiale. Și astfel transpare situația gravissimă, disperată a României despre care vă vorbeam în titlu. În mod real, dacă noi ca stat nu cântăm placa impusă de către MFM, care dorește, astăzi este evident, să ne împingă în conflict militar direct cu Rusia, imediat se vor petrece următoarele. Se va închide robinetul împrumuturilor externe, România va fi declarată insolvabilă din punct de vedere financiar, decăzută de către agențiile de rating la categoria junk, în paranteză, am fost avertizați deja acum o lună despre acest fapt, închid paranteza, iar apoi va apărea așa zisul salvator al patriei române, care va fi un fond de investiții controlat de către asasinii economici internaționali, care va prelua controlul total al guvernării, așa cum vă explicam mai devreme. Repet, în mod paradoxal, de data asta Nicușor Dan e înjurat degeaba, el chiar n-are nimic de făcut deocamdată, atâta timp cât nu există altă alternativă de finanțare a datoriei externe a României, diferită de cea a MFM, Marii Finanțe Mondiale. Și în plus, credeți că degeaba păduchele autohton Alexandru Muraru, fratele ambasadorului din SUA, s-a apucat zilele astea să înjure China? Nu. Așa a primit ordin, tocmai pentru ca să se sublinieze că nu e de dorit China pe post de salvator in extremis al României. Voi reveni la acest subiect. Dezastrul în care am ajuns are însă niște responsabili clari asupra cărora puteți să vă îndreptați furia, dezamăgirea. E vorba despre Klaus Werner Iohannis și toți membrii guvernărilor din 2019 și până acum, ca nume sunt mulți și din toate partidele de tip PNL, PSD, USR, UDMR, cu toții au știut unde se va ajunge, i-am avertizat chiar eu public, cred că de câteva sute de ori în ultimii 7 ani, însă în cazul acestui grup de oameni, să le zicem așa, că sunt ființe umane, e valabil faptul că puterea l-a fost mai dragă decât țara și decât cetățenii. Am făcut această analiză astăzi, duminică, pentru toți cei interesați de adevăr, dar și pentru ca să-i puteți judeca pe propagandiștii din presă care fac pe proștii, cât pe cei care chiar sunt proști, îi iartă Dumnezeu.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: 'cause I've got you under my skin, and I love you under my skin.
1: You're on Gold FM, Solid Radio.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: On Gold FM. Solid Radio.
8: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
9: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour. Sper că sunteți bine, sănătoși, pentru că eu m-am pricopsit cu o răceală destul de rea, care s-a transformat ulterior și într-o sinuzită. Starea mea de sănătate nu este extraordinară, dar nu eu sunt importantă astăzi, ci invitata mea, care este Zania, pentru că în ora care urmează ea ne va prezenta despre Chiron. Ea ne va vorbi despre Chiron, care pe 20 iunie intră în Taur și va face o recapitulare despre ce a fost Chiron în Berbec din 2018 până acum și va face niște predicții pentru anul 2026 până în 2034 cu acest Chiron care intră în Taur. Sunt foarte curioasă ce va aduce el, așa că vreau să o salut chiar acum pe Zania. Bine te-am regăsit, draga noastră! Ce faci? Cum ești? Sper că ești bine, sănătoasă, nu ca mine, dar eu o să-mi revin pentru că astăzi te ascult pe tine.
10: Bună seara, bine te-am regăsit și pe ascultătorii noștri. Uite, chiar mi se pare foarte interesant că am ales să vorbim despre Chiron. Noi n-am discutat despre subiectul ăsta înainte, că tot timpul îmi lași așa mână largă să aleg eu ce temă mă atrage la momentul respectiv, pentru că Chiron este vindecătorul zodiacului și uite, tocmai acum tu ești răcită și vorbim despre acest vindecător rănit și subiecte care o să intre un pic și în sfera asta medicală. Vreau să discutăm puțin despre acest subiect, fiindcă în contextul acesta astrologic foarte încărcat al anului 2026 am avut mari schimbări. Mai întâi Neptun a schimbat zodia, pe urmă Saturn, pe urmă Uranus a schimbat zodia. Riscăm să îl uităm din vedere pe acest Chiron, care, atenție, în 2026 ne dă o avanpremieră pentru ce urmează în viețile noastre în următorii 7 ani, cum ai zis și tu, până în 2034. Chiron acum pe 21, chiar la 20 de minute după miezul nopții, orar României, pentru majoritatea lumii sau pentru alte locații, da, din alt fus orar o să fie 19 iunie. Uită că părăsește zodia Berbecului, unde s-a aflat din 2018, full-time din 2019, în 2018 a avut așa o incursiune mică, cum o să aibă acum în 2026. Și totuși vine cu o tranziție profundă, da? 2026-2027 sunt anii de tranziție a lui Chiron, care părăsește zodia Berbecului și intră în zodia Taurului. Și vreau să vorbim despre acest Chiron, care ce e el? Că e planetă, nu-i planetă. E cometă, nu-i chiar cometă. O fi un asteroid, nu-i chiar asteroid. E și nu e, e undeva acolo la mijloc, între Saturn și Uranus. O să vedem exact care e treaba cu acest Chiron, de ce e important și de ce e important să nu-l pierdem din vedere, pentru că tocmai acest tranzit ne explică multe lucruri care s-au întâmplat în viețile noastre în ultimii 7-8 ani și ne poate ajuta să înțelegem la ce să ne așteptăm în următorii 7 ani. Și vreau să începem cu, pe scurt, cu mitologia lui Chiron, ca să înțelegem mai ales punctele astea astrologice mai noi, da? Asteroizii și Chiron ăsta, care o să vedem imediat ce e, că e un centaur, nu e nici asteroid, nici cometă, nici planetă, e o categorie cu totul aparte. Trebuie să ne uităm înapoi la mitologie, da? Pentru că de acolo își trag seva, de fapt, toate aceste simboluri și arhetipuri cu care noi lucrăm. Cum s-a născut Chiron? Cum a apărut acest Chiron? El este fiul titanului Cronos, da, Cronos se numea la vechi greci, în Roma antică, echivalentul lui Cronos este Saturn, da, deci este fiul lui Saturn și a unei nimfe, a unei oceanide, numită Filira, fiica al zeului Oceanus și a zeiței Tetis. Potrivit mitologiei, acest Cronos se îndrăgostește de această oceanaidă și în timp ce se afla cu ea, e prins de soția sa Rea. Și ca să nu-i descopere, Cronos, adică Saturn, se transformă într-un armăsar. Și uite că din această uniune cosmică a două ființe mitologice, a două zeități, se naște Chiron, jumătate om și jumătate cal, dar care de fapt nu este centaur. Da? În mitologia greacă, aceste ființe mitologice care aveau partea de sus, trunchiul și capul de om și de la mijloc în jos erau cai, se numeau centauri. Dar Chiron, pentru că nu se naște din părinți centauri, chiar dacă arată ca unul, este un centaur fals. Și ăsta e un element foarte important în mitologia acestui punct astrologic pe care trebuie să-l înțelegem ca să ne dăm seama mai apoi de fapt ce înseamnă Chiron în hărțile noastre natale și cum ne influențează pe toți și la nivel individual și la nivel colectiv. Când mama își vede copilul, monstruozitatea pe care o naște, este cuprinsă de groază și de disperare, iar în unele versiuni ale mitului, fie fiindcă nu putea să-i accepte înfățișarea grotească, fie pentru că este copleșită de suferința legată de rușinea situației în care se află, ea îi roagă pe zei să o elibereze de condiția sa, iar aceștia o transformă într-un tei. Uite ce interesant, tocmai arborele de tei, care este una dintre plantele medicinale indigene aici pentru noi, cea mai puternică și cea mai străveche folosită, da? Este tocmai mama, da, în mitologie, acestei ființe mitologice care mai apoi își preia și această etichetă de vindecător rănit, da? De profesor, o să vedem ulterior, al ceea ce va deveni în timp medicina. Așa că, Jessie, pentru tine, încearcă ceaiul de tei, poate cu un pic de miere de tei, cu siguranță o să te ajute acum la problemele tale cu gâtul. Și vedem cum acest Chiron, da, dintr-o paternitate foarte ciudată, un tată autoritar, dur, rece, acest Saturn, și o mamă dezamăgită de odrasla sa, este, de fapt, rezultatul unei legături extramaritale. Chiron, care, de fapt, vine și pe această filieră simbolistică a mitologiei sale, vedem că reprezintă în hărțile noastre natale nu doar rănile karmice și rănile subconștiente și karma într-o mică parte se ocupă și de karma transgenerațională, dar Chiron în hărțile noastre natale ne poate arăta cum viața noastră este afectată de ceea ce se întâmpla în relația dintre părinții noștri în momentul în care noi eram în pântecul mamei. Da? Cum lucrurile astea se transmit, pentru că mama, în timp ce este însărcinată, de toate energiile ei, da, toate emoțiile, toate sentimentele, toate trăirile, tot ce se întâmplă în viața ei se transmite prin cordonul umbilical, normal, și asupra fătului care încă nu este născut. Bun, Chiron, un centaur care nu este centaur. Și ce este totuși acest Chiron? Păi dacă majoritatea centaurilor erau considerați sălbatici, impulsivi, bețivi, dominați de instinctele lor primare, Chiron era fix opusul lor în mitologie. El era înțelept, disciplinat, era cult, era blând, era un vindecător și primul profesor mitologic. Chiron este altfel decât toți ceilalți din mediul său. Este ciudatul, este cel care nu se încadrează în norme, cel care este exclus, marginalizat, cel care nu se încadrează în tipare, dar atenție, de ce nu se încadrează în tipare? Pentru că este mai bun decât restul. Și vedem aici în mitologia lui Chiron foarte multe similitudini cu basmul Rățușca cea urâtă, da? Care era considerată urâtă după standardele rătuștilor pentru că de fapt era un pui de lebădă. Atributele și domeniile care intră sub umbrela protectoare a lui Chiron sunt medicina și vindecarea. Plantele medicinale sunt tot ale lui Chiron, el este primul care la urma urmei începe să le documenteze și să le observe potențialul de vindecare. El este și primul expert în alchimie și cunoaștere sacră, era un muzician desăvârșit, era un astrolog foarte abil, dădea niște profeții cu o acuratețe foarte ridicată și s-a ocupat de educația eroilor. Printre elevii mitologici al lui Chiron se numără Ahile, Iason Argonautul, Asclepius, cel care pune fundațiile medicinei, Acteon, da, prințul care se îndrăgostește de zeița Artemis și care este transformat într-un cerb și vânat de proprii săi câini, Peleus și Hercule, doar să enumerăm câțiva. Practic, Chiron este mentorul prin excelență. Da? El își învăța eroii nu doar cum să lupte, dar îi învăța și lecții importante de etică, de morală, de medicină, de autocontrol și foarte important, cum să te poziționezi corect în relația cu divinul. Chiron este cel mai faimos pentru faptul că este rănit, da? Rana chironiană, așa o numim și în astrologie. Cea mai cunoscută parte a mitului său este povestea rănii sale. El dobândește o rană care nu se poate vindeca, dar care nici nu îl putea ucide, devenind astfel condamnat permanent să sufere. Cum dobândește această rană? În luptele lui Hercule este rănit din greșeală cu propria sa săgeată otrăvită, dar el fiind totuși fiul unor zei și fiind nemuritor, este condamnat să sufere permanent. Și deși era cel mai mare vindecător al lumii grecești, nu își poate vindeca propria sa rană. Da? Acesta este motivul pentru care Chiron devine acest simbol al vindecătorului rănit, acest arhetip care apare ulterior și în scrierile psihologice a lui Carl Jung, ideea că uneori cea mai profundă înțelepciune și cea mai mare capacitate pe care o avem de a-i ajuta pe alții apare tocmai din propriile noastre răni, din propriile noastre experiențe prin care trebuie să trecem ca să ne maturizăm, să creștem și să ne dezvoltăm. Moartea și transformarea lui Chiron, după ani de suferință, acesta alege să renunțe la nemurire, iar în unele versiuni ale mitului, el își oferă nemurirea lui Prometeu, Prometeu cel care a dat focul oamenilor, astfel încât acesta să fie eliberat din pedeapsa sa. Ca recompensă pentru sacrificiul său, Zeus îl plasează pe cer sub forma constelației Centaurus. Practic, în acest fel, vedem că semnificația simbolică, cel puțin pe latura aceasta a mitului și a mitologiei din spatele lui Chiron, acesta devine în prezent reprezentarea unei răni care nu poate fi ignorate, a unor lecții care inevitabil vor duce la maturizare, a transformarea durerii în înțelepciune. El este mentorul și profesorul spiritual de care toți avem nevoie ca să evoluăm în această viață. Reprezintă puterea, de fapt puntea, scuze, dintre instinct și conștiință, dar și capacitatea pe care cu toți o avem de a ghida pe alții prin experiențele pe care noi înși le-am trăit la un moment dat. De aceea, în astrologie, Chiron nu este interpretat doar ca o rană, ci ca și locul din harta noastră natală în care durerea poate deveni sursă de cunoaștere, de compasiune și de măiestrie. Acum, partea interesantă este că corpul ceresc, fizic, care există acolo pe cer și a cărei traiectorie noi o urmărim, pe care astăzi îl numim Chiron, este unul dintre cele mai neobișnuite din sistemul nostru solar. Și ocupă o poziție interesantă între planetele tradiționale și obiectele transneptuniene. Chiron a fost descoperit la 1 noiembrie 1977 la observatorul astronomic din San Diego, California. Inițial s-a crezut despre el că este un asteroid, așa că a primit denumirea 2060 Chiron. Ulterior, astronomii au observat că prezintă și caracteristici asemănătoare unei comete. Da? Pentru că în anumite părți ale parcursului său în jurul Soarelui se poate observa un nor difuz de gaz și praf în jurul nucleului său. Din acest motiv este clasificat atât ca asteroid cât și ca cometă, având și denumirea cometară 95P Chiron. Și atunci, totuși, ce este el din punct de vedere astronomic? Și aici mi s-a părut interesant acest aspect pentru că este oarecum o oglindire a mitologiei lui Chiron. Arată ca un centaur, dar el nu e din părinți centauri, e din părinți imortal, da, nemuritor, din zei, dar nu e zeu, e undeva la mijloc între. Da? Și partea interesantă în astronomie de data aceasta este că pe acest Chiron l-au categorisit aparte și l-au făcut să aparțină unei categorii speciale denumite centauri, exact ca în mitologia lui Chiron. Centaurii în astronomie de data aceasta sunt corpuri cerești care orbitează între planetele gigante din sistemul nostru solar, în special între Saturn și Uranus, dar uneori poate să ajungă foarte aproape cu orbita lor, chiar înspre orbita lui Jupiter și uneori se pot îndepărta foarte mult, pot ajunge chiar foarte aproape de Neptun. Da? Orbita lui Chiron este foarte eliptică, este foarte alungită, da? În anumite părți este foarte aproape de Soare, în anumite părți este foarte îndepărtat de Soare, este considerată instabilă la scara astronomică, să-i spunem așa, și în majoritatea orbitei sale el traversează între Saturn și Uranus. Uite, între Saturn, între tatăl său mitologic și Uranus, conceptul de cunoaștere divină și de înțelepciune superioară și de acces la sferele superioare ale inteligenței. Da? Distanța sa față de Soare variază semnificativ pe parcursul unei revoluții complete. Îi ia aproximativ 50,7 ani să se întoarcă din nou în punctul în care era într-un anumit moment dat. Și din acest motiv, în astrologie, Chiron este considerat un corp cu ritm intermediar între planetele personale și cele generaționale. Într-un semn zodiacal petrece oriunde între un an și jumătate și vreo 7-8 ani. În zodiile Balanță și Scorpion se mișcă cel mai rapid, în Balanță stă cam un an jumate, 2, în Scorpion stă vreo 2 ani, în Pești, Berbec, Taur și Gemeni stă cel mai mult, undeva între 7 și 8 ani. De ce a atras atenția astrologilor atât de mult acest Chiron? Pentru că în momentul descoperirii sale, în 1977, oricum ne aflam într-o perioadă a umanității în care astrologia modernă era deja interesată de teme precum traumă,

înțelegem și să determinăm noi semnificații și corelații pentru Chiron. Pentru prima dată de la descoperirea sa, Chiron va reveni în această perioadă a tranzitului său prin zodia Taurului, în punctul în care era în momentul în care a fost descoperit. Dar înainte să ne uităm către viitor, știți că eu mereu vă îndemn să ne uităm către trecut. Eu sunt o mare fan a istoriei și a ciclurilor istorice și să încercăm să înțelegem ceva din experiențele pe care umanitatea și antecedenții noștri le-au trăit până acum. Așa că înainte să vorbim despre acest Chiron în Taur, vreau să ne uităm despre ce a însemnat pentru noi și individual, dar și ca umanitate, ca și colectiv, acest Chiron în Berbec. Dacă zodia Berbecului guvernează eu sunt, Chiron în Berbec ne-a întrebat cine suntem noi totuși. Asta a fost întrebarea primordială cu care umanitatea s-a confruntat în ultimii 7-8 ani. Chiron a intrat prima oară în Berbec pe 17 aprilie 2018, unde a stat până pe 26 septembrie aceluiași an, după care a retrogradat înapoi în Pești, iar din 18 februarie 2019 se află exclusiv în zodia Berbecului. Va mai fi acolo până la finalul zilei de 19 iunie, urmând ca în zorii zilei de 20 iunie să intre pentru prima oară în viețile noastre în zodia Taurului, unde va sta până pe 18 septembrie anul acesta, după care va retrograda înapoi în Berbec. Deci subiectele pe care le vom discuta acum cu Chiron în Berbec vor mai fi relevante pentru noi, pentru că tot ce a rămas neintegrat rămâne totuși de integrat și la nivel individual și colectiv în perioada 26 septembrie, scuze, în perioada 18 septembrie 2026 și 14 aprilie 2027, moment la care Chiron va părăsi complet zodia Berbecului și va intra în Taur, unde o să stea până prin 2033-2034, că acolo 2033-2034 va fi perioada de tranziție din Taur înspre Gemeni. În forma sa sănătoasă, zodia Berbecului aduce inițiativă, încredere în sine, da? Autenticitate, spirit de leadership, da? Capacitatea de a deschide drumuri noi și curajul de a-ți urma propriul drum. În forma sa dezechilibrată, generează impulsivitate, agresivitate, egoism, nerăbdare, conflicte inutile și tendința de a acționa fără a lua în calcul toate consecințele. La nivel mai profund, berbecul simbolizează scânteia primordială a vieții. El este, la urma urmei, energia care împinge o sămânță să spargă pământul. De aceea, berbecul este zodia care guvernează începutul de primăvară. Berbecul guvernează ideea aceea a unui copil care face primii pași sau a omului care vrea să-și afirme existența în lume. De aceea, în astrologie, berbecul este asociat nu doar cu războinicul, dar și cu pionierul, cu exploratorul și individul care are curajul să fie el însuși, chiar și atunci când trebuie să meargă împotriva curentului. Întrebarea fundamentală a berbecului, spuneam, este cine sunt eu? Nu cine sunt în raport cu familia, cu partenerul sau cu societatea, ci eu ca individ distinct. Eu în sinea mea cine sunt? Berbecul este o zodie guvernată de planeta Marte, da? O planetă de acțiune, de luptă și de afirmare de sine. Din acest motiv, energia sa este directă, spontană și orientată către rezultat. Berbecul preferă uneori să acționeze și să învețe din propriile sale experiențe decât să analizeze excesiv înainte de a face o mișcare. La nivel colectiv, berbecul guvernează toate luptele pentru independență și autodeterminare. El poate fi văzut în exploratorul care pleacă în teritorii necunoscute, în antreprenorul care își deschide propria afacere, dar și în revoluționarul care contestă o autoritate existentă sau în copilul care învață pentru prima dată să spună nu. Din perspectiva astrologică, tranzitul lui Chiron în semnul Berbecului din 2018 până în primăvara lui 2027 poate fi interpretat ca o perioadă colectivă în care omenirea este forțată să privească direct rănile legate de identitate, autonomie, curaj și dreptul fundamental de a exista ca entitate distinctă. Prin urmare, lucrurile pe care o să vi le explic în minutele următoare, chiar dacă le-am intuit din perioada aprilie-septembrie 2018, le-am văzut desfășurându-se în fața ochilor noștri din februarie 2019 până în prezent, nu uitați că nu sunt finalizate și se vor finaliza de-abia între 18 septembrie 2026 și 14 aprilie 2027. Da? Și vedem că în această perioadă am văzut și o să continuăm să vedem discuții aprinse legate de identitate, care s-au manifestat sub formă de
identitate de sex, dreptul bărbaților, dreptul femeilor. Eu țin minte că prima oară am auzit în 2018

0: 10 cum? Unul dintre cele mai favorizate grupuri din Statele Unite, repet, o să vă dau foarte multe exemple din Statele Unite, pentru că aici s-au făcut foarte multe studii sociale și am fost foarte atentă pe ce s-a întâmplat acolo. Și cum bine știți din discuțiile precedente ce le-am mai avut cu Jesse, noi am ajuns la concluzia asta că noi români suntem cu câțiva ani, eram cu câteva decenii, acum suntem doar cu câțiva ani în urma marilor trenduri globale și mondiale. Așa că o să vorbim despre mai întâi ce s-a văzut și s-a întâmplat așa la scară globală ca să înțelegem cum ne afectează și pe noi aici în România, în Europa sau oriunde ne-am aflat pe glob. Da? Deci țin minte că în 2018 am auzit pentru prima oară și am fost șocată, sincer, că unul dintre cele mai favorizate grupuri demografice din Statele Unite, care ar fi bărbații caucazieni, da, se victimizau și se plângeau de faptul că ei sunt, vezi, Doamne, cea mai defavorizată sau încep să fie cea mai defavorizată pătură a societății americane la acel moment dat. În timp ce și vedem, trendul ăsta a continuat, da? Poate voi nu țineți minte din 2018, poate țineți minte mai recent, în ultimii ani, da? Toată creșterea asta pe rețelele sociale, toate tendințele astea și cu frații Tate și cu Joe Rogan, și cu, în fine, o grămadă, da? Toți se plâng că își pierd din drepturile lor. De fapt, nu își pierd din drepturile lor, își pierdeau din avantajele pe care ei, ca grup social, le aveau față de alte pături ale societății. În timp ce vedem din 2018 până acum că unul dintre cele mai defavorizate grupuri evoluează foarte mult. Da? Care era grupul ăsta demografic? Femeile de culoare din state. Da? Și aici vedem, de fapt, pentru prima oară, o întrebare cheie pe care Kieron în Berbec a pus-o, dar noi de-abia acum, la finalul tranzitului, avem suficientă inteligență și înțelepciune încât să ne dăm seama că asta era tematica lui Kieron acolo. Și întrebarea era în felul următor. Ai dreptul la identitatea ta dacă nucleul identității tale este strâns legat de ideea că tu trebuie să ai mai multe drepturi ca altul? Că tu ai dreptul să rănești alte grupuri sociale? Și vedem exact aceeași tematică care s-a răsfrâns și în subiecte de identitate, de gen sau de sexualitate. Și aici vorbim despre grupurile LGBT. În primul rând, înainte să intrăm în subiectul ăsta, care oricum este foarte controversat, vreau să fie foarte clar că în toate culturile și civilizațiile de pe mapamond, din antichitate până în prezent, mereu au existat și astfel de persoane. Mereu au existat persoane intersex, mereu au existat persoane care s-au născut de un anumit gen, dar se identificau fie psihologic sau emoțional ca fiind altceva. Da, mereu a existat. La amerindieni chiar era o teorie foarte interesantă la societățile astea precolumbiene care spuneau despre oamenii aceștia că sunt două suflete blocate într-un singur corp. Da? Fiecare societate și-a găsit propriile explicații și-a găsit, da, propria variantă de abordarea acestor subiecte. Care, atenție, erau subiecte tabu pentru că erau subiecte scorpionice. Pentru că erau subiecte plutoniene, pentru că metamorfoza omizii în fluture nu se face în ochii lumii, nu are loc public, este un proces alchimic, este un proces profund, intim și privat. Ei, dar care e diferența între noi și societățile primordiale sau antice, să-i spunem așa? Diferența o face social media. Exact, platforma asta unde, uite, noi avem ocazia astăzi să ne întâlnim, poate în alte circunstanțe nu am fi avut ocazia să comunicăm. Tocmai acest social media este și cel care a schimbat foarte mult această dinamică. Aceste platforme de interacțiune și de comunicare și de răspândire a informațiilor au făcut și ca anumite informații care în orice societate erau tabu și erau ascunse, atenție, nu pentru că neapărat pentru că erau rușinoase, ci pentru că erau considerate niște procese foarte intime și plutoniene și scorpionice, da? Care nu au de ce să se desfășoare în cadrul larg, trebuie să se desfășoare în intimitatea casei tale și în intimitatea sufletului tău. Uite că au fost făcute publice la scenă largă. Și vedem din 2018 încoace, tot în America, dacă e să ne uităm, la noi, mie mi se pare mai puțin, acum poate nu sunt eu 100% la curent, dar mi se pare că la noi a fost mai puțin. În Europa știu că și în Europa a fost, în foarte multe țări din vest a fost treaba asta o problemă, mai ales în Germania a fost o problemă foarte mare și în țările nordice, dar în Statele Unite acolo am văzut cel mai public acest subiect, a femeilor trans. Ce sunt femeile trans? Sunt persoane care se nasc ca bărbați, da, un cromozom X, un Y, dar care, din nou, din diverse raționamente emoționale, psihologice, nu o să intru în aceste detalii și nu o să-mi dau eu părerea că nu sunt avizată, se identifică ca fiind femei, da, și trec prin diverse procese de tranziție, unele chiar procese operatorii, da, prin operații, ca să facă această tranziție către identitatea de femeie. Din punctul meu de vedere, asta este una dintre cele mai toxice culturi care a apărut în ultimii ani sub acest tranzit de Chiron în Berbec. Dintr-o nevoie primordială și de înțeles, de identitate, de a se identifica cu cine este, da, și aș defini propria sa identitate, dar într-un mod care nu e ok. Da? Nu e ok în sensul că persoanele astea, da, femeile trans, se nasc bărbați, ok, se nasc sub o influență a planetei Marte, planeta care prin excelență guvernează bărbații. Un Marte afectat de tranzitul acestui Chiron prin zodia pe care o guvernează. Și am văzut în ultimii 7-8 ani exact cum această metamorfoză, tocmai pentru că a avut loc în scena publică, de dragul ochilor publicului și ca să, în foarte multe cazuri, ca să atragă atenție, să atragă vizualizări, să atragă colaborări cu branduri, să atragă bani, să atragă notorietate, să atragă faimă, în loc să fie, ziceam, un proces alchimic, un proces scorpionic, un proces plutonian, un proces intim, l-au transformat într-un proces public de ochii lumii, doar pentru atenție, pentru clicuri, pentru notorietate, și în loc ca procesul acesta să le aducă pace și liniște și armonia pe care sufletul lor aparent, da, și evident o necesita pentru că nu o avea în corpul și în identitatea în care s-au născut. În loc să obțină acea armonie pe care ei și-o doreau când au început acest proces de transformare, obțin exact opusul. Da? Obțin exact opusul a ceea ce își doreau, obțin mai multe probleme psihologice, obțin chiar și regrete. Da? Deci am văzut nenumărate cazuri de persoane care au trecut prin o grămadă de injecții hormonale, tratamente hormonale, pentru că na, hormonii femeilor și bărbaților sunt diferiți. Au trecut prin operații care nu sunt reversibile, ca să-și schimbe înfățișarea, ca să își schimbă corpul, ca să da, fie mai în armonie cu felul în care ei se identificau la interior, iar finalul este doar mai multă durere, mai multe probleme și medicale și psihologice și emoționale și eu sunt de părere că și spirituale. De ce? Pentru că în loc să ia ce era cel mai bun din cele două suflete, da, cum ziceau amerindienii, blocate într-un singur corp, au luat ce e mai toxic și din identitatea lor masculină cu care s-au născut, adică acea misoginie pe care și-au internalizat-o în noua lor identitate feminină pe care încercau să-și o construiască și au devenit unul dintre cele mai toxice grupuri. Și aici vreau doar să vă gândiți dacă ați fost la curent cu discuțiile care aveau loc, mai ales în preajma ultimelor alegeri prezidențiale din state, țin minte că erau foarte multe discuții. Este ok sau nu ca femeile trans, adică te-ai născut ca bărbat, ai tranziționat și hormonal, poate și prin operație, în fine, și acum te identifici ca femeie, dar tu ai voie să intri în ringul de box, de exemplu, cu o persoană care s-a născut ca și femeie, care nu are același nivel de testosteron, nu are aceeași densitate a oaselor. Este etic, este moral? Adică vedem exact întrebările lui Chiron, de etică, de morală, de luptă, de identitate în berbec, da? Exact cum s-au desfășurat în fața ochilor noștri în acești ani. Și apogeul acestui Chiron în berbec mi se pare că a fost apariția documentarului What is a Woman? Ce este o femeie? Care, sincer, mie nici n-am putut să mă uit la el până la sfârșit. Dacă voi reușiți să vă uitați la el până la sfârșit, felicitări, sunteți niște persoane mai puternice decât sunt eu. Oricum, aveți aici, uite, temă de casă pentru cei care vreți să intrați mai adânc în acest subiect. Bun, hai să mergem în niște subiecte care poate nu sunt atât de controversate. O altă identitate, da, care s-a pus sub semnul întrebării, identitatea etnică, identitatea minorităților. Da? Și aici mi-a plăcut faptul că în România am văzut în perioada aceasta din 2018 până în prezent că au apărut cărți, documentare, podcasturi, emisiuni care explică faptul că și principatele române au avut o istorie de sclavagism. Împotriva populației rome, bineînțeles. Da? Deci doar pentru că noi nu am avut sclavi negri din Africa, cum au avut tot continentul american și America de nord și de sud, aia nu înseamnă că suntem chiar fără pată, pentru că undeva în istoria noastră există totuși, da, și această etapă și acest capitol pe care este bine mai întâi să îl acceptăm, să-l înțelegem, să ni-l amintim în primul rând, să știm că a existat, astfel încât să nu mai repetăm aceleași greșeli și în viitor. Dar, bineînțeles că din nou, la scară mai largă și super exacerbată, tot acest subiect de identitate etnică și a minorităților se joacă tot pe scena Statelor Unite, unde am văzut din 2018 încoace o mediatizare mult mai intensă a discriminării instituționalizate asupra populațiilor de culoare, da, din SUA. Apogeul, atenție, apogeul acestei mișcări, poate aveți impresia și aveți tendința să spuneți că ar fi fost mișcările acelea și protestele de stradă, când au ieșit foarte mulți oameni în stradă și prin Seattle și prin Portland și au fost o fel de ciocniri cu forțele de ordine sau cazul Floyd, da, din ultimii ani. Nu. Apogeul acestei mișcări este acum. Este acum cu acest ICE, Immigration and Customs Enforcement, care este răspunsul autorităților față de mișcarea socială, da? Și față de încercarea acestor grupări etnice, da, diferite, acestor minorități, că sunt pe etnie sau că sunt pe culoare, să își ceară drepturile, da? Și să ceară egalitate pentru toți. Ei, uite că acum vedem răspunsul autorităților prin acest Immigration and Customs Enforcement, Immigration and Customs Enforcement, mă scuzați, ICE Agency, o agenție guvernamentală care răpește oameni de pe stradă, care separă copii de părinți, care ia oameni care au trăit în Statele Unite de când erau copii, de când aveau 2 luni sau 6 luni sau 1 an, care n-au trăit niciodată în altă țară și îi pune într-un avion și îi trimite, îi expediază înapoi din țara lor de origine. Da. Deci vedem tot felul de ciocniri în astea foarte dramatice, foarte violente, pentru că totul se întâmplă pe scena berbecului, da? Dar subiectele care se întâmplă, da? Cum să zicem, piesa de teatru care este pusă în scenă acum este una a lui Chiron, a vindecătorului rănit, da? A unei răni karmice, a unei răni transgeneraționale, a datorilor pe care copiii le plătesc pentru acțiunile părinților. Copilul ăla care avea 2 luni când părinții l-au adus în state, ce vină are el că părinții l-au trecut frontiera ilegal, da? Și acum este un cetățean care... cetățean. Nu este chiar cetățean, este un cetățean cu ghilimele de rigoare, care trăiește acolo, care își plătește taxe, care lucrează acolo, da, și care încearcă în cea mai mare măsură să urmeze toate legile țării în care a ajuns. Dar toată această luptă de identitate nu se oprește aici, da? Subiectele astea de identitate și cine sunt eu le-am văzut evidențiate pe scară, la scară globală și ca identitate națională. Și aici mă refer atât la războiul din Ucraina și în ce se întâmplă în Palestina, dar și ce se întâmplă mai recent în Iran. Da? Dacă la momentul invaziei Rusiei în Ucraina ne-a fost foarte ușor să simpatizăm cu ucrainienii la momentul respectiv, cel puțin inițial, și ne dădeam seama că ei au o identitate separată și că au dreptul la identitatea lor și că nu e ok ce se întâmplă, uită că dacă este să vorbim de genocidul din Palestina, majoritatea țărilor lumii se pare că cel puțin inițial sau cel puțin declarativ, cel puțin în statut oficial, sunt de data aceasta de partea agresorului. Sau cel puțin campania de PR a Israelului a funcționat foarte bine. În Iran, în schimb, lupta pentru suveranitate națională, da, ne arată că acest subiect chironian, dacă este înțeles și integrat corespunzător, poate să-ți ofere acea vindecare și poate să te facă o nouă putere mondială, chiar dacă nu în modul, da, acela de baobab în care părea la nivel global sau în care, din nou, mașinările de PR la nivel global transmit mesajele la momentul actual. În România, hai să revenim mai aproape de casă, dar în România, ni s-a tot spus că am fost sub un război informatic, că au fost o fel de atacuri cibernetice la ultimele alegeri prezidențiale pe care le-am avut. Și, într-adevăr, așa a și fost, toți ne-am simțit victime, da? Cine este Chiron? Este persoana care este rănită, care este un vindecător, dar pe el nu se poate vindeca propriu, da? Și este foarte clar că din tot ce s-a întâmplat acolo, indiferent cu cine ai votat, că ai ieșit cine ai vrut tu sau că tu ai votat contracandidatul, irelevant, toți românii ca națiune ne simțim ca niște victime. Nimeni nu a avut de câștigat din tot ce s-a întâmplat acolo. Pentru că asta este cu Chiron, cu vindecătorul rănit. Dacă nu reușești să mergi mai în adânc și să vindeci niște răni mai profunde de identitate. Adică care e rana asta mai profundă de identitate? Noi suntem într-o criză de identitate națională. Noi cine suntem ca români? Că mi se pare că trăim în niște bule separate. Unii sunt românii plecați în străinătate, care au identitatea lor, care au trebuit să-și construiască identitatea lor, pentru că sunt plecați peste granițele țării. Alții sunt românii care au rămas în țară și care sunt bugetari. Ei au o cu totul și cu totul altă identitate. Alții sunt românii care au rămas în țară și sunt corporatiști. O altă bulă, o cu totul și cu totul altă identitate. Și suntem așa niște bule. Alții sunt românii pensionari. Alții sunt copiii care sunt elevi și care nu știu ce identitate o să-și mai construiască ei de aici înainte. Dar și toate aceste bule de identitate, în loc să fie ca o diagramă Venn, da, să fie niște cercuri care se suprapun și care la un moment dat mai găsesc și niște puncte comune, încep să se depărteze tot mai tare de nucleu și să fie niște cercuri diferite, complet diferite, care nu se mai suprapun pe niciunde. Și tocmai aceste vulnerabilități sunt cele care au fost împunse, da, de acul înveninat a tot ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri. Prin urmare, dragii mei, hai să ne trezim puțin și să ne revenim și să nu mai căutăm dușmani peste tot și să încercăm să ne împrietenim din nou unii cu alții și dacă ne legăm de identitatea asta de români, trebuie să găsim o identitate și o umbrelă sub care putem să stăm toți. Și cei care suntem plecați în străinătate și cei care am rămas în țară și cei care am rămas în țară suntem antreprenori și cei care am rămas în țară suntem bugetari sau suntem corporatiști sau suntem pensionari. Cu toții trebuie să găsim o umbrelă comună sub care să încăpem toți și să ne fie bine la toată lumea. A, ok, că uneori eu mă duc mai la margine și mă ud așa pe un umăr și te las pe tine la mijloc și mai facem schimb și mai facem o rocadă, dar asta mereu va fi adevărat. Dar trebuie să ne regândim identitatea asta națională și aici gândul mă duce tot la Iuliu Maniu, ultimul mare politician român care a reușit să ne creeze o identitate națională și care ce să vezi, ce s-a întâmplat cu el? Și a petrecut ultimele zile ale vieții sale într-o închisoare. Da? Să nu uităm că Iuliu Maniu este cel care a reușit să construiască identitatea asta națională și cel care a luptat cel mai mult pentru unificarea României Mari, pentru aducerea românilor din Transilvania sub umbrela aceasta colectivă, da, a regatului României, care la momentul respectiv era încă nou, era încă tânăr, da? Și cum a fost el răsplătit, acest ctitor al țării noastre, la urma urmei, prin faptul că comuniștii l-au băgat într-o celulă. Apropo, vara trecută chiar am fost și vă recomand tuturor să mergeți la memorialul de la Sighet și să vizitați acel muzeu. Mi se pare că dacă te consideri român și ești mândru că ești român, toți românii ar trebui odată în viață să meargă acolo și să înțeleagă această parte a istoriei noastre. Nu în ultimul rând, vedem că în ultima vreme ies la iveală foarte multe crime de război din anii 90. Da? Atenție, dacă nu știați, în anii 90, când a avut loc războiul din Iugoslavia, ceea ce este Serbia, Kosovo, dar toată zona respectivă, erau milionari, miliardari care plăteau bani frumoși ca să vină în safari umane, așa se numeau, plăteau bani ca să aibă dreptul să împuște civili. O chestie oribilă, dar care uită acum cu acest chiron în berbec, da, a identității, am dreptul să exist, am dreptul să fiu tratat ca om și toți oamenii avem drepturi egale, uită că lucrurile astea ies la iveală. Nu în ultimul rând, că am vorbit doar așa de identități din astea generice, hai să vorbim și de identități personale. Da? Tu ai o identitate sănătoasă în viața ta sau te identifici doar cu jobul tău, cu cariera ta? Pentru că dacă ești un workaholic, inevitabil o să ajungi la burnout sau ce se întâmplă cu tine și cu identitatea ta personală în momentul în care postul tău este disponibilizat pentru că este înlocuit de inteligență artificială. Îți iei identitatea doar din relația în care te afli? Înseamnă că ești într-o relație toxică, care mai devreme sau mai târziu o să ajungă la înșelat sau la divorț. Identitatea ta este prea strâns legată de cea a copiilor tăi. Ăsta e parenting toxic. Identitatea ta online. Cum stai tu cu identitatea ta online? Pentru că vedem tot așa din 2018 încoace că dacă înainte de 2018 singurii care aveau campanii publicitare plătite erau vedetele, e uite că ăsta, cu dezvoltarea aceasta a platformelor de social media a apărut o nouă, hai să zicem așa, pătură socială, pătură mediatică, cum vreți să-i spuneți voi, acești micro-influencer sau influenceri care și ei au acces la branduri, la colaborări, la reclame și așa mai departe. Și nu în ultimul rând vreau să vă zic despre identitatea de brand, da? Adică tu te identifici foarte mult cu ce scrie pe hainele tale, logo-ul de pe hainele cu care te îmbraci tu, pentru că ăsta este consumerism și duce doar la un sentiment de goliciune. Goliciune și în portofelul tău, că dai bani aiurea pe niște lucruri care nu merită, și goliciune interioară, pentru că golul ăla interior nu o să fie niciodată umplut de posesiuni materiale. Dar vorbim aici și de branduri care suferă atunci când clienții lor îi boicotează pentru că ei, ca persoane, ca oameni, nu se mai identifică cu valorile brandului respectiv. Și vreau să vă dau aici un exemplu foarte clar. Starbucks a avut între 2023 și 2025 pierderi de 11 miliarde de dolari pentru că sindicatul angajaților era pro-Palestina, în timp ce managementul companiei era pro-Israel și când consumatorii acestui brand au aflat, au boicotat brandul la greu. Bun, deci vedem că acest chiron în berbec ne-a evidențiat repetate violări ale Convenției Drepturilor Omului. A adus în sfera publică, da, în discursul public, ideea asta de dreptul omului de a exista și va mai continua să aducă în următoarele luni niște întrebări interesante, cum ar fi: în lumea inteligenței artificiale, cine deține dreptul asupra imaginii tale? Tu deții dreptul asupra vocii tale, asupra imaginii tale, sau poate oricând orice companie să vină să ia toate videoclipurile pe care eu sau Jesse sau oricine le-a postat vreodată pe YouTube și cu inteligența artificială să facă o dublură a noastră și să spună ei absolut orice își doresc? E o întrebare la care încă n-am găsit răspuns și este o întrebare care din septembrie până în aprilie anul viitor va deveni mult mai importantă și mult mai relevantă. Dar hai să trecem și la acest chiron în taur, să vorbim foarte pe scurt și despre ce urmează în următorii 7 ani. Dacă berbecul era eu sunt, taurul este eu am și ce e valoros pentru mine. Și atunci chiron în taur exact asta ne va întreba: ce e valoros pentru tine? Și cu toții va trebui să găsim răspunsul la aceste întrebări, inițial acum așa foarte puțin, în perioada asta 20 iunie 18 septembrie 2026, da, din aprilie 2027, 7 ani de zile, pe toți, peste toți trece acest tăvălug. Cei mai afectați inițial vor fi cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în primele 5 grade ale zodiilor fixe, adică taur, leu, vărsător și scorpion. Voi sunteți persoanele care în următoarele luni vor trece prin niște crize personale care ne vor da indicii și nouă, societății, cu privire la ce urmează pentru toți ca umanitate din aprilie 2027 până prin 2034. Da? Ce este valoros? Sigur o să explodeze bula AI. Sigur o să avem și o cădere bursieră masivă, pentru că și în perioada 1926-1934 și între 1976-1984, ultimele două dăți, când Chiron a fost în zodia Taurului, am avut cele mai mari crash-uri bursiere din istorie. Toate companiile, atenție, aici am un avertisment pentru voi. Dacă investiți pe bursă și companiile în care voi ați cumpărat acțiuni dau afară angajați pentru că îi înlocuiesc cu inteligența artificială, vindeți acțiunile alea. Alea sunt companii care trec printr-o criză de creativitate. Alea sunt companii care au atâta valoare și cunoștințe sub ele că nu știu ce să facă cu ea. Ei știu doar să optimizeze costuri, atât. Aia nu o să știe ce noi produse, noi servicii, noi lucruri să aducă pe piață în viitor ca să reziste și la finalul acestui tranzit de Chiron în Taur, ca și în 2034 să fie companii de valoare. Alte subiecte relevante: pământul, terenul, mediul natural, Terra, planeta noastră este guvernată de zodia Taurului. Deci mă aștept în această perioadă să avem dezastre naturale, schimbări climaterice și se va demonstra clar cum agricultura industrială este nesustenabilă. Eu mă aștept că vom redescoperi niște tehnici de agricultură care au fost folosite în America precolumbiană. Și aici mă refer în special la două concepte care vor fi foarte importante, foarte relevante și dacă sunt oameni de știință care fac cercetare aici, stați cu ochii pe ei pentru că ăia o să fie noi milionari, miliardari ai viitorului, da? Mă refer mai întâi la terra preta. Ce este terra preta? Este un cel mai fertil tip de sol descoperit pe pământ. A fost descoperit de arheologi în bazinul amazonian. Nu are sens, în Amazon, unde plouă constant, unde solul mereu este spălat de nutrienți, tocmai acolo să se descopere în săpături arheologice cel mai fertil sol de pe pământ. Inițial s-a crezut că este un fenomen natural, după aceea s-a demonstrat în urma cercetărilor arheologice că este un sol creat de om, intenționat de populațiile precolumbiene din Amazon cu sute sau chiar mii de ani înainte de sosirea europenilor și încă nimeni nu a fost capabil să replice exact aceeași componență solului. Cine va reuși să replice în laborator acea componență a solului, o să rezolve problema mondială a foametei. Și al doilea lucru important, care vine tot din America precolumbiană, ne vine de data aceasta de la Azteci, din zona Mexicului, o foarte impresionantă tehnică agricolă numită Chinampa. Da? Au fost folosite pe lacurile din Valea Mexicului, în special în zona unde actual este Mexico City, și adesea sunt denumite grădini plutitoare. Propriu zis, nu sunt chiar grădini plutitoare, sunt niște insule artificiale pe care aztecii le construiau pe niște lacuri care nu erau de foarte mare adâncime și într-un teren în care nu prea puteai să faci agricultură. Da? Dar ei, pentru că construiau aceste insule plutitoare, practic recoltele lor aveau acces la apă, exact cât aveau nevoie și la nutrienți din mâlul de pe fundul lacului constant. Și atenție, aztecii, înainte de sosirea europenilor acolo, erau capabili să dea 7 recolte pe an prin această tehnică. Comparativ, agricultura industrială modernă produce maxim 2 recolte pe an. Da? Deci mare atenție la aceste subiecte. Și al treilea subiect super relevant cu acest Chiron în Taur se referă la dietă, alimentație, nutriție. În nutriție o să ne reamintim că nimic nu e nou, doar reinventăm roata cu fiecare generație. Mie asta mi-e tot mai clar pe măsură ce studiez mai mult astrologia. Vom redescoperi importanța fibrelor în alimentație. Vor apărea noi trenduri alimentare și noi diete din astea în trend. Asta e clar. Și trendul principal va fi revenirea la o alimentație cât mai puțin procesată. Iar cei care vor cu adevărat să fie sănătoși în următorii 8 ani trebuie să învețe să gătească cu alimente de sezon. Eu țin minte când eram mică că nu aveam roșii tot timpul anului, nu aveam căpșuni tot timpul anului, nu se făcea fasole verde tot timpul anului. Aveam momente în care mâncam fructe și legume proaspete, momente în care mâncam fructe și legume procesate, da? În care mâncam murături, care și ele sunt importante pentru microbiomul stomacului tău și sunt importante ca tu să fii sănătos și să nu răcești, da? Și să nu fii tot timpul pe antibiotice. Dar toate au importanța lor. Un alt subiect tot legat de dietă și nutriție sunt aceste peptide, GLP-urile injectabile, le dau Ozempic, Mounjaro, toate astea. Aici întrebarea mea principală este, toate injectabilele astea vor fi acul otrăvit al lui Chiron sau vor fi cu adevărat soluția medicală, vor fi vindecarea lui Chiron? Încă nu mi-e clar, încă nu mi-este foarte clar cum o să cadă moneda aici, dar o să urmăresc subiectul ăsta. Mi-e foarte clar că în următorii 8 ani trebuie să găsim soluții medicale pentru problema obezității, fiindcă devine o problemă tot mai mare. Pe termen lung, totuși, trebuie studiată un pic mai adânc această problemă, pentru că este și o componentă psihologică, este și o componentă emoțională și aici am o cerere către astrologi, este și o componentă spirituală astrologică pe care ar trebui și noi să o cercetăm acolo în spate. Pentru mine este un subiect foarte personal, fiindcă eu am avut obezitate morbidă, am slăbit 70 de kilograme în ultimii 2 ani și jumătate și, credeți, m-am încercat de toate, așa că eu îmi asum această temă de casă, că voi studia mai în adâncul problemei toate aceste subiecte, să vedem exact care e componenta genetică, care e componenta de stil de viață, de dietă, de psihologie, de endocrină, de spiritualitate, de predispoziție astrologice, dar sunt foarte multe lucruri acolo suprapuse. Și ultimul lucru pe care vreau să-l zic aici este un subiect la care nu v-ați gândit, dar taurul guvernează partea asta de gură și masticația, da? Practic, începutul sistemului nostru digestiv. Ei, se va demonstra în următorii 7-8 ani că foarte multe probleme de sănătate pe care noi le avem curent și problemele de dentiție, da, toți ăștia care purtați aparate dentare și probleme respiratorii, toți cei care ați folosit vreodată un aparat CPAP care vă ajută să respirați artificial în timpul nopții și că aveți apnee, atenție, la voi s-a tratat simptomul, nu cauza. Cauza este, și aici am găsit eu o teorie foarte interesantă care va fi studiată și se va demonstra că e adevărată, în forma sa cea mai simplă, această teorie spune că fața noastră, fețele umane și maxilarele noastre s-au dezvoltat în timp de milenii într-un mediu care necesita foarte multă mestecare. Și tranziția rapidă pe care am avut-o în ultima sută de ani către alimente moi și procesate a contribuit la apariția mai frecventă a dinților înghesuiți, încălecați, a unui palat, da, a un cer al gurii mai îngust, care ne-a schimbat și traiectoria căilor respiratorii și care ne face și să respirăm mai prost. Toate sunt legate între ele. Și soluția, unii medici deja o aplică, este să nu-ți pună aparat dentar, ci să-ți pună un aparat pe cerul gurii cu care dormi în timpul nopții, care îți lățește cerul gurii, îți modifică și căile respiratorii, poți să aduci mai mult oxigen la interior și au loc și toți dinții să crească exact așa cum ar trebui și cum e normal să crească, da, în craniu uman. Foarte multe subiecte am discutat
1: Da.
0: astăzi.
1: Îți mulțumim frumos, Zania. Mereu mă uimești de fiecare dată cum reușești și într-o oră să cuprinzi atâtea idei, subiecte, să le și, cum să zic, să le aprofundezi și tu ca să poți să ne faci și nouă un rezumat cu care să vii aici să-l prezinți și până la urmă să ne dai și nouă de gândit cu tot ce studiezi tu. Te apreciem foarte mult și îți mulțumesc și pentru discuția de astăzi. Iată, Chiron în Taur pentru următorii 7 ani de zile, cu ce poate să vină de la trecut până la prezent și viitor. Ne-ai făcut o analiză foarte amănunțită. Te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu bine data viitoare.
0: O seară plăcută în continuare și îți doresc însănătoșire grabnică, să ne vedem mai sănătoase, mai bine.
1: Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție. Trimiteți-le și prietenilor dumneavoastră, apropiaților, această emisiune, pentru că sunt multe idei interesante care o să vă dea de gândit și o să aveți chiar și subiecte de discuție între voi când vă întâlniți. Nu numai meciul și campionatul care vine, sunt lucruri serioase care se întâmplă și se vor întâmpla în lume și pe care trebuie să ne concentrăm atenția ca să rămânem cumva ancorați în realitatea de zi cu zi. Vă îmbrățișez, ne revedem mâine. Stați alături de Gold FM.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut! Începem săptămâna cu atletism, cum pe vremuri la școală începeam cu înviorare, așa începem cu atletism săptămâna la Radio Gold FM. Mă bucur că l-am invitat pe Inocențiu Voinea, prietenul meu, secretarul general al Federației Române de Atletism, jurnalist prestigios, pe care îl salut cu deosebită plăcere și căruia îi mulțumesc pentru că este acum împreună cu noi la Radio Gold FM. Te salut, Ino!
7: Te salut, Gabi, și pe tine, dar în principal pe ascultătorii tăi, nu puțin la număr, după câte știm cu toții, și felicitări pentru asta.
6: Mulțumim, mulțumim, să sperăm. Avantajul meu e că vin după Cosmin Gușă, știi, cu emisiunile care...
7: A, el ridică ratingul și...
6: Da, și mai rămân, mai rămân.
7: Acolo.
6: Mai rămân și la noi. Glumim, evident. Este deja o vreme frumoasă, afară vară, și apropo de înviorare, când am început emisiunea, mă gândeam la înviorare, țin minte înviorarea pe care o făceam dimineața, înainte de prima oră, cu acele exerciții. Nu știu dacă s-or mai face ele la școală?
7: Nu știu dacă mai face, dar am prins tabele, tabăra Cravata Roșie. Era o tabără care, mă rog, nu prea îmi plăcea când eram mic, pentru că era foarte lungă, de 3 săptămâni, și trebuia să vină părinții cel puțin o dată, dacă nu chiar în fiecare weekend, la poartă acolo să ne vadă, că eram mici, clasa a doua, a treia, și nu era ușor să plecăm de acasă, și ne scoteau de dimineață înainte să mergem la micul dejun, tot care o mare, erau mulți acolo, cred că eram sute de copii, în care o mare înviorare era... Exact. 10 minute exerciții de înviorare. Da. Era... Da. Și uite, mi-a rămas asta foarte, foarte întipărit în minte. Așa.
6: Da, eu să sperăm că și copiii acum mai fac, o să intre pe ei să dacă mai fac înviorare, dar nu cred că mi-ar fi spus. Da. Deci,
7: eu am fost privilegiat mai târziu, că făceam înviorarea ca atlet, primul antrenament al zilei era înainte de micul dejun, și când mergeam în cantonamente, țin minte și la Cioplea, acolo ne scoteau să dăm o tură de pădurice, să zicem așa, până la micul dejun.
6: Da, apropo, nu știu câți oameni au făcut armata și se bucură că au făcut armata, eu mă număr printre ei, pentru că eu m-am dus în armată după ce am jucat fotbal pe la Vâlcea, Ianca, adică eram plecat de acasă, știam ce înseamnă, și pentru mine armata era un cantonament. Și apropo de înviorare, la 5 ne trezeam dimineața, evident, 5 dimineața ne trezeam, la 5 și 10 eram pe platou, în fața unității și în fața clădirii unde era acolo. Mamă, dar ce înviorare, și îmi plăcea înviorarea iarna. Adică iarna ningea peste noi și noi făceam acel exerciții. Pac, pac.
7: La bustul gol?
6: La bustul gol, bineînțeles, la bustul gol, da. Și ningea pe noi, ningea efectiv. N-aveai voie cu veston, n-aveai corect. Nici mai eu acela. Frumos. Da. Asta înseamnă atletism. Înviorare. Am putea spune că atletismul e înviorare permanentă?
7: Păi, în primul rând, e sportul sporturilor. Fără școala alergării, fără o minimă mobilitate și manualitate, să spunem așa, coordonarea mișcărilor, e complicat să faci orice altă disciplină sportivă. De aceea e bine ca copiii să treacă pe la atletism, chiar dacă mai târziu se orientează către... Ce se poate fotbal, că tu ești special, se poate fotbal fără să alergi, fără să sari bine, adică nu e clar că fotbaliștii cu calități atletice ajung și foarte valoroși și foarte bine plătiți, că aleargă bine, că sar mult, sar un cap peste ceilalți ca să fie el primul la minge și așa mai departe.
6: Sunt fotbaliști care chiar fac atletism în continuare, în paralel.
7: Da, sigur că da. Trecerea peste garduri, adică un fotbalist, eu n-am văzut mari fotbaliști că se împiedică intenționat de un picior la genunchiul broaștei. Știu să evite, știu să sară, știu să nu caute faultul cu orice preț. Lucrurile astea le dobândești. Așa cum calul se spune că nu calcă pe om, așa și un atlet nu o să... Că și ruibiștii bănuiesc, că și ei la fel. Am avea impresia că ruibiul este foarte, foarte dur. Este unul dintre cele mai puțin dure sporturi considerat. Culmea, handbalul, înțeleg că este foarte, foarte dur acum, după cum se joacă...
6: Da, contactele, într-adevăr. Dar ai zis un lucru mare, apropo de fotbal. Fotbaliștii mari nu caută contactul. Mare lucru ai zis. O să-l țin minte.
7: Da,
6: pentru că, într-adevăr, fotbaliștii mari își văd de drum trecând peste orice obstacol, respectiv jucător, să se ducă să dea gol, nu să se mulțumească la marginea careului.
7: O lovitură, să scape de minge.
6: Care ulterior dă unul în peluză,
7: să tragă la poartă.
6: Da, vine unul din lovitură și o dăm peluză, adică am rezolvat cazul. Da. Ce face atletismul, Ino? Ce mai faceți? N-am mai vorbit de mult, din păcate.
7: Păi ce să facă? Cu frământări, cu lucruri bune, cu lucruri în pregătire. Mă întorc dintr-un weekend important la Craiova, unde au avut loc campionatele internaționale de atletism Iolanda Balasch-Șoter, ajunse la ediția 71. Deci să ne gândim că de 71 de ani această competiție se organizează în România de ceva vreme, are și supranumele de Iolanda Balasch-Șoter în cinstea marii campioane a României, singura campioană, dublă campioană olimpică a atletismului. Din cele 10 campioane sunt 11 medalii de aur, campioane olimpice sunt 11 medalii de aur, două le are Iolanda Balasch și foarte interesant, o chestie de culoare, nu că nouă jurnaliștilor ne plac lucrurile astea, ieri a fost 7 iulie. Pe 7 iulie 1958,
8: Iunie.
7: Iolanda Balasch, iunie, pardon, iunie,
8: Iunie, ziua
7: iunie, iunie.
8: stelei.
7: Șapte.
8: Corect.
7: Ah, și ziua stelei, nu? Ei, și
8: Da.
7: ziua surorii mele, îi spun la mulți ani încă o dată. Ziua Alinei Astafei, dacă nu mă înșel. Mă rog, dar în 7 iunie 1958, Iolanda Balasch a stabilit pentru prima dată recordul mondial la înălțime, 1,78 m, după care l-a
8: Ce tare.
7: corectat încă de 13 ori în următorii 3 ani până în 1961.
8: Deci pe 7 iunie Iolanda Balasch a stabilit record mondial.
7: Mondial, da.
8: Și interesant, deci voi acum pe 7 iunie a picat să fie
7: Să
8: internaționale?
7: fie, da, ediția din acest an a acestei competiții, la care s-a Doru Soter, fiul lui Iolandei și al lui Ioan Soter, a oferit trofeul Iolanda Balasch, dar și trofeul Ioan Soter câștigătorului la înălțime și pentru câștigătoarea
8: Momente
7: la 10 la
8: emoționante, cu
7: înălțime.
8: siguranță.
7: Da, au fost momente frumoase. Am și pus o poză cu câștigătoarea, Alena Ionescu, o fată tânără, talentată de la Rapid, că tu ești rapidist, se
8: Da.
7: pregătește cu Octavia Broser. E rapidist direct.
8: Nu, nu, nu te contrazic, da? Ce să... Da, sunt
7: Sau,
8: rapidist.
7: o să te sune
8: Din
7: acum,
8: tată, din tată sunt rapidist, că tata într-adevăr a fost rapidist.
7: da,
8: Așa este.
7: o
8: Nu,
7: să
8: chiar a fost rapidist.
7: ți-am povestit cum am ajuns eu stelist.
8: Nu, nu mi-ai povestit,
7: Nu?
8: dar poți să-mi spui, mai ales că na, a fost 7 iunie, ziua stelei.
7: Da, aveam eu eram la vremea respectivă cu liceu de muzică, cu viața, nu prea ieșeam eu pe afară cu fotbalul, dar sub mine stătea un băiat, Sandu, care era oltean, părinții lui olteni, și era, dai seama, mort cu Craiova. Și m-a convins, hai să mergem noi la un meci, cred că era finala cupei la un moment dat, nu știu, prin anii. Vezi, uite că nici nu știu exact, nu m-am gândit niciodată ce era, dar cred că era undeva prin anii 76-77. E posibil să fi fost un meci important între Steaua și
8: Clar.
7: Universitatea. Era celebra universitate, nu Craiova Maxima, pe vremea
8: Corect,
7: aceea, cu
8: da.
7: toți jucătorii valoroși ai Craiovei. Și Steaua la fel, avea o echipă bună, pe vremea lui Vigu, Iordănescu, încă tânăr, Dumitru, Liță și așa mai departe.
8: Da.
7: E, și mai să ne facem steaguri, să facă steag. Și mama mi-a făcut, a găsit o pânză albastră și mi-a făcut niște dungi, așa ca steagul englez, roșii. Eu mi-am împachetat steagul, am plecat. Când am ajuns la stadion acolo să scoatem noi steagurile, mi se pare că atunci nu era... Ba da, și atunci nu ne lăsau cu bețe, cred. Le aveam împachetate, băgate sub. Când am scos steagul și mă vede Sandu, ai nebunii, vrei să nu mori? Și păi stai, steagul nu Steaua. Băi, eu n-arunc steagul. Aruncă, zice, repede să mă... Eu n-arunc steagul, mă duc la Steaua. Și eu am dus în galerie, l-am
8: Deci te-ai
7: lăsat
8: dus
7: pe
8: la meci la
7: acolo
8: Craiova și
7: și
8: pentru
7: m-am
8: că
7: dus.
8: mama ta a pus roșu, te-ai dus la Steaua și de atunci
7: M-am
8: ai
7: dus la
8: stelist.
7: Steaua, da. Acolo, la stadion, am
8: Incredibil.
7: aflat care este steagul cu culorile mici.
8: Acolo ai
7: Și
8: aflat că
7: așa am
8: trebuie
7: rămas
8: să
7: și
8: devii
7: eu.
8: stelist. Ce
7: Și
8: tare.
7: acolo am aflat să devin stelist. Și culmea, nu știu dacă știi, era un scriitor, poet ardeleanu,
8: Da, da,
7: apropiat
8: da.
7: stelei,
8: Domnul Vlad,
7: da?
8: nu Vlad Ardeleanu. Am o carte a domnului Ardeleanu,
7: Da,
8: corect, da.
7: eu am mai multe, da, tot așa. Și mi-a scris, tot așa mi-a dat și mie, că el colabora la Sport 21 într-o vreme. Ziarul, primul ziar color pe care l-am făcut cu
8: Da.
7: Bioraeschi, mă rog, cu mai mult și Răzvan a fost
8: Toma.
7: la vremea respectivă, Toma, da.
8: Da.
7: Codorean, Răzvan Codorean. Și mi-a scris, după ce am scris eu, nu mai știu, prima carte despre eroi de la Dinamo, mă rugaseră să împrinseră nu știu câți ani și am făcut eu niște portrete frumoase, niște biografii cu sportivi de la Dinamo și el mi-a, pe o carte de ale lui, mi-a făcut o dedicație, nu știu ce, cu tare unui confrate dinamovist, nu știu ce, la la, mi-a luat de dinamovist. Așa. Și după care, pe a doua mea carte, tot așa despre sportivi de la Dinamo, am zis că acum cu acest al doilea volum pun în drepturi, să spunem așa, acea dedicație care de fapt era falsă, nu știu ce, da.
8: Da, el glumise probabil, domnul Ardelean,
7: sau da, chiar credea că e Dinamo. Da, nu știa chiar că dacă sunt Dinamo, dacă scriu o carte despre Dinamo,
8: da, frumos,
7: sigur
8: frumos.
7: Că, ca jurnalist, acum nu pot să spui că mai ții cu o echipă, că te, na, răspunde.
8: Eu acum spune mai mult, Dino, știi de ce? Că mă oftică, noi nu putem spune, noi în România, vezi, doamne, da. Moralii, doamne, trebuie să fie echidistant. În Italia, în Spania, în țările adevărate, toți știu cu cine țin. Toți se exprimă.
7: Da.
8: Ăla e cu Milan, ăla e cu Barça, ăla e cu Real Madrid, ăla e cu
7: Inter. Ăla și fiecare republicul lui, corect, normal, da. Pe care citește.
8: Noi
7: da.
8: Suntem mereu mai catolici decât Papa.
7: Hey, dar noi cum numai...
8: Care și Papa, până și Papa a zis cu cine ține. A zis că ține cu Real Madrid.
7: Păi dacă e în Spania acum și de asta, nu?
8: Da, da. Nu că l-a întrebat cu cine țineți, cu Barça sau cu Real Madrid. Și a zis Papa ține cu toate echipele. Dar
7: da,
8: proveriu sau cum îi cheamă numele de naștere ține cu Real Madrid. Așa.
7: Da. Sunt parisând cu fotbalul, pe și cel din Argentina, o mare fotbalist, da.
8: Da, cel din Argentina chiar înrăit, era cu echipă, mergea la meciuri când era tânăr.
7: Da, da,
8: corect.
7: Da.
8: Bun, foarte interesant, dar v-ați gândit la 7 iunie?
7: Nu, așa s-a nimerit.
8: Așa s-a
7: potrivit. Așa s-a nimerit și ulterior am zis, uite ce coincidență frumoasă ca 7 iunie să fie. Apropo de date și de nu știu ce, noi mai avem ceva legat de o dată pe care pregătim acum și anume 8 septembrie. Este data care la Roma, Iolanda Balaș a câștigat prima medalie de aur a atletismului românesc și am sărbătorit-o anul trecut, 65 de ani de la acest eveniment în septembrie, împreună cu COSR-ul, care a asigurat toată logistica și, mă rog, tot ce era necesar, chiar în față pe esplanada din fața Casei Olimpice s-a sărbătorit această frumoasă amintire la care a contribuit și TVR și le mulțumim și pentru asta. Ne-am gândit și am propus, există deja o inițiativă parlamentară de a institui ziua de 8 septembrie, Sfânta Mărie Mică, ca ziua națională a atletismului românesc. Dar nu o zi în care să fim o zi liberă, așa, ci dimpotrivă o zi activă, o zi care este puțin înainte de începerea școlii, să fie ca o pledoarie pentru mișcare, pentru atletism, pentru sănătate, pentru că trebuie să spunem cât mai des că a fi sănătos și a putea să devii o persoană fericită în viață, trebuie să faci mișcare și să faci sport.
8: Potrivit Mensano incorpore sano.
7: Exact.
8: Nu, Mensana incorpore sano.
7: Sano. Dar da. Noi suntem într-o situație, nu să menținem chestia asta, ci să ajungem să nu mai fim pe primul loc la obezitatea infantilă în Europa. Pentru că este groaznic, avem 30% copii supraponderali, dintre care mai multe jumătate aproape obezi, ceea ce este îngrijorător.
8: E cumplit. Chiar am stat la piața universității, mi-așteptam familia la un moment dat, că eu dacă lucrez de acasă, mă duc de plăcere așa să văd și eu orașul. Stau așa pe o bancă, chiar în mijlocul, în centrul capitalei, la kilometru zero, stau la Teatrul Național și stăteam undeva la un fast food ăsta acolo în fața statui. Și venise un grup de elevi care probabil vizitau Bucureștiul. 9 erau așa cum ai spus tu și 5 erau, se vedea că parcă știu să alerge. Adică mi s-a părut groaznic.
7: Da, mulți nu știu să meargă dacă te uiți cum țin picioarele, vârfurile spre interior. Sunt, deci,
8: sau spre exterior așa merg corect. Sau calcă greșit. Nu mai zic de alergat. Corect. Da, e groaznic.
7: Și toate lucrurile astea de postură, de așa, afectează în timp sănătatea. coloana, în primul rând, și multe alte, obezitatea sau chestia asta de supraponderabilitate, e clar că aduce în timp morbidități, comorbidități și boli care cu greu reușești să mai scapi.
8: În general sunt oamenii triști, n-au tonusul de a trăi, de a vibra, de a
7: oameni. Da, nu știu de ce sportul. Eu aș face sportul, aș include o în programele de strategie și de siguranță națională. De ce? Păi acum s-a cam tăiat anul ăsta, nu știu cum au reușit, pentru că nu puteau să rateze subiectul și sau COSR-ul a comunicat foarte bine cu Anu Nadia. În rest, aici s-a finanțat și, mă rog, s-a ținut și încă în continuare. Bine că la nivelul guvernului s-a stabilit să fie anul Nadia, înțeleg că la anul se pregătește anul Iliana Stase, dar în rest anul sportul a suferit foarte mult și în perioada asta și anul trecut, pentru că, vezi, Doamne, suferim cu economia, cum e importantă economia să o redresăm. Păi cu cine să o redresăm?
8: Cu
7: nu tancurile. Noi o redresăm, oamenii.
8: Cu nu tancurile. Noi oamenii. Ajutăm Ucraina, corect.
7: Ca să redresăm o economie, trebuie să avem oameni sănătoși și fericiți, bucuroși, să se ducă să lucreze.
8: Tu gândești sănătos, Sino. Tu ești unul dintre puținii care în această emisiune spune exact ce zic eu de atâția ani. Nu prea înțeleg, mă, de ce nu se duce cineva la Ministerul Educației, o colaborare? Sportul să devină, cum să spun, ceva prioritar. Nu, să nu se mai accepte scutiri, să se dea notă, să fie introdus la bacaloreat ca examen. Adică numai așa poți să faci un popor sănătos, dacă se vrea, Inoc, atenție, dacă se vrea, poate nu se vrea un popor sănătos și deștept. Că de-aia nu mai ai nici educație, nici sport.
7: Da.
8: Mai ușor
7: au
8: conduci un om...
7: Au spus-o niște cântăreți, mă rog, o formație din care a făcut și Ciprian, fratele meu, că știi, parte la începuturi, Sarmal de Reci, a spus într-o melodie, țara te vrea prost, uite, te vrea prost exact. și obez.
8: Păi te conduce mai ușor așa, da, orice spune e, da. Votez.
7: Sportul trebuie să fie foarte important, pentru că nu să fii cel mai rapid, să sari cel mai mult, ci să fii sănătos. Asta este foarte important. Și cer fiecăruia cât poate. Nu trebuie normal. Neapărat să punem note, la să fugă copiii, aoleo, fug de note, că eu... Nu. Ca și la muzică, nu poți să-i ceri unui copil care nu are ureche muzicală, pentru că asta e din dotarea biologică. Nu poți să-i notezi înălțimea. Hai să le dăm note care e mai înalt sau care e mai scund.
8: Nu, e adevărat. Celor de acum n-ai cum să le dai note, dar ulterior, crescând în acest fel, introducând în programă cu seriozitate materie educație fizică și sport, cum mi se pare că și voi lucrați la acest proiect, cum voleiul deja a introdus, basketul a introdus, să fie ore de basket, ore de volei în școală.
7: În curicula
8: școlară,
7: da.
8: Ar trebui și atletism.
7: Șahul a reușit.
8: Da.
7: Mă rog,
8: da,
7: e mai aproape de
8: sunt trei sporturi.
7: Ce înseamnă, să spunem așa, activitatea didactică, poate e mai apropiat, dar și sportul trebuie, atletismul în primul rând, trebuie să fie o disciplină obligatorie, tocmai pentru chestiunea asta, să învățăm copiii să aibă o postură bună, să știe să facă o alergare, să știe să facă niște exerciții.
8: Păi aveam teste, noi aveam viteză, rezistență, săritura la groapă, săritura în lungime, de pe loc, săritura cu triplu sat, aveam o grămadă de activități la școala generală.
7: Mai important este decât cât de lung sau cât de repede alergi, să alergi corect. Noi avem chiar și atleți care au deficiențe de tehnică și chiar de alergare pe elan. El degeaba sare mult, care o forță, dacă el nu are o tehnică corectă care să-i permite o evoluție ulterioară în marea performanță.
8: Te referi și la atleți de lot național, nu?
7: De atleți, eu mai puțin.
8: Cum aveam noi la junior, la echipa națională, under 19, under 17, îmi spuneau în șoapte antrenorii pe margine, bă, ăștia nu știu să tragă la poartă, la național.
7: Da. Da, nu știu să tragă, nu știu să alerge, efectiv, nu, și astea nu le... Hai să spunem că faci exerciții ulterior, dacă ai învățat prost când ai fost în perioada în care copilul a stoarbe tot. Nu, prima dată când te întâlnești cu ceva, creierul asimilează și ai niște comportamente, să spunem așa, niște automatisme pe care ți le formezi în mișcare. Dacă tu le-ai format greșit, ele se pot corecta la un moment dat cu efort, dar în situație de criză, tu revii la ceea ce știi. Poate faci corect acum dacă te gândești, să zicem, da, ia să fac ceva corect. Nu e vorba doar de sport, în general de orice. Fac ceva corect, că am învățat să fac. Dacă vine presiune și faci ceva sub presiune, sub stres, nu, creierul nu mai gândește cum să faci, ci revii la automatismele pe care deja ți le-ai asumat. Asta e foarte important de la început, copiii să fie învățați corect și școala alergării e foarte importantă pentru orice sport ar urma și în viață așa.
8: Corect. Pentru cine e pozitiv și vrea ceva de la viață, spune-mi la campionatele internaționale de la Craiova, cum a fost? Eu observ că Craiova e capitala atletismului, poate îmi spui și de ce, și cum a fost acolo, cam ce lucruri ne poți spune despre internaționale de la Craiova?
7: O spun cu bucurie, pe de o parte și cu durere, dar o durere care începe să se mai drege, să spunem așa, de ce e capitala atât. Pentru că Craiova a fost multă vreme singurul stadion omologat și pe care se puteau face competiții. Noi suntem singura capitală europeană care nu avem, noi Bucureștiul, care nu avem

0: faptului că el nu mai corespunde din punct de vedere al configurației. Turnanta este mult prea strânsă conform noilor parametri a unui stadion de atletism, dar și suprafața este foarte, foarte degradată pentru că nu s-a mai făcut nimic. Bucureștiul, din păcate, nu are un stadion de atletism. Mă bucur însă că la Târgoviște s-a făcut un stadion, urmează să fie dat în folosință. Multă lume a criticat că e un oraș prea mic pentru două stadioane, dar acesta nou are și pistă de atletism, așa că
1: Bravo.
0: dacă e să-l demoleze, să-l demoleze pe celălalt. Dar nu e cazul să demolăm, măcar să avem. Așa, sunt tare curios și acolo eu sunt 8 culoare, putem să facem o competiție și este aproape de București. La Alexandria, de asemenea, s-a refăcut stadionul și s-a făcut și pistă de atletism, doar cu 6 culoare, că atât a fost spațiu, dar e bună și aceea pentru antrenamente și pentru competiții de juniori. La Deva însă, am fost la Deva acum 2 weekenduri, în care, să spunem așa, am inaugurat, că e prima dată când după 40 de ani a revenit atletismul la Deva, foarte, foarte deschis autoritatea locală de acolo, în frunte cu primarul rus și cu city managerul Ciprian Luca. Acolo am desfășurat și o competiție de marș pentru că am măsurat un traseu de marș și l-am omologat. S-a depus dosarul și pentru omologarea internațională de tip B a stadionului de la Deva. Deci spun de tip B că sunt două categorii, A și B, omologarea internațională de la Orda. Zic A înseamnă unde poți să faci jocuri olimpice, campionate mondiale, deci cam cel de la Budapesta, cel de la Highfield în Statele Unite, mă rog, marile stadioane.
1: Da.
0: Și de categoria B, în care există facilități, există suprafața de concurs similară cu cele de categoria A, dar că nu au suficiente capacități pentru spectatori și, mă rog, alte facilități pentru competiții majore de care am vorbit, Jocuri Olimpice, campionate mondiale. Dar se pot desfășura campionate europene, balcanice, concursuri de Golden League, sunt foarte, foarte multe astfel de. Am lista, apropo de chestiunea asta, e un oraș în China care are 11 stadioane de tip A.
1: Extraordinar.
0: Deci aia poate să facă o
1: 11
0: cine
1: olimpiade în
0: campion
1: același timp.
0: de tip A, da.
1: Da. Deci într-un singur oraș.
0: Da, într-un singur oraș, da, Guangzhou sau ceva de genul ăsta, da.
1: Extraordinar.
0: Și în
1: Da.
0: total au, nu știu câte,
1: Fraie și
0: au
1: chinezii ăștia, ce
0: 11,
1: or
0: da, au
1: face
0: mai
1: ei
0: multe.
1: atâta?
0: Culmea, apropo, domne, când mă apuc să fac, ceva cum trebuie. Deci ei au mai multe, cred că au undeva raportul este de 3 la 1 categoria A față de categoria B. În China. E, și mai este un stadion care este omologat, dar nu prea s-au desfășurat competiții acolo. Acum e doar la o oră de București, stadionul de la Buzău, al doilea stadion cu pistă de 8 culoare, omologat. Acolo, într-adevăr, nu este zona de încălzire și pentru o competiție trebuie să ai separat o zonă de încălzire. Dar, cum să spun, dacă se dorește, se poate face, se poate improviza. Noi am, nu știu, chiar am vrut să ducem o competiție acolo, încă nu ne-am reglat, să spunem așa, cu
1: Deci
0: administrația.
1: cu un ochi plângi serios, pentru că Bucureștiul e singura capitală fără
0: Da,
1: stadion de atletism și fără
0: și
1: sală.
0: revenim la Craiova, da, și
1: Iar
0: Craiova are
1: în rest ai
0: această.
1: dat-o, ai prezentat o listă care îți dau speranță
0: Îmi
1: pentru
0: dau
1: atletism.
0: speranță, da, și la
1: Foarte
0: Arad
1: bine.
0: se face un stadion și este aproape. Adică asta este bine că infrastructura pentru atletism începe să fie băgată în seamă de către autoritățile locale. La Bacău s-a făcut un parc atletic, e adevărat, acolo nu se pot face competiții pentru că are și niște dune cu alergare pe teren variat, unde ar fi terenul de aruncări, să spunem, sau unde se joacă fotbal, ca să înțelegi așa, dar de jur împrejur există o pistă de 400 de metri, se pot face antrenamente, facilități pentru aruncare, pentru aruncări, pentru săituri. E un spațiu foarte, foarte, foarte bun acolo și plăcut atât pentru public, cât și pentru atleții de performanță. Aici, okay, și revenind la Craiova, să închidem subiectul și,
1: Da.
0: pe urmă, revin ce înseamnă simbioza dintre performanță și utilitatea publică a unei facilități. Deci, Craiova, pe lângă acest stadion pe care a avut grijă când a făcut stadionul Oblemenco, a ținut cont de ce a spus FIFA. Domne, tribunele mai aproape.

0: lângă gazon. Ok, au făcut cum s-au făcut și în București, dar n-am lăsat tatăl ținut pe din afară. Lângă stadionul Ion Oblemenco este acest stadion de atletism Nicolae Mărășescu, poate că și
1: Wow.
0: din această cauză nu-și permiteau, domne, hai să-l dăm pe Nicolae Mărășescu, care a adus atâta performanță Craiovei să nu mai aibă stadion, și a făcut un stadion de atletism, autoritatea locală, cu teren de antrenament, cu o tribună, deci acolo condițiile sunt foarte bune pentru competiții de acest nivel. De aceea am primit pentru al doilea an consecutiv organizarea campionatelor balcanice Under 20, și le vom avea pe 11 iulie, uite, peste o lună și
1: Da.
0: 2 zile.
1: Da.
0: Așa, dar foarte important, Craiova are în construcție o sală polivalentă. Știu că se face una la Brașov și că presa spune că cea mai mare sală polivalentă din România. Nu știu însă dacă s-a gândit cineva că la Brașov ar fi foarte bine să aibă și facilitate pentru atletism. La Craiova va fi o sală care va avea și pistă de atletism pe care să putem, cea de short track, cum se spune, de cea de 200 de metri, pe care se vor putea ține competiții atletice, dar și velodrom, din câte am înțeles. Deci, într-adevăr, o sală polivalentă.
1: Bravo.
0: Mi-aș dori să existe și aceste piste, să spunem așa, demontabile, care se pun în 24 48 de ore, și care oferă facilități pentru organizarea unor competiții atletice. Chiar și pentru organizarea de competiție ar fi bine dacă nu să rămână permanent pentru antrenamentele sportivilor. Da, și revenind acum la ce spuneam mai înainte, faptul că autoritățile publice ar avea bani să investească în infrastructura sportivă, și și-au dat mult seama că atletismul este foarte important și că multă lume aleargă. Vedem totuși, nu ca în Japonia, nu ca în țările nordice, am fost la Lausanne și
1: Toți erau în
0: pe toată
1: seara, alergau
0: parcursul
1: toți.
0: zilei, nu, asta,
1: Da,
0: nu doar seara, pe tot
1: toată ziua.
0: parcursul zilei, în funcție de, vedeai, seara erau, să spunem așa, cei corporatiști, în ghilimele, care atunci
1: Da.
0: terminau programul. La prânz erau pensionarii văzniții, că încă nu era foarte cald, dimineața școlari, adică în funcție de cum aveau programul, oamenii alergau tot timpul pe malul lacului Leman și pe stadionul din apropierea casei olimpice. Un stadionul Pierre de Coubertin, stadion de atletism, în mijlocul unui parc, fără poartă, fără nimic, deschis. Și un program acolo, de la ce oră la ce oră performanța, de la ce oră la ce oră școlarii, când și rugby avea o poziție acolo, din ce
1: Ce
0: mi-amintesc,
1: ușor.
0: publicul la
1: Ino,
0: fel.
1: Ino, mă oftic atât de tare, sincer, ăsta e cuvântul, mă oftic atât de tare că lucrurile astea se fac cel mai simplu posibil. Bă, dar noi nu le facem niciodată. Mereu dau
0: Da.
1: exemplu și în Scoția. Am mers în Scoția cu juniorii de fotbal și ne-au dus să ne antrenăm într-o bază unde aveau 11.000 de terenuri, săli, bazine. Și am întrebat cât costă aici pentru cei care... Nimic. Păi cum să coste? Că ei l-au făcut. Cu banii lor s-a făcut.
0: Da. Și
1: Și
0: asta
1: se
0: spun,
1: duceau de
0: comunitățile.
1: dimineață până seara, exact cum spui tu, toate categoriile de vârstă, toți se duceau acolo, știau că au sală de forță, piscină, alergat, fotbal, tot.
0: Așa este, da, să spun, o autoritate publică ar putea să facă, și trebuie să existe și zona de performanță neafectată, dar să se găsească și utilitate pentru public, pentru comunitatea locală, care, așa cum spui, este cea din banii căruia s-a făcut acea
1: Da.
0: facilitate. Și
1: Da.
0: autoritățile locale, în multe orașe, au bani pentru așa ceva și investesc. Doar că trebuie gândit sistemul să funcționeze atât pentru performanță, cât și
1: La noi
0: pentru
1: trebuie
0: public.
1: să dăm și atât. Nu putem primi nimic. Adică unde te
0: Da.
1: duci, să zicem, într-un bazin, într-o sală, în oriunde, să faci ceva, trebuie să plătești o taxă. Nu se ține cont deloc că acea clădire, acea bază sportivă a fost făcută din banii mei, ai contribuabilului. Nu. Până
0: Marea
1: și...
0: problemă, marea problemă este că nu se are în vedere, domnule, bun, construiesc. Ce se întâmplă după ce am făcut? Că ea trebuie să
1: Da.
0: aprind lumina, trebuie să o încălzesc, trebuie să fie cineva să încuie ușa, să descuie ușa. Păi e un exemplu, cred că l-am mai dat, nu știu dacă la tine, tot așa cineva a luat bani într-un sătuc, un bani europeni într-o comună să facă o bibliotecă comunală. Au luat banii, nu aveau ei bugetul pe nu știu câți ani pentru asemenea construcție, nu și-ar fi permis. Dar ce să vezi, că scria acolo în caietul de sarcini că trebuie să o țină 5 ani, trebuie să aibă bibliotecar, să aibă paznic, trebuie să nu știu ce. Bani pe care trebuia să-i aibă de undeva, că nu ți-am dat banii să o faci, după aia 5 ani cel puțin tu trebuie să funcționeze. N-a
1: Da.
0: intrat nimeni niciodată să-și ia o carte la cea așa, a trebuit să aibă un post, a trebuit să aibă nu știu ce, să angajeze paznicul, să aibă curent, nu știu ce, și comunitatea respectivă, comuna respectivă, n-a avut bani, și n-avea bani să plătească o secretară. Deci nu e important doar să facem, ci să avem posibilitatea să-și întreținem. Pe mine mă doare sufletul când s-au făcut din banii comunităților bazine la școli, săli de sport. Hai, la săli de sport intră ca oră, dar în bazine nu intră. Sunt copii care sunt la o școală care are bazin în dotare și n-au intrat 5 minute în apă să-și bage picioarele în apă. De ce? Pentru că ca să scape să se spele pe mâini, îl dă spre exploatare unui privat care face ore de inițiere, face așa și copii. Scrie undeva într-un protocol că, da, de ochii, domne, că trebuie să asigure cel puțin nu știu cât copiilor din școală, nu știu, dar sub supraveghere, supravegherea nu și asumă nimeni, că nu se duce învățătoarea să-i supravegheze, că poate nu știe să înoate sau nu e treaba ei. Și nu numai bazine. Așa s-au făcut săli de practică, să spunem așa, pentru cei din Horeca, în care s-au dotat bucătării, și ca la Merio, să zic așa, dar n-a mai putut școala să-și angajeze bucătarii,
1: Pe noi
0: morocheni.
1: ne apucă 11 iunie, când începe mondialul, dacă noi doi povestim toate aceste anomalii, cum spre exemplu, nu ți-am zis, am spus altor invitați, mi se pare o barbarie să nu lași copilul în pauză să meargă în careul școlii. Știi că există așa ceva?
0: A,
1: Deci de la...
0: să
1: N-au
0: rămână
1: voie
0: în
1: să
0: clasă, nu?
1: iasă, să iasă, să rămână
0: Da.
1: pe hol. Pe hol. Adică ce să facă pe hol? Să se împingă sau să stea pe telefon? Deci nu au voie
0: Da.
1: să iasă în
0: Să
1: curtea
0: iasă.
1: școlii. Vă dați seama, oameni buni, dragi ascultători, despre ce vorbim în România, în
0: Da.
1: București? De ce? Că s-ar putea să întâmple ceva. Băi, ești nebun? Ce se poate
0: Da.
1: întâmpla?
0: Păi trebuie să-mi iau... Bun, e bine. Se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla? Cu tare, cu tare, cu tare. Haideți să vedem cum facem să nu se întâmple. Da? Hai să vedem ce facem, să punem în siguranță. Dacă cumva un copil vrea să sară
1: Hai să vedem
0: gardul,
1: ce
0: să știm
1: facem
0: că nu
1: acasă.
0: profesarul.
1: Cum îl educăm să nu se ducă atunci când iese în careu să îi lovească pe alții, să sară la bătaie, că parcă sunt
0: Da.
1: zăpăciți toți. Bătaie,
0: De asta nu
1: bătaie.
0: deschid primarii curțile școlilor, să nu spargă
1: Da.
0: geamurile.
1: Da. Da.
0: Asta e o problemă. Un geam spart sau sănătatea unor copii?
1: Da. Este incredibil. Zi-mi sportiv ce s-a întâmplat la internaționale.
0: Sportiv, da, sportiv n-au fost foarte multe rezultate foarte bune, nici prezența n-a fost foarte mare, poate vom reuși la anul
1: Ești
0: să
1: dezamăgit
0: convertim.
1: de prezență?
0: Oarecum, pentru că sportivii își pun altceva în program, poate că competiții, mă rog, mai puțin relevante, dar la care ajung mai comod. Ne gândim ca poate la anul să facem mai condensat, cu probele mai importante, la care să fie mai populate, mai spectaculoase și la care să putem aduce și sportivi valoroși de pe plan internațional. Dar și la noi a fost campionul european de sală de anul trecut, Rareș Toader, care
1: Asta
0: a
1: vreau
0: fost
1: să
0: la
1: te
0: Inter.
1: întreb dacă prietenul meu a
0: Da.
1: fost, pentru că l-am văzut la Moscova. Și
0: A
1: chiar
0: fost
1: vreau
0: pe
1: să fac o
0: pat la
1: emisiune.
0: Moscova și a venit
1: L-am
0: de
1: văzut pe
0: vedere.
1: Facebook, punea poze de la Moscova și mie mi se pare ceva așa. Moscova e un oraș fantastic. Și mie mi se pare
0: Da.
1: că în această perioadă, din nefericire cu conflictul acesta,
0: Da.
1: eu aș vrea să merg în Rusia, la San Petersburg, la Moscova. Dar nu știu cum și când am văzut pe acolo, am rămas așa, bă, de când, din ce an e asta? Acum, uite, ești la
0: Pe
1: Moscova, acum
0: patru.
1: da. Da,
0: Da.
1: incredibil.
0: Pe
1: Ce
0: patru a fost,
1: frumos!
0: da, a mai fost la o competiție de sală și mă rog, s-au și apucat tunizienii să scrie că au, vor fi suspendați, că nu știu ce cu tare. Nu are nicio legătură sportul, atletismul cu ce se întâmplă acum pe plan și nici n-ar trebui să amestecăm. E adevărat că sunt niște restricții acum pentru sportivi. Înțeleg durerea sportivilor ucraineni. Chiar am fost la gala World Athletics anul trecut și era Mahucic foarte supărată, campioana și recordman mondial la înălțime ucraineană, chiar o zi înainte bombardase satul din care ea era. Sigur că a creat acolo și jurnaliștii au întrebat. Nu e ușor să gestionezi emoțiile. Și au existat, de aceea există această reținere de a reveni asupra deciziei de a suspenda sportivii din Rusia să participe la competițiile oficiale. Dar, în continuare, iată că se țin aceste meeting-uri, sunt incluse în programul World Athletics, se încearcă să se păstreze, să spunem așa, aparențele diplomatice, corect, dar să nu afecteze sportivii care muncesc și care nu au nicio treabă
1: Corect.
0: cu conflictul. Așa, a fost și Alina Rotaru la lungime, care a reușit o performanță bună la acest început de sezon de vară, un 6-71. Este, am impresia, și season best pentru ea. A mai avut, am impresia, nu știu dacă în sală, cred, un 6-85, ceea ce ne spune că poate să fie în jurul, poate la Birmingham în august, când vor fi europenele, în preajma unei sărituri de 6-90, cât poate ea, chiar și peste, și asta ar situa-o din nou în zona de podium, să spunem așa.
1: Bun.
0: Da, Ramona
1: Podium
0: Verman
1: european.
0: la fel.
1: Podium european cu capitală fără sală și fără stadion. E
0: Da,
1: cam ceea
0: asta
1: ce
0: trebuie.
1: face și CSM București. Felicitări. Apropo, dăm voie să felicit CSM București pentru locul 3 în Europa, unde danezele, norvegiencele și altele n-au ajuns, care vorba e Biblia acolo, e religie, handbalul feminin. Bravo, CSM București. Eu, nu știu, nu vreau să te superi sau poate ai aceeași părere, eu aș da dublu taxă din contribuția mea la stat, dacă aș ști că se duce la un sport și CSM-ul face performanță la nivel european. Bravo lor!
0: Da, și eu aș da dacă aș ști că CSM, un club finanțat din banii publici, ar pune accent la
1: Pe
0: fel de
1: români, corect.
0: mare, nu numai pe români, ci pe copiii din București, pentru că un club finanțat din bani publici trebuie să aibă, în primul rând, această, nu neapărat satisfacerea orgoliului local, pe care îl poate satisface în București Steaua Dinamo Rapid, ci mai degrabă alimentarea acestor cluburi mari cu o
1: Păi
0: pepinieră.
1: nu, că uite, păi, dar au jucat finala la junioare. La 17 ani au jucat
0: Da.
1: finala europeană și din ce știu eu, deși eu sunt în conflict cu CSM București, de când am făcut emisiune cu doamna Sabo și m-au dat afară de la CSM pentru că am avut o invitată pe Gabriela Sabo, mi-am asumat și știam că asta se va întâmpla. Deci, deși sunt în conflict, eu susțin cu tărie că fac o treabă bună în sensul că sunt, nu știu, vreo 8, 9, 10 discipline sportive unde copiii se pregătesc gratis cu o infrastructură pusă la...
0: Da,
1: Adică mi se pare corect așa
0: așa
1: să se
0: trebuie să
1: întâmple.
0: fie, că se pregătesc nu gratis, ci pe banii părinților lor, care contribuie la bugetul
1: Ah, corect,
0: local, că finanțarea este din bugetul local.
1: da. A
0: Și
1: fi
0: e
1: fost
0: adevărat
1: într-adevăr
0: și
1: o
0: din
1: mizerie să mai
0: atragerea.
1: dea taxe de antrenament, aia da, era o mizerie, corect.
0: Da. Și revenind, deci spuneam de Alina Rotaru, Ramona Verman, ea este o săritoare, acum, nu știu, eu încep să-i spun o săritoare metronom, o săritoare ceas elvețian. Ea, când o trezești, cred că din patia, sare 6-60, fără niciun... Deci a avut niște sărituri la campionatele
1: Are cameră mare, înseamnă.
0: mondiale din Polonia, la Cujavi Pomorze. Acolo pe linie, pe lungă, 6,59, 6,60, 6,61, 6, până la 6,71 cu care și-a făcut personal best. Deci a sărit 6,64, tot așa cea mai bun rezultat al ei în acest sezon, confirmă valoarea, sperăm ca și ea să ajungă cât de curând o săritoare în
1: Deci n-au
0: jurul
1: fost mulți, dar au
0: de
1: fost
0: 7
1: puțini
0: metri.
1: și buni, puțini și buni la Craiova.
0: Da, au fost și Andreea Miclo și alergătoarea noastră de 400, care în sezonul ăsta se pare că se va vrea să se reprofileze pe 800 de metri și Famke Bol a făcut lucrul ăsta. E adevărat, are o altă conformație Famke Bol, poate mai aproape de ce înseamnă alergarea așa de semifond, dar Cristi e și antrenorul ei și cu ea poate știu mai bine cum și-au programat viitoarea parte a carierei, să spunem așa. A alergat și Mihai Dringo la 400 de metri, la fel el are un rezultat foarte bun cu un 44-74 record național și dar sunt probe la care pe plan mondial sunt foarte, foarte mulți cu rezultatele acestea foarte valoroase cu care ei se pot califica la barem. E greu chiar să treci de serie și să ajungi în semifinale, pentru că acolo sunt foarte mulți alergători și în principal americanii, pe zona asta de sprint, între 100 și 400, foarte, foarte
1: Faptul că,
0: valoroși.
1: iartă-mă pentru întrebarea asta prostească, probabil, internațional a însemnat că au venit și sportivi din alte țări?
0: Au venit și din alte țări, da, au fost bulgari, greci, am impresia că și ucraineni. Nu foarte valoroși, dar am avut și prezență internațională.
1: Bravo,
0: Vin pentru
1: super.
0: că ei își fac tot așa, au nevoie de puncte să se califice pentru Balcaniadă, pentru urcarea în ranking-ul balcanic. Primești puncte, își fac diferite. Poate că și ei, ca și noi, au criterii de calificare în diferite loturi, obținerea unor performanțe și a fost o competiție
1: Foarte
0: pe
1: bine,
0: un
1: foarte bine.
0: stadion care le-a permis să-și atingă obiectivele cu care au venit.
1: Au
0: Aș
1: realizat
0: mai
1: în ce
0: menționa.
1: condiții se pot pregăti și pot face treaba. Bravo lor.
0: Da.
1: Da, te rog.
0: Aș mai menționa și recordul personal realizat de Ștefania Balint, o alergătoare de sprint, să spunem așa, 200 și 400 de metri. A fugit 400 de metri 52-62 și asta ne dă speranțe că putem avea o ștafetă mixtă de 4x400 competitivă. O vom încerca acum din nou la Balcaniadă, în componența Ștefania Balint, Andreea Miclo și Mihai Dringo și să vedem poate Voicu sau, mă rog, anul trecut a alergat Obrescu, sunt mai mulți sportivi, acum vedem cine este calificat conform criteriilor și vom avea și această
1: Spune-mi,
0: ștafetă.
1: Ino, iartă-mă, spune-mi, într-o concluzie de o propoziție, două, părerea ta, secretarul general al Federației Internaționale de la Craiova. O concluzie, cum a fost?
0: O concluzie, mă rog, nu încerc un cuvânt acum că e greu să-l găsești așa, dar a fost o competiție importantă de început de sezon, care a arătat un potențial de creștere a unor sportivi pe care îi avem în vedere să ne reprezinte. Chiar către orizontul nostru este nu neapărat Brisbane, deși și Brisbane, Jocurile Olimpice din 2032, dar cel apropiat de Los Angeles 2028, unde sperăm să avem un lot valoros, nu doar de participare, ci de accedere în finale și să
1: Asta chiar
0: se
1: vreau să
0: bată
1: te întreb
0: la.
1: de la precedenta discuție, cam cum stai cu lotul olimpic dacă apar sportivii care bat la listă, se apropie de lista aceasta sau cum?
0: Da, e această generație tânără cu Ștefania Uță, care a fost, să spunem așa, e mai mică decât Ramona Verman, dar performanța este foarte valoroasă, a bătut un record vechi de 20 de ani la campionatul european de la Tampere, a bătut pe campioana mondială în titlu, acel 55-55, este și așa cum spun, foarte frumos, 55-55, pe 400 de metri garduri, un rezultat foarte, foarte valoros. Este această săritoare în lungimea Ramona Verman, care e posibil să ajungă în câțiva ani la sărituri de 7 metri, asta ne dorim. Alexia Dospin, o triplus artistă, tot așa tânără, n-a mai avut în ultima vreme sărituri. Sunt mici probleme. E foarte important, cum știm, să ne menținem sănătoși, să nu ne accidentăm. Pentru o accidentare te poate depărta multă vreme din performanță.
1: Clar.
0: Este cazul Dianei Ion, care anul trecut, tot așa, chiar la campionatele internaționale de la Craiova de anul trecut, a avut o accidentare în timpul unei sărituri. Poate că n-a urmat cel mai bun tratament, poate n-a fost diagnosticul pus tocmai bine. Cert este că a întârziat recuperare și acea accidentare a dus-o destul de mult. Nici acum nu este în cea mai bună formă, nici n-a participat. Încearcă să se refacă și să fie în formă maximă dacă se va califica la campionatele europene de la Birmingham. Andreea Taloș este o săritoare cu experiență de triplu salt, care nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Ea a câștigat recent o competiție atletică în Japonia, unde a fost invitată. Rareș Toader, la fel, proba lui permite o longevitate mare. Așa că și pe el îl așteptăm să fie constant la 21 de metri, nu doar la 20. Nu e simplu să zvârli
1: Ce
0: bila
1: înseamnă
0: de
1: 21 de metri? Ce ar însemna la nivel mondial 21?
0: 21 de metri constant ar însemna că oricând poți să dai 21-50, cu
1: Și ce
0: care
1: înseamnă 21-50? Că cu fotbalul n-avem.
0: 21-50 înseamnă mult mai puțin decât 23, 22, 23 cât dau greii, dar care nu pot fi mereu în cea mai bună formă, cum s-a
1: Ah,
0: întâmplat
1: te poți agăța.
0: când a câștigat și el titlul european, când a avut o zi foarte bună. Alții care erau văzuți deja cu medalii la gât au avut o zi proastă. Ca și în fotbal, bila e rotundă
1: Da,
0: și se
1: se poate
0: poate
1: întâmpla orice.
0: întâmpla
1: Îl am pe listă,
0: orice.
1: îl am pe listă aici, pe Rareș Toader, să-l invit în emisiune, pentru că e un om
0: Da.
1: pe care l-apreciez. Face parte din categoria celor foarte serioși, îl văd pe Facebook, poate pentru că are și Facebook, de-aia îl urmăresc mai aproape, suntem prieteni pe Facebook și văd cum face gen mari fotbaliști. Adică omul e în sală tot timpul, e pe teren tot timpul, face asta, cred că o face cu mare pasiune.
0: Păi el este profesional, ceva nu face decât stă la
1: Da.
0: 23 august, se pregătește pe stadionul Viitorul, merge în sala de forță,
1: Da.
0: asta
1: Asta e
0: face.
1: viața
0: E
1: lui.
0: adevărat, poate să fie și o uzură psihică la un moment dat, de asta trebuie să avem grijă ca sportivii noștri să nu intre. Am avut o discuție cu un tânăr atlet, tot aruncător, plecat de acasă, de la Craiova, de la Constanța, singur de câțiva ani la Bacău, mers după antrenoarea Mihaela Melinte, și care era oarecum apăsat de singurătate, așa. Trebuie să avem grijă că nu putem face performanță cu copii triști și nefericiți.
1: Absolut.
0: Trebuie să avem grijă și de lucrul ăsta. De asta, uite, Cola Monici a adus conceptul, nu, l-a inventat el, de pregătire 360 de grade. Adică trebuie să ții cont de tot ce înseamnă, așa zis, abordare holistică a fenomenului. Nu poți să te concentrezi doar să umfli mușchii dacă n-ai grijă și de psihic și de confortul pe care ai nevoie ca să poți să ajungi la marea performanță.
1: Corect, apropo, vorbești de antrenorul de la canotaj și
0: Da.
1: o să la ora 19 o să am o discuție și cu doamna Lipă, pentru că noi vorbim cu oamenii care fac performanță și faci parte din această, ești pe această listă, în opinia mea, atletismul face lucruri grozave și noi trebuie să le
0: Mulțumesc.
1: promovăm.
0: O are pe Constantina Diță, ultima campioană olimpică a atletismului românesc în frunte,
1: Clar.
0: și aș dorește să nu rămână cu titulatura asta pe mandatul ei.
1: Vreau să te mai întreb telegrafic. Am sezat Ziua Națională a Atletismului. Este stabilit deja sau este un
0: Nu, nu, nu.
1: demers de la
0: Este
1: care
0: un
1: așteptați?
0: Este un proiect
1: Da.
0: care este înaintat Parlamentului, a trecut prin Consiliul Economic și Social că trebuie să primească o viză de acolo, am fost acolo să susțin proiectul. E adevărat că cei din Consiliul Economic și Social au spus că nu e genul de proiect care ar fi trebuit să ajungă la ei pentru viză, dar, mă rog, anumite grupuri parlamentare îl trimit așa. Dar au fost interesați și plăcut, surprinși de faptul că ne-am gândit la așa ceva.
1: Ce ar putea
0: Sperăm
1: fi
0: ca
1: potrivă?
0: demersul
1: Un
0: să...
1: politician, sincer, între noi doi fie vorba, ce ar putea să aibă de contestat un politician că Federația propune 8 septembrie, argumentând și de ce, ziua atletismului în România? Mai ales că, vorba ta, nu se stă acasă, activitatea continuă.
0: Este un moment în care, dacă există un pretext, și știi că, domnule, e așa cum zici, domnule, e duminică, trebuie să mergem la biserică. Dacă mergem, mergem, dacă nu mergem, nu mergem, dar știi că e duminică. Sau ziua cuiva. Bă, nu l-am mai sunat decât, bă, e ziua lui. Atunci, în ziua, îi dai un telefon să te auzi cu el. Așa și asta. Poate că presa va fi mai atentă dacă și noi avem grijă să creăm o imagine bună și atunci cât mai mulți oameni vor afla. Că sigur că nu facem noi acum, nu îngreșem, nu alergăm acum, facem o națiune sănătoasă că am înființat ziua atletismului. În fiecare zi trebuie să fie ziua mișcării pentru toată lumea.
1: Da.
0: Dar este un moment bun la început de școală de a face o pledoarie pentru mișcare și pentru sănătate și pentru faptul că școala trebuie să înceapă
1: Chiar,
0: cu
1: e înainte de
0: activitate și
1: școală, corect.
0: cu mișcare, da.
1: Bun, se leagă multe, se leagă multe. Începerea școlii, 8 septembrie, prima medalie olimpică, Iolanda Balas.
0: Da.
1: V-ați gândit foarte bine și chiar te rog, insist să-mi spui dacă s-a rezolvat această poveste, această zi națională de atletism, pentru că ulterior îți dai seama că o să vină totul pe voi. Ce faceți de ziua atletismului? Și va trebui să vă organizați. Și
0: Vom
1: atunci venim
0: face, ne
1: noi.
0: vorbim.
1: De ce nu v-ați
0: Există și,
1: organizat?
0: da, există și Ziua Națională a Rugbyului. A fost sărbătorită de curând.
1: Da. Apropo de
0: Da.
1: zile și așa mai departe, o părere de rău am cu Federația Română de Fotbal. Am și comentat pe un site România Țara Galor. Mă așteptam la un minut de recolegere pentru Mircea Lucescu, fiind primul meci acasă după ce l-am pierdut pe marele Mircea Lucescu. Cineva din Federație trebuia să se gândească la minutul de recolegere, dar asta e, l-am ratat. Vreau să te întreb, știu că ai fost la o dezbatere patrimoniul despre refacerea parcului istoric,
0: Da,
1: ce
0: da,
1: mai am
0: da, da,
1: notat
0: da.
1: eu.
0: Da,
1: Dacă ne poți spune ce... Da, te rog, spune.
0: înainte să plec la Craiova, vineri după amiază, la Grădina Botanică, care și ea este în refacere acum, în reconstrucție, a fost o dezbatere organizată de Institutul Național al Patrimoniului,
1: Da.
0: legată de refacerea parcurilor istorice și, în primul rând, Cismigiu și Herăstrăul, care, mă rog, sunt lăsate oarecum nu putem să spunem în paragină, dar n-au mai fost de mult intervenit asupra lor și e păcat că peste tot pe unde merg în lumea
1: Lume.
0: asta am grijă să mă uit, mai ales cu reflexul ăsta al administrației publice pe care l-am avut în ultime 12-14 ani, să mă uit cum fac alții. Cum fac alții, cum pun alții iarba în oraș, cum pun alții bordurile, cum pun alții capacele de canal și așa mai departe.
1: Cum? Iartă-mă ca
0: Și...
1: paranteză, nu pun
0: Da.
1: bordurile cum le punem noi, n-au învățat treaba asta, șmecheria asta, nu.
0: Una peste alta. Nu, nu.
1: Da. Cum punem
0: Nu.
1: bordurile și ce era panseluțe.
0: Panseluțe, da. Îmi
1: Da.
0: pare rău că, uite, am avut o prezentare acolo cu un slide și închei în finala cu o poză în care erau lucruri nou-nouțe, abia puse, dar în așa fel încât, mă rog, nu se poate descrie. Deci era o băltoacă, pentru că nu erau aliniate, capacul mai înalt, dar se vedeau că sunt noi toate. Dom'le, important este să știm să le punem, degeaba cheltuim bani pe ele dacă ele nu și-au funcționalitatea pentru care au fost create. Și să revin acum. Dezbaterea a fost cu toți stakeholderii, să spunem așa, cei interesați de această zonă și am participat acolo în calitate de secretar general Federației Române de Atletism pentru a arăta necesitatea componenței sportive a unui parc. Pentru că comunitățile de alergători își doresc să meargă în parcuri și să poată să facă mișcare. Există loc pentru, adică într-un parc să spunem așa, necesitățile și dorințele pot fi diferite și pot intra în conflict uneori. Un grup de interes cu un alt grup de interes. Dar dacă le știi pe toate și încerci să le armonizezi, astfel încât să nu existe zone de conflict, chiar l-am sugerat că ce fac cu Cismigiu, că este destul de mic și lăsăm copiii, nu lăsăm copiii, lăsăm doar pensionarii, mergem să citim cărți acolo, mergem să facem gălăgie. Poate să existe cișmigiul activ și cișmigiul liniștit, să spunem așa. Putem crea în zona dinspre liceul celebru Lazăr, nu, și Tudor Vianu, unde există și literatură de specialitate, o zonă pentru tineret, pentru role, pentru așa, și zona dinspre piața Walter Mărăcineanu să fie o zonă de lectură, adică dacă știi ce-și doresc cu oamenii, poți să amenajezi astfel. Și cum poți să limitezi, de exemplu, rolele? Păi fac aleile pietruite în zona liniștită. Să auzi
1: Normal.
0: când calci, pac, pac, sunetul naturii. Dincolo pot să pun asfalt sau nici măcar nu trebuie să trasez, să pun. Din cum construiesc parcul, îl fac să fie liniștit sau activ. Așa și Herăstrău, care poate nu o să ajungem să facem ca în parcul de pe malul lacului Leman din Lozan, un stadion într-un parc, dar cu siguranță o pistă nu neapărat în jurul lacului, că toată lumea spune, domne, vin, noi alergăm, vin să bage degetul în lac. Poate că trebuie văzut astfel încât să nu intersectăm, să nu punem în conflict interesele celor care vin acolo din diferite perspective și din diferite unghiuri.
1: Dar, din ce ne spui tu, se dorește o
0: Da.
1: modernizare acestor parcuri și va
0: Da,
1: fi
0: se
1: făcută?
0: dorește, dar se dorește să se facă, eu sper să nu fie doar o dezbatere și să bifăm o acțiune, se dorește să se facă serios, ascultând comunitățile care se implică, sunt tot felul de grupuri care s-au asociat, nu neapărat în ONG-uri, dar grupuri de inițiativă civică, se spun, oameni
1: Și din ce?
0: implicați, tineri care se implică, arhitecți care știu ce trebuie făcut, autorități locale care înțeleg că nu decide el că e primar votat ce e mai bine să pun, panseluță sau trandafir, ci merg pe mâna specialiștilor. Și de aceea vreau să cred că acum sunt niște primari tineri și inimoși în tot Bucureștiul și inclusiv Ciprian Ciucu la capitală, cred că merg pe mâna specialiștilor. Am mai fost la o dezbatere la sectorul 1, că și parcul Chiselef vrea să fie să spunem așa, activat. Este un parc istoric, tot așa cu arbori aduși din pădurea Băneasa. Asta a fost ideea, să aducem la vremea respectivă, să se aducă Băneasa puțin în București. Acolo sunt și niște monumente istorice controversate.
1: Da.
0: Așa e ca între artiști, ca și la instalator. Cine ți-a făcut,
1: Da.
0: domnule, lucrarea asta? Așa și artiștii între ei și contestă lucrările, dar nu asta e important. Important este că are loc și sportul, și cultura, și
1: Asta
0: istoria
1: vreau să
0: în astfel
1: spun.
0: de
1: Deci,
0: parcuri.
1: prezența ta acolo, din ce ai simțit în toate aceste parcuri de care ai vorbit, Cismigiu în care mi-am crescut copiii, este ceva care mă apropie foarte tare de el și merg de fiecare dată cu plăcere. Și săptămâna trecută am mers de vreo 3 ori în Cismigiu și cred mulți au mers. Ne poți garanta, nu ne poți garanta, dar ne poți spune că și sportul va fi prezent în aceste parcuri?
0: Eu cred că dacă nu eram, adică invitația mea acum la această a doua dezbatere a venit în urma intervenției mele de la Hub de Galben sau ceva așa, spun, în Piața Amzei, când a fost întâlnirea în legătură cu parcul Chiselef. Faptul că am enunțat acolo niște idei la care anunți arhitecții așa au scos pixul și au zis, da, merită să le luăm în considerare. E posibil ca această intervenție să fie cea care a generat și invitarea
1: Perfect.
0: mea
1: La fel să
0: acum.
1: ne ții la curent cu toate informațiile de acolo, pentru că sunt extrem de
0: Da.
1: utile. Este Radio Gold FM, un radio care se ascultă în București, așa că oamenii vor fi interesați, chiar dacă este o emisiune de
0: Da.
1: sport. dar mai ales
0: Da.
1: despre.
0: Eu am adus foarte multe fotografii din parcurile în care am fost și, repet, pe unde am fost, am mers inclusiv pornind de la Budapesta, că și acolo putem să avem exemple, deci foarte aproape de noi, dar vorbim și despre Tokyo, vorbim și despre Oregon, despre Statele Unite, despre parcuri care toate au aceeași, să spunem, același fir roșu, minim sau deloc invaziv, dacă se poate. Tot ceea ce construim, ce punem, să fie din materiale naturale, din materiale prietenoase cu natura și să fim cât mai puțin, să intervenim cât mai puțin în ceea ce știe să facă natura.
1: Și
0: Plăsticăraia,
1: toate acestea
0: covorile.
1: și le-ai prezentat în această dezbatere, toate
0: Da,
1: acestea.
0: inclusiv capace de canal. Inclusiv capace de canal care sunt adevărate obiecte de artă.
1: Adică îți vine să te uiți cu plăcere și la canal.
0: Deci am făcut pozele, nu că am făcut pozele, am dat prietenilor să vadă cum fac canal. O bucată de șină de tramvai lăsată și integrat atât de bine în caldarâmul făcut cu piatră recuperată, ca să arate că acolo, pe unde nu mai mergeau, acum era o zonă
1: Da.
0: exclusiv pietonală, cândva a trecut un tramvai. Dacă și noi pe Calea Victoriei avea o bucată de 5 metri din lemnul de pe vechiul pod al Mogoșoaiei, să știm că, uite, pe aici au trecut
1: Da.
0: căruțele pe aceste trotuare de lemn. Ar înnobila și ar duce foarte mult
1: Îți
0: suflet
1: propun să ne
0: în
1: oprim
0: proces.
1: pentru că ne doare sufletul de tot ceea ce s-ar putea întâmpla. Nu se face, dar să sperăm că vor fi făcute toate aceste lucruri. Noi avem o vârstă cu care ne lăudăm, pentru că am văzut multe și am trăit multe și am văzut ce se poate face. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai prezentat toate aceste lucruri și să avem speranța că ele vor fi duse la un alt nivel în continuare de acești oameni tineri care ar avea și obligația sufletească așa să schimbe ceva. Pentru că bănuiesc că nimeni nu e mulțumit de ce avem în acest moment. Nici în sport, nici în cultură, nici în social trebuie schimbat ceva. Și sunt oameni tineri care să sperăm că vor gândi așa și nu se vor gândi să pună niște borduri ca să facă vile personale. Adică să facă ceva pentru comunitate. Pentru că vor fi fericiți când urcă în pat reușind să doarmă liniștiți că bă, am făcut ceva. Peste 20 de ani o să vorbească Inocențiu la radio. Primarul Ciucu a făcut parcul ăsta împreună cu oamenii lui.
0: Da.
1: Da, mulțumesc. N-am mai vorbit de Balcaniade, de următoarea competiție, dar vom vorbi după ce se vor desfășura.
0: Da,
1: O să ținem
0: se pleacă
1: legătura.
0: la Volos acum pe 20-21 iulie în Grecia, la
1: Volos.
0: Volos. O să
1: Ce
0: mergem cu o
1: frumos, ce
0: echipă nu
1: frumos.
0: foarte largă.
1: Am fost la
0: Da.
1: Volos la finala Cupei Greciei, pe care, din păcate, Răzvan a pierdut-o, dar oraș minunat. O
0: Da.
1: să, da, știi mai bine decât mine ce e la Volos. Frumos, frumos de tot la Volos. Și la Salonic, nemaipomenit. Au oamenii tot ce le trebuie. Ca și noi, de altfel. Și noi avem mare, și noi avem munte, avem tot.
0: Da, să le folosim, da.
1: Da.
0: Noi avem un celebru, mă rog, o vorbă așa, nu e frumos să încheiem cu asta, cu zic, avem o țară frumoasă, păcat că e locuită.
1: Da.
0: Dar
1: E,
0: nu,
1: acum să
0: nu,
1: sperăm că s-au
0: asta,
1: schimbat oamenii.
0: da.
1: Să sperăm. Ce
0: Da.
1: ne-a rămas?
0: De noi
1: Speranța.
0: depinde. De noi depinde. De noi, de familie, de școală, de acest binom, familie, școală și sport, antrenorul sportiv, ca să creăm o generație sănătoasă care să preia. Și eu mi-aș dori ca cât mai mulți foști sportivi să ajungă în zona de administrație, pentru că sunt competitivi, văd multe lucruri din toată lumea pe unde umblă, pot veni cu exemple de bună practică, știu să colaboreze în echipă. Cred că sportivii ar trebui să pună accent și pe școală și să se implice după aia în comunitate cât mai mulți și vom avea, să spunem, oameni competenți.
1: Ai vrut să închei cu acea vorbă, oarecum tristă, închei și eu cu o altă vorbă, la fel oarecum tristă, dar tot de la un om pe care l-am cunoscut împreună, Ovidiu Anițoaia. Să avem speranță, pentru că speranța moare ultima, chiar dacă la un moment dat moare și ea. Să avem o zi bună. Mulțumesc, mulțumesc, Ino, pentru prezență.
0: Mulțumesc și eu tare mult, mulțumesc, la
1: Mulțumesc
0: revedere.
1: tuturor celor care ați urmărit emisiunea pe Radio Gold FM, pe pagina de Facebook, pe YouTube. Vă rog să distribuiți dacă v-a plăcut, pentru că eu susțin că o asemenea emisiune trebuie văzută, pentru că transmite mesaje importante care pot ajuta acest popor încercat, după părerea mea. O zi bună, toate pe mâine!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caranfil, numărul 10. Programări la telefon 0751-103-01. Sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're gold school. Gold FM. Solid Radio.

Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: On Gold FM. Solid Radio.